0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Premije Janez Janša je strankam v državni zbor in poslancema narodnih skupnosti poslal vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ponuja sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje. V resnici v dokumentu želijo konkretne predloge sodelovanja, v Levici in Vesni so sodelovanje že zavrnili. O morebitnem vstopu v partnerstvo bodo po napovedih odločali organi strank. Tanker z nafto, ki je konec maja izplul iz Perzijskega zaliva, je na poti proti Evropi in prevaža 2 milijona sočkov surove nafte, kažejo podatki. To je prva tovrstna pošiljka od začetka marca, potem ko je Iran po ameriško-izraelskih napadih praktično zaprl pomembno hormuško ožino. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Združenje meni, da bi bilo treba dodatne 3 tedne šolanja, ki bi jih pridobili z reorganizacijo, uporabiti za izobraževalne programe, za katere je sicer malo časa. Slovenski smučarski skakalni as Domen Prevc je preizkusil v drugačni obliki letenja, kot je vajen. Z vojaškim pilotom Stotnikom Andrejem Fiorelijem sta skupaj poletela z vojaškim letalom. Prevc je po poletu dejal, da je bil presenečen nad sposobnostmi letala in izkušnjo opisal kot noro. Pojasnil je še, da sta letela do nekje 500 km na uro. Naredite si lepo jutro, v vaši družbi bomo zopet čez eno uro.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
7: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Dobro jutro, veseljaki, za nami dokaj mirna noč, no daleč od tega pa bi lahko rekli za včerajšnji večer. Nevihtna fronta se je od zahoda pomikala po Sloveniji in za seboj puščala opustošenje, dosegla je tudi vzhod Slovenije. Najbolj je bila na udaru Gorenjska, Komenda, Moste, no veliko škode je neurje povzročilo tudi v Podravju, pozno zvečer pa je silovito neurje zajelo tudi prek Murje. Hvala vsem tistim, ki ste celo noč odpravljali posledice tega neurja. Sicer pa današnji četrtek precej oblačen, na Primorskem bo še možna kakšna ploha, sredi dneva in popovdne pa se bo delno razjasnilo. Današnje najvišje dnevne temperature največ do 25 stopinj Celzija, na Goriškem oziroma ob obali drugje do 22. Sicer pa jutrišen petek in tudi vikend, ki je skoraj da za ovinkom v znamenju sončnega in jasnega vremena.
10: Dobro jutro, pa tudi na ceste, 5 minut čez 6, promet se že gosti na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, ostale ceste so zaenkrat normalno prevozne. Imamo še predmet na vozišču, ki promet ovira na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Vozniki v Mariboru pa pozor, povožena srna leži na cesti in proletarskih brigad v smeri Supernove v Mariboru. In če je še kaj kakšna ovira na cestišču, dobrodošli, povemo naprej, če izvemo. Nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.

0: jutranja budnica. Z vami je veselja.
1: Dobro jutro.
2: Nov dan prinaša novo jutranjo budnico. Z vami se bova do 10. ure prebudila zagotovo Nina Cesnik Pavlič
1: in Žiga Deršek. So bile včeraj očitno tako dobro, da smo danes spet prišla na vrsto.
2: Bravo. Spravo morava biti danes za noč, da ne bova tukaj celo poletje, mim grede, ne, če ja, zdaj prav računam.
1: Mogoče smo pa mi dva res lahko malo za noč, ker res dobiva super gost.
2: Res je.

0: veselite se jutra z nami. Po 8. se nam na veseljaku namreč pridružita Lucija Selak in Sašo Avsenik, seveda, če kdo slučajno ne ve, člana ansambla Saša Avsenika.
1: Ja, sam še malo zbuditi se je treba tja do 8. Počas, počas. Ti si se že čist?
0: Do obiska se je skratka treba zbuditi, a ne?
1: Ja, kar dej se. Niste še čist, vidim po očeh.
0: Hvala lepa.
2: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.

0: ker sem poročena na ansambel Unikat.
1: Ni bilo dobro to slišati z tvojih ust. No, pravijo, da je recept za dobro jutro dobra kava, tišina, kakšna lepa misel, pa dobra glasba. Ker se muzike tiče, ni problema, to vam na veseljaku zlahka zrihtamo.
2: Ki fante vse zmešala z ljubkim je nasmihom, pa prav nihče.
0: Ušeč?
1: To, ja, zelo. Poznam dekle, Slakova Viža.
0: Seveda zelo, če pravi, je ona skladbe zbirala.
1: Se pravi, dobra glasba. Kavo si zrihtajte sami, tišino si izborite, če jo rabite. Žiga, kaj pa misel? Dej,
0: ena lepa misel za dobro jutro. Najlepša je, ko se zgodijo stvari, ki jih nisi nikoli pričakoval in se izkažejo, da so zate. Ker kar je zate, te bo našlo. Živi med tem.
1: Wow.

0: Radio Veseljak. PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti Srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
1: Ne rabiš več denarja.
2: Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
7: Prihaja svetovno prvenstvo v nogometu, zato bo tokratni gost Vipetka na Veseljaku, spletni komentator, popotnik, predvsem pa športni novinar časnika Ekipa Andrej Milković. Človek, ki o najpomembnejši postranski stvari na svetu, o nogometu, ve vse in še malo. Tokrat bomo v Vipetku rekli, sam na fuzbal me pust. Saj nam bo Andrej svojo direktnostjo brez lake na jeziku razkril marsikatero podrobnost, ki nas bo pustila odprtih ust. Ne zamudite zanimivega pogovora s športnim novinarjem časnika Ekipa Andrejem Milkovićem ta petek med 10. in 11. uro v oddaji Vipetek na Veseljaku.
2: Veseljak.

0: Ljubezen je kriva za vse, za vse. Ensambl Jureta Zajca je bil tole Dobro jutro veseljaki. Hitro gre čas, 3 minutke še manjkajo do 6:30. Je pa danes mali petek, sicer pa čist bolj uradno pravilno, četrtek, 11. junij.
1: Vse, kar si povedala, je res. V bistvu se nam še samo sanja, ne, kdo je godovnik današnjega dne.
0: Ja, vsak je za svoje področje strokovnjak, za godovnike je na veseljaku Matic Vidic.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Barnaba, znan kot mirovnik, tolažnik in spodbojalec zgodnje krščanske skupnosti. Pri nas je znan vremenski pregovor, če sveti Barnaba deži, bodo jeseni grozdja polne kadi. No, pa saj vsako jesen po trgatvi rečemo, ga je dovolj. Bil je nosilec sprave in poguma. Barnaba nas uči, da sprava gradi skupnost. Danes imate za to nalogo. Poiščite priložnost za en korak k spravi z nekom, s katerim niste v najboljših odnosih. Dragi Barnaba, hvala za zgled in vse najboljše za god. Godo.

0: to, Nina? Je moj najljubši valček ansambla Katrca.
1: Wow. Ja, Katrca, zakaj tajiš, smo poslušali, pa nekateri tudi gledali. Ni zatajiti, da smo bili včeraj deležni po celotni Sloveniji močne nevihte. Največ težav so zabeležili na Gorenjskem, v srednji Sloveniji, tudi ponekod na Koroškem in Savinjskem. Gasilci so minulo noč kar do dobra odpravljali posledice. Hvala za to, sicer pa danes je pred nami precej oblačen dan, na Primorskem bo še možna kakšna ploha, sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru sicer lahko na severu nastane še kakšna ploha ali nevihta, sicer pa danes najvišje dnevne temperature tja do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Potem pa prihaja konec tedna, petek, sobota in nedelja, to bodo sončni dnevi in vsak dan bo topleje.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo, pa še na ceste. Prvi jutranji zastoj proti Ljubljani je na Štajerski avtocesti od Lukovice naprej in na cesti Trzin-Tomačevo. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti proti Kopru, med počivališčem Lom in priključkom Unec ter med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo še ovira promet na cesti Hoče-Pesnica proti Pesnici, zaprt je vozni pas. Imamo še radar, meri v Cigunci pri Slovenski Bistrici pred viaduktom, tam je črn kedi. Če je še kakšen, dobrodošli na brezplačno. No, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro. Danes se z vami zbuja Vanina Cestnik Pavlič, Žiga Deršek, malo se nam pridruži tudi mama Manka.
1: Ja.
0: Koga bo kaj danes nosila po zobeh, ne? Se pustimo presenetiti. Pa upam, da ne spet njega korla, ne? Ker na momente se mi tale det že kar smil, da ne bosta na konce ločila, pa ta oba samska, to pa velik problem.
1: Ja, ja, pa bosta pa tudi ona dva v tistem košu, ko nekaj ne štima, a ne, recimo, ne vem, če... Veš, vemo, a ne, pač dobro, smo že slišali, ker moški 50 plus pravijo, a ne, da ne najdejo normalne ženske, pa imamo na drugi strani ženske 50 plus, a ne, ki tudi pravijo, da ne najdejo normalnega moškega, pa glede na to, da živimo na istem planetu, nekdo očitno tu laže.
0: Bravo, Nina.
4: Jutranja budnica.
2: Na veseljaku.
4: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brazfest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moja hči Mankica je imela pred leti prebliske, da bi šla študirat slikarstvo. Ja, in je šla na sprejemne izpite na likovno akademijo in komisija je pred njo postavila tri slike. Na prvi je bil zažgan kruh, na ta drugi utopljenc, na ta tretji pa noseča ženska. In predsednik komisije je rekel: spoštovana, morda bodoča kolegica, vaša naloga je, da s čim manj besedami opišete vse tri slike. Ne? Z čim manj besedami. Pa je Mankica malo pomislila, pa je rekla: prepozno ven dan.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
6: Prihaja Brassfest Medvode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušlar in Godba Medvode. Na to pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
7: Veseljak v živo.
8: V tokratni oddaji so naši osrednji glasbeni gostje prifarski muzikanti. Spoznali bomo tudi Evo in Matica Lorbeka, no čaka pa nas tudi glasbeno presenečenje. Luštno bo.
7: Ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.

0: Dobro jutro na veseljaku, skoraj 10 minut pred sedmo.
1: Ja, v življenju štejejo trenutki, to je bilo tisto, kar smo ravno kar poslušali in gledali. Mi pa se bomo zdaj spomnili včerajšnjih popoldanskih trenutkov v Židanem popoldnevu, ko smo spoznali skupino, ki jo pravzaprav veseljaki do včeraj še nismo. Nočen šiht in oni pridejo sred belega dne.
0: Zanimivo, a ne, da se temu tako dogaja. Prvi so se namreč predstavili na veseljaku in povedali, zakaj imajo tako lepo ime, kako je prišlo do njihove nove pesmi. Njihovi novi pesmi je naslov Luštno. Jo, se vem, da si glasbena urednica sem, jaz si ne morem pomagati, zaradi tega, ker ima Murko nekaj ful podobnega. Sem, da on pa gre na ku, a lahko en delček poslušamo?
1: Ja,

0: kuku.
1: Ja, ne vem, mi smo, kar se tiče lululu, navezali tudi stik z našo Darjo Gajšek, ki ima to značilno frazo lušno bo. Ja. Kaj si misli o tem na lululu in skupino nočen šiht?
0: To ima zaščiteno frazo.
1: Ne vem, to pa jo je treba vprašati, ker če jo ima, potem je že milijonarka.
0: Ja, pa jaz ne bom zdaj tega izgovorila.
1: Skratka, nočen šiht nam je delček njihove nove pesmi zapel tudi v živo.
2: Se mi zdi, da smo ene parkrat pa res mogli igrati tekom dneva in to res ni šlo. Imeli smo prej neko drugo ime in potem smo rekli, dejmo pa mi biti tako, kot smo dejansko res. Mi se ob devetih šele
0: ogrejete na sobno temperaturo.
3: Augusta lani na mesta Nihvaj smo imeli piknik in preklemno doma je Matic, ki smo vedeli čevap, rekel, ej fanti, jaz smo eno idejo in je začel piti. Lulululušno mi je. Dajmo mi narediti nekaj iz tega in oktobra smo že snemali.

0: Srejak že kar nekaj časa povezujemo besedo luštno je, ne, oziroma luštno bo, z Darjo Gajšek, našo voditeljico.
1: Mislim, moram priznati, tako pogumnih dečko pa že dolg ne. In vi me tudi povabili, niste na snemanje spota. Zdaj, vse ne vem, kako se boste odkupili.
2: To bomo mogli pa zdaj nekaj naštudirati, dobro.
3: Da, jaz mislim, jaz druge ne vidim, kaj da en duet naredimo.
1: Bravo!
3: Jaz druge ne

0: Pri nas ste vedno dobrodošli.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Slovenijo je včeraj dosegla izrazita hladna fronta z nalivi, točo in vetrom. O težavah poročajo iz dela Gorenjske, Koroške, Savinjske doline in Štajerske. Kot kaže, je neurje veliko škode povzročilo med drugim v Komendi, odkoder se je oglasil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in povedal, da je orkan odkrival strehe in podiral stavbe. Neurje je povzročilo tudi obsežen izpad električne energije, okoli 22. ure je bilo po podatkih Elektra Ljubljana brez elektrike približno 6400 gospodinjstev. Vlada bo obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranje šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot so pojasnili na notranjem ministrstvu, bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Britanski princ William je prepričan, da je brezdomstvo v Združenem kraljestvu mogoče preprečiti s pomočjo umetne inteligence. Oznanil je, da bo njegova fundacija uporabljala orodja umetne inteligence, da bi preprečila, da bi ljudje postali brezdomci. V praksi bi to vključevalo izmenjavo podatkov o financah, socialnih prejemkih in zdravju posameznika med različnimi organizacijami. Odbojkarska reprezentanca je začela z nastopi v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki so bili domačini Kitajci. Varovanci selektorja Fabija Solja so bili blizu nepričakovanega poraza, a so se izvlekli zmago v petem nizu s 3-2. V nadaljevanju prvega turnirja Slovence čakajo še obračuni s Poljaki, Kubanci in Japonci. Želimo vam lepo in mirno jutro, preživite ga v naši družbi.
1: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
4: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Dobro jutro, veseljaki. Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha, sredi dneva in popoldne pa se bo od zahoda delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Potem pa jutri še na petek sončen dan, ravno tako tudi vikend, torej sobota in nedelja, precej jasna dneva.
11: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Jutranji zastoj je 4 minute čez 7 na primorske avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih, tudi na Štajerki gre počasi med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Počasi gre tudi na dolenjske avtocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Imamo predmet na vozišču, ki promet ovira na primorske avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec ter med Senožečami in Nanos proti Ljubljani. Okvara vozila na cesti Hoče Pesnica proti Pesnici je zaprt vozni pas, na primorske avtocesti pa okvara vozila med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Radar še v Cigonci meri pri Slovenski Bistrici pred viaduktom, tam je črn kedi, če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
15: Jutranja budnica.
16: Z vami je veselja.
10: Dobro jutro. Gremo v novo uro jutranje budnice. Danes se z vami zbujava Nina in pa Žiga Derškov. Žiga, lepo, da smo tole jutro spet ena veseljakova družina. Res, ne pozabiti, ja. Po osmi se nam pridružita Lucija Selak in pa Sašo Avsenik.
6: In naša glavna tema debate bo Rafa.

0: ugotovila, da Lucija poje Rafaelo, jaz rečem Rafaelo.
1: Mogoče sem zato, da nas medejo, ne? Rafaelo. Ali pa želijo na to ime samo opozoriti.
0: Se pa bolj sprašujem, koliko misliš, da je tale Rafaelo, ki je star?
1: Oh, koliko bi pa bil star? Iz tega spota ne vem, koliko je star. Imamo pa enega drugega.
0: A res?
1: Poslušmo ga, če ste za.
0: Ja.
2: Moje ime je Rafaelo in na veseljaku najraje slišim ansambl Saša Avsenika.
0: A če ti bi zdaj rad, da mi ocenimo, koliko je tale Rafaelo star?
1: Če ste za, najoznino, lahko zanima to jutro, koliko bi bil star tale Rafaelo.
2: Moje ime je Rafaelo in na veseljaku najraje slišim ansambl Saša Avsenika.
0: Mašinca, jaz nisem dobra pri ocenjevanju let. Jaz sem včeraj enega ocenjevala, pa sem ga videla, pa sem mu dala 7 let več.
1: Veš, kva bi morali ti zazvoniti v šesih? Narobe.
0: Ja, no, daj vi povejte, koliko bi bil star ta Rafaelo, ki ga je Žiga. Daj,
1: a vam ga dam še enkrat za poslušati?
0: Ja, še enkrat,
1: no, poslušmo.
2: Moje ime je Rafaelo in na veseljaku najraje slišim ansambl Saša Avsenika.
3: Pokličite na 031-666-444 in povejte, kaj menite vi.
4: Jutranja budnica.
3: Na veseljaku.
4: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo 3 dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Držav.
1: Odlični fehtari za dobro jutro na veseljaku, ki znajo počasi, znajo pa tudi tako na glas prav orkestraško. In kar se orkestra tiče in godb, vabljeni v Medvode ta konc tedna.
2: Poletje ima svoj zvok. Brasfest Medvode.
1: Ana Nina.
3: Ja, res, vrhunska glasba, dobra družba, fantastična energija, vse to se nam obeta od petka do nedelja v Medvodah, ko bodo Medvode torej postale prestolnica godbenikov in orkestrašov.
1: V petek se zgodba začne z gala otvoritvenim koncertom naše čudovite Nine Pušlar, ki bo nastopila skupaj z domačo godbo Medvode.
4: Vsega rečeš mi, malo zaboli, ko resnica vlada.
3: Nosečka torej v petek v Medvodah, v soboto se zgodba nadaljuje z več kot 600 godbeniki na velikem mimohodu, večer pa bo rezerviran za Magnifica.

0: seveda tudi to, da Magnifico pride danes v Veseljakov. Dober dan, torej tekom dopoldneva bo Magnifico uživo tudi na Veseljakov.
1: Verjamem, da boste v dogodku takrat zagotovo še kaj več slišali. Kar se tiče Magnifica iz zgodbo, v taki zasedbi ga zagotovo še nismo ujeli, pa da ne bomo budnice poslušali samo za 1. maja, imamo zdaj dvojno združitev, se pravi Magnifico in še godbe. Po soboti sledi nedelja, dan za družine, kulinariko na Brass Festu, poskrbljeno bo tudi za odlično glasbo, tam bo Dejan Dogaja, skupina Agropop.
0: Ja, sicer pa nedeljsko dogajanje je brezplačno, no petkovo in sobotno pa plačljivo, ampak pozor na Pušlarjevo Nino in pa Magnifica, greste pa lahko brezplačno.
2: Poletje ima svoj zvok. Brass Fest Medvode.
1: Na Veseljakovem Facebooku in Instagramu imamo ta trenutek še vedno odprto veliko nagradno igro, kjer vsak dan podarimo vstopnice za celo vašo družbo.
0: Tako, tako greste lahko brezplačno, a ne, na omenjena koncerta glasbenikov. Sicer torej, kot že rečeno, ne podarjamo samo ene ali dveh kart, peljemo torej tvojo družbo na ta koncertni izbir po tvoji izbiri.
1: Krasen prijateljski večer se ne zgodi, je čisto brezplačno za vas, tako da hitro skočite na naš Facebook ali Instagram profil. Pod sliko pihalcev všečkajte objavo, označite svojo ekipo v komentarju in zapište, a bi raje žural v soboto z Nino oziroma v petek z Nino ali v soboto z Magnificom.
0: Veliko sreče torej pri tej nagradni igri, sicer pa za vse ostale, ki menite, da pa sreče v življenju pač nimate, pač jim prepustopnice na Eventim ali Tic Medvode.
1: Se vidimo ta konec tedna oziroma čez vikend v Medvoda.
2: Brass Fest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
6: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
7: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
11: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali...
12: ...že za avtocisterno.
7: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.

0: Okay, nas je tudi nekaj prijelo tole jutro, a ne?
1: Res je.
0: Nas je mal prijelo, da pofercamo tudi med vami, pa bomo pol tudi med našimi gosti.
1: Predvsem našo cestnikovo zanima, koliko je Rafaelo star.
0: Ja, to je zelo pametno, ne, da znaš oceniti človeka, koliko je star, ne? Očito nam ne gre preveč dobro.
1: Mi bomo že zvedeli, koliko je star ta Rafaelov video spot o ansambla Saša Avsenika. Danes mimo grede uživo po osmi naši gostje, ne?
0: Tako.
1: Z novo skladbo. Imamo pa drugega Rafaelota, buri domišljijo.
2: Moje ime je Rafaelo in na veseljaku najraje slišim ansambl Saša Avsenika.
0: Koliko je tale Rafaelo star? To sva Žikcem vprašala že kar par minut nazaj, ne? Pa smo dobili nekaj telefonskih klicev, a ne? Tako da nas res zanima, če znate ocent po glasu, koliko je neka oseba stara. Imamo v bistvu tudi pravi odgovor te osebe, a ne? Ki zares pove, koliko je star. Tako da, ampak dajmo najprej vas povprašati.
3: Zdravo, Luka, tukaj. Jaz bi pa rekel, da je Rafaelo star tam 26, ali pa ne. 26 pa pol za zihr.
0: Au, 26 pa pol, ni prav.
1: Ni pravilni odgovor.
0: Ja, še kdo z nami. Skratka, jutro.
4: Andrej, tu, mislim, da ta Rafaelo je star 28.
0: Se kar vrtimo okrog 20 let. A je to prav? ni prav. Skrat, dajmo še enkrat zavrteti Rafaela, torej mogoče vam bo zdaj lažje, niso 20 leta. Koliko je star tale Rafaelo?
2: Moje ime je Rafaelo in na veseljaku najraje slišim ansambl Saša Avsenika.
0: Pesmo sem se poglobila je zdaj v tale glas. Mamo še koga?
1: Mamo še, seveda mamo, sej vsi sodelujejo. A bo še ti potem ugotavljala, koliko bi bil star?
0: Pač ne bi rada.
1: Mamo predstavnico koga? Ženskega spola v tem trenutku.
5: Okay. Mordej, čau, Marjana tule. Jaz pa mislim, da je Rafaelo en tak lušen, simpatičen, mlad, italijanski pova. Jaz bi ga ocenila tome, ne, okoli 30. Pa in se vejte, veseljaki, gledam vas. Čau.
0: Ja,
1: kaj ste, okoli 30?
0: Ja, no, da je znak to. V bistvu, jaz vem, koliko je star.
1: A ti ja. Poznaš tega Rafaela?
0: Ja, pač vem, koliko je star, tako da...
1: Kaj sta pa počeli?
0: Dejte tako naprej še poklicati, no, če veste, koliko je star tale Rafaelo, bomo pol vprašali tudi gosta, ampak zaenkrat nam gre pa slabo.
1: Zaenkrat nam gre slabo.
0: Ja, slabo.
2: Moje ime je Rafaelo. In na veseljaku najraje slišim ansambl Saša Avsenika.
6: Pokličite na 031 666 444 in povejte, kaj menite vi.

0: Skok na morje.
1: Manca špeki, nero, se uno si odnesla na morje, a ne
0: no, tale
1: skladba. Slovensko morje ima 22 stopinj.
2: To je fajn za kopat.
1: To je že čisto redo za kopat.
0: To je že čisto redo za kopat.
2: Ja, ja. Moja babi se ne bi čistrinjala, ampak...
1: Tudi tam 19.
2: Jaz sem se pri 16 pa pol. Je pa res, da sem pol kašlo.
1: Ja, se ti še kaj pozna to, kje?
2: Ja, še pa pokašlujem, ja nekaj.
1: Ja. skratka, danes pred nami... Precej oblačen dan, no sicer pa, kar se tiče vremenskega dogajanja, na srečo, bistveno manj pestro kot sinoči, bo pa danes še možna kakšna ploha, sredi dneva oziroma popovdne pa se bo od zahoda začelo delno jasniti, danes največ do 22 oziroma ob slovenski obali do 25 stopinj Celzija. Potem pa pred nami sončni dnevi, je res, da jutrišnji petek dokaj hladen, potem pa se temperature ob sončnem in jasnem vremenu dvigujejo v soboto in nedeljo.
3: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
4: Kärcher, ustvarjen za življenje.
2: Jutro tudi na ceste jutranji zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter pred Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine ter pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do predora Golo Rebro, v obratni smeri pa do izvoza Dramlje. Na Gorenjski avtocesti od Povodja zastoji pa nastajajo tudi na južni in severni ljubljanski obvoznici ter na vseh usporednih cestah z obvoznicami in avtocestami, kjer so zastoji, se pravi, kjer avtocesta obstaja. Predmet na vozičju, to je bila šala. Nasmej se.
1: Ne.
2: Vse je smešno. Predmet na vozičju še ovira promet na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Varno pot želimo do vašega cilja, če se zatakne še kje, pa smo z vami na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
1: Jutranji tandem na veseljako sva danes Žiga Deršek.
2: In Nina Cestnik Pavlič danes na sopotnikovi poziciji, ker včeraj je Nina vozla, danes pa jaz in je vožna malo lepša, a ne?
1: Drugač pravijo se v naši firmi, da jaz najboljš vozem.
0: A res?
1: Avto drugač.
2: Traktor.
1: Ja, v bistvu vse, kar primam.
2: Kdo to pravi?
1: Tudi poštar Lojz.
2: Ja, tudi poštar Lojz. On to reče zato, ker se mu je fajn malo avto vsez, da ni skos na motorju.
6: Jutranja budnica.
4: Na veseljaku.
6: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brazfest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog daj dober dan, Lojz.
1: Urban, ja. Ti moram povedati, ko te takle gledam, siješ ko sončnica.
2: A, seveda, pa saj sem tu dobre vole.
1: Pa to je važno.
2: Normalno.
1: Sam, veš, kaj ti povem, z nečim si ti tukaj le moraš malo pomagati, ker da ti nimaš težav, to ne more biti.
2: Ne, veš, da imam probleme take in drugačne, ampak kakšna flaša pera, pa gre vse ko nemazano.
1: Veš, kaj ti bom povedal?
2: Ja.
1: Ja, sam, s flašo pera se ne da rešiti vseh težav.
2: S flašo ne, zato jih je pa v gajbe 20.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. juni ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte Picasso in uro pred koncertom.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo Za dobro vas Neberje Novo Polje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek, 12. junija, s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi, za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja, sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Irena, Vrčkovnik, zlati muzikanti.
1: Jadraj z menoj. Fajn, hvala, ker jadrate tole jutro z veseljakom.
0: Upam, da imamo mirno morje, pa se ga kar imamo, pa tudi veter v Jadra nam sluša pravo smer.
1: To ti lahko rečeš, jaz sem kar razburkano s tabo.
0: A res, a se ti zdi, da vozim po makadamu?
1: Po bankinah, ja.
0: Sicer ne moreš vplivati na to, kaka je pot, moraš se znati prilagoditi, draga kolegica.
1: Ja, bom tiho zdajkle.
0: Misli mi sežejo na 29. maj, ko smo se imeli na veseljaku zelo lepo. Ena lušna družina smo, lahko rečemo, ki znamo ob našem rojstnem dnevu, 30 let letos praznujemo, tudi jest.
1: Ja, 29. maj je uradni datum, ne, ko je res štartal pred 30 leti veseljak, ampak mi letos praznujemo celo leto.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Praznovanje pa zagotovo še ni zaključeno. Če smo skupaj preživeli dan rojstnega dne, zjutraj do poldan, čez dan je čas, da se dobimo še na en lep slavnostni večer, ne?
2: Ja, tako, dobimo se 10. oktobra v Domžalah, v dvorani, ki jo vsakič napolnimo do zadnjega kotička in tudi zdaj bomo napolnili vse stole za tole praznovanje Veseljakovih 30, tako da če še nimate vstopnice, čim prej ponje, Top Event in pa Petrol.
1: Ogromno glasbenikov čaka na vas, veste, ker je Veseljaki odlična, najboljša slovenska glasba prisotna. Ne zamudite tega dogodka, ko vam to glasbo serviramo z najboljšimi muzikanti Slovenije v živo.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Slovenijo je od zahoda proti vzhodu prešel nevihtni sistem, ki je prinesel nalive tudi točo. Silovit veter je ponekod lomil drevesa in podiral električne drogove, odkrival strehe. Najmočnejši sunek vetra so po podatkih Arsa zaznali na brniškem letališču, in sicer sunek s hitrostjo 105 km na uro. Po napovedih hidrologov lahko posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke, predvsem v severni polovici Slovenije, hitro narastajo. Opozarjajo tudi na zastajanje padavinske vode. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela, in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Sprememba se nanaša na predpisovanje receptov in medicinskih pripomočkov, urejanje bolniških staležev, izdajo kontrolnih napotnic in druga administrativna opravila. Namen ukrepa je zagotoviti bolj kakovostno in učinkovito zdravstveno obravnavo pacijentov. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da se za paciente ne bo spremenilo nič, sta pa za zdaj v poskusni sistem vključena dva družinska zdravnika. Neja Filipič iz ljubljanskega Žaka je na mitingu celjskih knezov v Celju v troskoku zmagala z osebnim rekordom 14,50 metra. Odlično formo je pokazala tudi kapetanka slovenske atletske reprezentance Tina Šutej, ki je v skoku s palico preskočila 4,75 metra in dosegla nov rezultat visoke svetovne vrednosti.
2: Super tekma. Pogoj smo imeli kar dobre in ja, rezultat mi veliko pomeni, še posebej zato, ker je bilo to pripravljalno obdobje malo pač kar veliko prilagojeno. Dejansko nisem trenirala tehnike, tudi nobenih šprintov nismo delali, zato ker sem imela res težave s tetivo, tako da sem v bistvu sezono začela nekako na blef, nisem vedela, kako bom skočila. To se je pa tudi ja pokazal na prvi tekmi v Rabatu, da nimam pravih občutkov, ampak izgleda z vsakim skakanjem gre na bolj.
1: Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Top event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Ja, eno lepo dobro jutro. Danes je pa četrtek, to bo precej oblačen dan, kakšna ploha bo še možna na Primorskem, sicer pa se bo tekom dneva počasi začelo od zahoda jasniti. Največ do 22 stopinj bomo namerili, na Primorskem do 25.
3: Pa nekaj šumi to zadnje.
2: Nekdo je en sendvič. Sicer pa jutrišen petek bo precej jasen, res da hladen, ampak se bodo temperature ob sončnem vremenu dvigovale, tudi čez soboto in nedeljo, ko bo jasno.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: 6 minut čez 8, prebitno čisto sveži kosi počne pneumatike na primorski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom za Dragomer. Čisto sveži kosi počne.
2: Jaz sem čisti.
3: Je kvapa lahko s njimi narediš, če so čisto sveži. Kada je kura s ne stojati. Jutranji zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter pred Postojno. Na štajerski avtocesti gre počasi proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine ter pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do predora Golo Rebro v obratni smeri od izvoza Dramlje. Na gorenski avtocesti pa od Povodja. Počasi gre tudi na južni in severni ljubljanski obvoznici ter na sporednih cestah z obvoznicami in avtocestami, kjer so zastoji. Dve pokvarjeni vozili na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Logatcem ter med Vrhniko in Dragomerjem, radarjev in kontrol niste opazili, če veste drugače pa nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
1: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
3: Koliko ura jutranje budnice je tole?
2: Kaj?
3: Meni se zdi, da so že kar nekaj časa skupaj. Sicer pa, kaj, dve urci?
2: Ja, ja, ja.
3: A smo zaračunali?
2: Ura
3: do dve.
2: Kaj?
3: Ja, prva ura, se pravi, je bila od 6 do 7, druga pa od 7 do 8, se pravi, zdaj že teče tretja. In tretja bo prav posebna.
2: Ja, res bo posebna, prihajata namreč Lucija Selak in Sašo Avsenik z namenom, da več povesta o njihovi novi polki.

0: je toliko všeč. Meni je res všeč. No. Kaj, ja. Kako pa je všeč glasbenemu uredništvu?
1: Ja, pa se v bistvu se ta skladba zdaj že kar neki dni vrti, a ne, ker nismo mogli dočakati člane ansambla Saša Avsenika, da pridejo več povedati o tej skladbi. Mi to poslušamo že par dni.
0: Mi poslušamo to jutro tudi vas, ki ugotavljamo skupaj, koliko je star tale Rafaelo.
2: Moje ime je Rafaelo. In na veseljaku najraje slišim ansambl Saša Avsenika.
1: Pa nismo neki dobri, no, pri ocenjevanju starosti zgolj na podlagi glasu.
0: Zdi se mi, da imamo še en napačen poizkus.
3: Čau, samo tukaj. Jaz mislim, da je Rafaelo star 28 let.
1: So se kar vsi vrtela, ne, okrog 20-ih. Jaz vem, koliko je ta Rafaelo star, tako da, ampak predno to res zares izvemo, bo mi povprašala še Lucijo pa Sašota.
0: Bova?
1: Čista ona dva, ki je dobra v tem.
0: In koliko je star, če nam namigneš? A je več ali je manj kot 28, kar so napačni odgovori, pa tudi 30, kaj je bila?
1: Star je več, kot so Kristusova leta.
2: Moje ime je Rafaelo in na veseljaku najraje slišim ansambl Saša Avsenika.
0: 031-666-444.
1: Dobro jutro.
4: Jutranja budnica.
5: Na veseljaku.
4: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Radio Veseljak. PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonik & Rol, manjkal pa ne bo niti Srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Prihaja svetovno prvenstvo v nogometu, zato bo tokratni gost VIP-petka na Veseljaku, spletni komentator, popotnik, predvsem pa športni novinar časnika Ekipa Andrej Milković. Človek, ki o najpomembnejši postranski stvari na svetu, o nogometu, ve vse in še malo. Tokrat bomo v VIP-petku rekli, sam na fuzbal me pust. Saj nam bo Andrej s svojo direktnostjo brez lake na jeziku razkril marsikatero podrobnost, ki nas bo pustila odprtih ust. Ne zamudite zanimivega pogovora s športnim novinarjem časnika Ekipa Andrejem Milkovićem ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP-petek na Veseljaku.
10: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Tudi to jutro z nami Andraž Zupančič.
2: Je drgamo bolj pompozno, poglejka človeka.
1: Andraž Zupančič.
2: Tako, Andraž, dobro jutro.
3: Dobro jutro, ne, zdi se, že tako manj pomemben.
2: Pozdravljen. Kar pestro dogajanje, ne, sinoči, ja, tudi na mojem kamniškem koncu, moram reči, da danes pa Svet 24, ja, prinaša novice o teh neurjih, ki se razbesnijo,
3: ja,
2: po Sloveniji.
3: Tudi včeraj je bilo zelo pestro popovdan, ampak sedaj mi pišemo pa v občini Žetale, ker je pa pred nekaj dnevi v eni uri bilo za nekaj milijonov evrov škode. Najhuje pri vsem tem pa je, seveda Žetalčani pravijo, opozarjali smo odgovorne, naj uredijo 70 let star most, da naj uredijo ta strugo pod mostom, ampak seveda, kot se to dogaja v zadnjih letih v Sloveniji, nihče se ni zganil, zdaj pa seveda je že prepozno in pravijo, če nam ne boste pomagali, če nam država ne bo pomagala pri obnovi občine, lahko občino kar zapremo in mislim, da jim lahko kar verjamemo.
1: Kako pa je z občino Ljubljana? Zelo veliko se gradi, kaos povzročajo velike zamude avtobusov.
3: Ja, res, in to je seveda velik problem. Za potnike, za vse, tudi za LPP. Zato so se nekako v Ljubljani oziroma LPP odločili, da bodo kar recimo spremenili potek dveh linij. Linija 25 iz Medvod in pa 51 in 56 iz občine Dobrova pa Ohogradec bo zdaj vozila oziroma že vozi malce drugače, ne posem v center mesta. In seveda to pomeni za potnike prestopanje, dodatna izguba časa. Najbolj zanimivo pri tem pa je, da ne ene, ne druge občine pri tem LPP ni nič vprašal. Ne za mene, ne za kar problem. Za potnike, za vse, tudi za LPP. Zato so se nekako v Ljubljani oziroma LPP odločili, da bodo kar recimo spremenili potek dveh linij. Linija 25 iz Medvod in pa 51 in 56 iz občine Dobrova pa Ohogradec bo zdaj vozila oziroma že vozi malce drugače, ne posem v center mesta. In seveda to pomeni za potnike

0: pri nas. Nekaj začasnega postane kar stalno.
1: Prebral sem tudi, da Nina ne bo več mogla kraditi malih šampončkov iz hotelov.
2: Ne vem, o čem govoriš.
0: Je plačala.
1: Ja, kaj?
2: Kaj?
1: A jaz spadajo v ceno?
0: Ja, se, a ne.
1: A pa tiste, ki ostanejo, jih moš tamstiti ali vzameš za popeš?
2: De, razlož.
0: Mislim, ja, tele majhne pakunge, po domače povedano, ne, ta majhna mila, šampončki, majoneze, sladkorčki in podobno v gostilah.
2: A ja, konec. Jaz to tam pustim, jaz imam to svoje, kaj narabim tiste, to se sem vala doma pol. Ja, tega no, ne bo več.
0: Ja, ne bo več, od 12. augusta naprej, oziroma bo, seveda bo. Ne bodo prepovedali to, bodo pa spremenili seveda vsebnost embalaže, ne več kot 5% plastike.
2: A, da je v liter, to pa bom vzela.
1: Kako jo bodo spremenili v svežem svetu 24, priloga danes Liza Maja, ustvarjate pa tudi na spletu.
0: Tako je.
1: Srečno.
0: Hvala.
3: Svet 24.si, prva stran dneva.

0: Saša Lendero, sama doma joj navdušila je s tole skladbo minulo soboto na drugem pohodu Laško gremo v hribe na Nanosu, se pa mi pripravljamo že na tretjega, ne pozabiti, ne si pozabiti za cahant, 25. juni se vidimo na Uršli gori.
1: In takrat bo tudi sobota, ne?
0: Ne, ne bo sobota, ampak bo četrtek, ker je to prazničen dan. Na praznik se bomo dobili in gremo proti Uršle gori z zastavami.
1: To je bilo vprašanje zelo na mesto.
0: Zelo na mesto, ne bo pa vprašanje zdaj recimo na mesto, kakšno bo vreme. 25. junija bo sonce, ampak pustimo še tiste dneve. Zaenkrat imamo to tale četrtek, 11. juni. Sprva precej oblačen dan, na Primorskem bo še možna kakšna ploha, sredi dneva in popovdne pa se bo od zahoda začelo jasniti. Danes največ do 22 oziroma na Primorskem do 25 stopinj, sicer pa jutri nas čaka jasen in sončen petek, ampak bo hladneje kot danes, se pa temperature zopet dvigujejo ob sončnem in jasnem vremenu v soboto in nedeljo.
1: Je že spol deveto še na ceste, jutranji zastoji so na Primorske avtocesti proti Ljubljani, med Logatcem in Brezovico ter pred Postojno, na Štarske avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine ter pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do Dramelj, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Zastoji nastajajo tudi na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Kozarjam in severni od razcepa za Dobrova proti Novim Jaršam. Dve pokvarjeni vozili še na Primorske avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Logatcem ter med Vrhniko in Dragomerjem. Če veste, da se je zataknilo še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro. Kaj?
1: Ja, nič. Lucija Selak in Sašo Avsenik prihajata pred mikrofon veseljaka, mogoče tudi Rafaelo.

0: Ti, Žiga, poznaš kakšnega Rafaela, tako, ampak tako zares, če ga poznaš, da je pravno?
1: Ne rabim.
0: Ne bi bilo to fajn. Jutranja
2: budnica. Na veseljaku.
3: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje. In uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
0: Veseljak v živo.
8: V tokratni oddaji so naši osrednji glasbeni gostje Prifarski muzikanti. Spoznali bomo tudi Evo in Matica Lorbeka, no čaka pa nas tudi glasbeno presenečenje. Luštno bo.
0: Ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Lepo dobro jutro z veseljaka, ki je lahko še lepše, a ne, Nina?
1: Ja, skladba Če prideš nazaj je ravno kar za nami, pred nami pa pravzaprav stavek, koliko je fajn, da sta prišla. Lucija Selak in Sašo Avsenik.
2: Dobro jutro.
0: A če kar nekaj zrihta že na začetku?
1: V bistvu, preden kar kol nadaljujemo, bi jaz zdaj tukaj vse skupaj ustavila. In prosila Lucijo in Žikca, da mi pri nečem pomagata, tako da tri... Oh.

0: Vse najboljše, Sašo!
1: Najlepša hvala.
0: Saša danes praznuje rojstni dan.
1: A to lahko je dekoracija.
0: Ja, in zelo bomo podarili torto v obliki Rafaela. Sašo, najprej nam je res v čast, da prideš na veseljaka na svoj rojstni dan. In tako zjutri.
2: Ja. Celo noč se je Nina matrala in mesla tele krogelce. A so dobro uspele, ha?
1: V bistvu nisem, ker sem pogledal, na kjer dan danes pride, sem se rekel, pa ne okoli hoditi, Saša, kaj delaš. Aha. Ampak tako, če bo pa takole,
0: pa
1: lahko kar damo še za drugi četrmin noter. Tako da najlepša hvala za tole torto.
0: Ja, vse najboljše, a ne, še na mnoga leta, Sašo, naj se te zdravje drži. Vse vemo, da pravzaprav tudi sam z nami deliš, a ne, neki svojih zdravstvenih tegob, ki jih imaš, tako da upam, da jih čim prej odpihneš.
1: Ma, vesel sem, zdaj le, ko sem 25 let star, da imam kar še veliko časa pred sabo.
2: O starosti Rafaelo se bomo danes še

0: Tako smo veseli, da ste se oglasila, predvsem, ker dostavlja ta novo skladbo Veselja, ki jo že poslušamo. Se mi zdi, da bo tole kar en hit poletja. Je tak plan, ne?
1: Mislim, želje je, da ljudje, ki bojo prišli, da imajo nekaj novega za plesati, za veselice, pa da se ne ponavljamo. Seveda imamo železen repertoar, ampak tole, kar se zdaj dogaja, je bila zelo dobra ideja, ker še ni bilo koncerta, odkar je ta skladba zunaj, da ne bi dobil mi škatle Rafaelov. Tako da z Lucijo se že pogovarjava, da bi mogoče naslednji singel bil Jägermeister ali pa...
2: A res?
3: V bistvu lahko tudi kakšna suha salama.
2: Ja, pa kakšni žganci pa to.
0: Recimo. Ja, ali pa kocke senake, ki ti zdaj iščeš na Instagramu, ne mim grede. Le zakaj jih potrebuje. Ampak pustimo to ob strani. Žurka, pravo poletje, vi ste že visoko zavihali rokave. A morate narodno nošo kaj temu prilagoditi, ker imate toliko vroče noči in dneve na odrih?
3: Imam sem dve barvi. In poletje je zelena, po zimi je pa taka bolj zlata.
1: Evo, barve. Z barvom vse reš.
2: Bravo, se pravi, ko vidimo Lucijo Selak, zdaj po barvah sodeč, bomo vedeli, kdaj ona zamenja letni čas.
3: Tako.
2: Mimo grede smo preskočila, ne, s tvojega današnjega rojstnega dne, Sašo, kar k skladbi Rafaelo, ki jo v nadaljevanju tudi slišimo in gledamo. Kako ste sicer drugače člani ansambla Saša Avsenika?
1: Petrovno.
2: Ja?
1: Petrovno, tako, zdaj smo v tistem obdobju, ko si jadarnica, ko izpluješ ven iz pristanišča, se pravi začetek sezone je bil uspešen in pridejo valovi zaradi tega, ker so kilometri gužve na cesti, dogajajo se situacije, da kdo zboli v ekipi, da so kakšne više sile, tako da skozi se prilagajamo in izziv je zaradi tega, ker ni pač to en nastop na mesec, ampak ker smo vsak dan nekje druge. Tako da jadrnica se seveda želi, da je veter, ne pa da je nevihta in zaenkrat nam dobro pele.
2: O, koliko
0: veliko vetra v jadra želimo, pa se mi zdi, da vsak nov vaš glasbeni projekt, sploh ko pride polka na plan,

0: veseljem tole skladbo delimo zdaj od začetka do konca z našimi poslušalkami, poslušalci, gledalci, gledalkami, ki imate to krasen video spot. Se radi lotevate projektov celostno?
1: Absolutno se radi lotevamo celostno, že mi za svojo energijo in željo naredimo ogromno, brez pričakovanj in to se tudi kaže, mislim, da naprej. Seveda si vsi želimo, da to sprejmejo tudi ljudje z nami, kot ker sem zaprej Sašatom pogovarjala. Smo vsi velika družina in tudi celostno pomeni, da tudi publika z nami diha. Želimo dihati z nami.
0: Ansambel Saša Avsenika in Rafaela.

0: 10:09, Rafaelo, dobro si zamisla, zdaj smo si ga mal prvošali. A vama sede, Rafaelo, okus?
1: Zelo, jaz sem šokoholik, tako in tako.
2: Jaz sem se prav sprašvala, če Sašo je Rafaelo, ne, on je zdaj to navalil, pa v bistvu si že kot kelno šel zdaj kar po naši bajti na okrog.
1: Ni energiji, samo veselje, ljubezen,
2: delit. Vse danes, če imaš cajt, lahko še ostaneš.
0: Vem, da sta nas to jutro že poslušala, ogibamo starost Rafaela, če sta za, bi
2: samo
0: poskusila
2: predan,
0: tudi
2: predan,
0: vidva.
2: Predan nadaljujemo. Tale je Rafaelo iz spota, ne. Mhm. Zdaj pa prosim malo več o njem, ne.
1: To je naš Tomi Budin. In men, prej, ko smo se pogovarjali, kako gremo v te stvari, v take projekte, ja. Moram povedati z največjim veseljem, ker se vsi člani na nov preizkusimo pri vsaki skladbi, ne samo v studiju kot izvajalci, ampak jaz recimo našega Tomija zdaj že nekaj let poznam, nisem povedal, da ima take grafike.
2: Se ti zdi malo Italijan?
1: Mislim, se je slovenski zamejc v Italiji, ampak poglejte tole sliko tamle za vami. Jaz ga poznam kot pridenga inštrumentalista, ki je pa tak frajer, ki si rečem, wow. Kakšne imamo mi to v naši zasedbi?
0: Pa ti imaš zelo fajn ekipo okrog sebe, ker Budina, ki smo zdaj izpostavili, on je res ekstra multi-instrumentalist in izredno talentiran človek.
1: Mm-hmm. Ne? Tudi avtor tega skladbe.
0: Tudi avtor skladbe in fajn, da smo ga v tem trenutku tudi izpostavili.
2: Jaz moram povedati, da ne vem, koliko je Budin star.
0: Koliko pa je Budin star, Nino zanima?
1: Drugi najmlajši ansamblu.
0: Jaz zdaj pa računi, kolegica.
1: 97-letnik.
0: Na radiju dela.
1: Drugo leto bo 30.
0: Wow, koliko je pa tale? A lahko prosim skupaj poslušamo?
3: Moje ime je Rafaelo. In na veseljaku najraje slišim ansambl Saša Avsenika.
2: Tako, zdaj pa to ta igra, ki se jo gremo tole jutro z veseljaki. Niso uganili, koliko bi bil star tale Rafaelo, zdaj pa se gremo mi igrati z vama. Lucija, ti praviš koliko?
4: Najprej slišim, da je en primorc, bi rekla ene 43.
0: A to okay, bi kaj postarala, ker naši so rekli 28-30, tam so bili tako. Napačni odgovori namreč.
1: Jaz sem prele, ko sem ga prvi slišal, pomislil, da je mogoče danes tako moja številka, kakšne 35, ampak bolj, kaj ga poslušam, bolj mi deluje zrel. Aha. Pa če smo mi njegov najljubši ensambl, pa je sploh zrel, a ne se nas tudi mladi poslušajo, ampak če smo najljubši ensambl, tudi sem tam nekje med 35 pa 45.
0: Lahko poslušamo, kako je star?
2: Ustrel.
1: Pravim 35 načeloma, bi ga rad pomladil.
2: Okay, no daj.
0: 35.
2: Je povedal sam, koliko je star.
0: Poslušmo.
3: Moje ime je Rafaelo in na veseljaku najraje slišim ansambl Saša Avsenika. Star pa sem 36 let.
0: 36 zlo, let,
2: bravo! Za veseljake sva midva imela samo tega pripravljena, ampak za vaju imava pa še dva. Tako da gremo dalje.
0: Poslušmo naslednjega.
5: Moje ime je Rafaelo. Na veseljaku najraje slišim ansambel Saša Avsenika.
1: Ti ste najraje, ste imeli audicijo.
4: Ok, jaz bi rekla 38 let.
2: Ok, Sašo?
1: 48.
0: Poslušmo.
5: Moje ime je Rafaelo. Na veseljaku najraje slišim ansambel Saša Avsenika. Star pa sem 45 let.
2: Pismo, Sašo, to si!
0: Bravo, Sašo! A ti, kaj igraš od kakej igre na srečo?
1: Sreča je.
2: Mamo še enega, Rafaela. No, da slišmo.
0: A sta še za enega, no, dejmo.
6: Moje ime je Rafaelo in najraje na veseljaku slišim ansambel Saša Avsenika.
2: Lucija?
4: Ta mora biti pa mlad. Če se da zdaj tele dve letnice, ja. Tale mora biti star.
1: Ta se je potrudil, ta se je hotel postarati.
4: Ja, ta se je hotel. Jaz bi rekel, da je star 24 let.
2: Uh-huh. Kaj pa ti pravi, Sašo?
1: Da je starejši, ta bi pa lahko bil 28, 30.
2: Uh-huh.
0: Poslušamo.
2: Dajmo.
6: Moje ime je Rafaelo in najraje na veseljaku slišim ansambl Saša Avsenika. Star pa sem 21 let.
2: Ja, no, pa sedi bilo tako slabo.

0: Ja, fantastično je biti v studiu Veseljaka z Lucijo in Sašom. Glede nove skladbe Rafaelo govorimo, a ne, ampak vseeno gremo lahko tudi v kakšne druge vode. V poletje, si v te prvoščer kje dopusta?
1: Sam res?
2: Ja. Znamo plavati, tako da smo v vseh vodah.
1: A ste se uspeli naučiti o teh napornih in dolgih nočeh, dnevih za ansambel?
3: Veš kaj, pravi, da te more kar v vodo vrš, da pol začneš plavati.
1: Tako dobesedno se pri vas dogaja v praksi.
3: Ja. Zdaj, na dopust gremo po julija. Bomo vsi nekam zajadrali.
2: Ja, konc imamo tako, vsak let si določimo cela ekipa, tako da v bistvu tudi motivirane nazaj, pa pridemo, imamo en tak zimski, smučarski dopust, pa enega poletnega, da ne pozabimo, kako se plava.
0: Ne moramo, Sašo, tudi mimo tega smo zelo veseli, da pri tem projektu sodeluje tudi Veseljak, da gremo z roko v roki. Letos je festival Avsenik, ne, tekom poletja.
2: Ja, se pozna, da ste na naši strani, da smo uspešni, v bistvu je prvič tako hitro razprodan. Mislim, da je že ob začetku leta bil razprodan, tako da se zelo, zelo veselimo. Ljudje sprašujejo, kako in kaj, ampak evo, spohnem smo povedali, kdo igra, kaj bo samo da festival Avsenik in na tem mestu vam hvala, pa vsem, ki nam zaupajo, da bomo spet dober program pripravili.
0: In hvala tudi ansamblu Saša Avsenika. Letos Veseljak obeležuje 30 let in Sašo bil si eden izmed prvih, ki se nam poslal čestitko, voščilnico. Tako da, hvala.
2: Kapte novo.
1: Zelo, res zelo cenimo taka drobna dejanja, ki pomenijo res zelo veliko. Hvala za vajno družbo. Mi se veselimo vsega, kar prinaša še ansambel Saša Avsenika. Še v letošnjem letu mogoče kaj svežega, novega?
2: Zdaj, v bistvu, ta glavna skrb ali pa ta glavna odgovornost je za stožice, ki so ponovno razprodane, da bomo že zdaj začeli pripravljati program. Mogoče se sliš pozno, sej koncept imamo, ampak veseli pa bomo, da bomo tam spet kaj novega presenetili, ker te, ki so bili, so bili zelo navdušeni in ne smemo zdaj razočarati, moramo tole še presešti.
0: Zdaj pa še enkrat vse najboljše, Sašo Avsenik, za današnji rojstni dan, zato da si vzel čas, da prideš na Veseljaka. Hvala, Lucija, tudi tebi. Zdaj pa sam povej, boš po Gorenjsko mahnil hiter nazaj domov, da ne treba dati za rundo, ali greš še kam?
2: Aldo Rafaelo.
1: Srečno obema.
2: Hvala lepa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Slovenijo je prešla močna nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive, ponekod tudi točo. Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Gasilci so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa z cest in objektov ter prekrivali odkrite strehe. Poškodovanih je bilo več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda. Govori direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Je poškodovanih več kot 100 objektov, samo v občini Komenda. Če pogledamo še sosedno občino Cerklje, kjer je teh objektov še 30, več kot 30 bo sigurno bilo na tem delu Gorenjske, skupaj s Kamnikom lahko rečemo preko 150 objektov, ki so močno poškodovani. V tem trenutku sodeluje v Sloveniji več kot 165 gasilskih ekip na terenu, praktično več kot 50 občin, ki so včeraj zabeležili te dogodke.
1: Močno neurje je prizadelo tudi okolico Celja, v več občinah spodnjega Podravja pa je toča pobelila domača dvorišča. Kljub temu, da je bila nevihta lokalno izjemno intenzivna in povzročila precej škode, je na agenciji za okolje ne beležijo kot zelo močne. Zakaj je ob tako hladnem vremenu prišlo do pojava toče, pa je za svet24.si povedal dežurni prognostik Andrej Velkavrh. Dejal je, da so pogoj za nastanek toče močni vzgonski vetrovi, ki nastanejo zaradi termičnih vzrokov. Tudi če je pri tleh hladno, je lahko na višini toplo, je še dodal. Po zmagi nad Kitajsko se bo slovenska odbojkarska reprezentanca ob 14. uri na prvem turnirju Lige narodov pomerila še s Poljsko. Zmagovalci zadnje različice Lige narodov in aktualni evropski prvaki predstavljajo visoko oviro za slovensko izbrano vrsto, ki se je v prvem krogu mučila že z domačini. Slovenski odbojkarski reprezentant Alen Pajenk ostaja pozitiven.
3: Bomo sigurno dali, da reče, da se več energije, ker vedno proti boljšim igraš boljše in to nekako moramo resetirati vse skupaj, se ohladiti in ne štartati v novo tekmo, tako kot prvi set.
1: Vso srečo želimo našim odbojkarjem, svežimi novicami pa se vrnemo čez eno uro.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Psst. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
12: Union Radler. V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
13: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
13: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
12: Te zanima še več? Isotour.si.
14: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
15: Tudi na zimski tekstil in obutev.
14: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nik

0: in vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Današnji četrtek bo precej oblačen, na Primorskem bo še možna kakšna ploha, no sredi dneva oziroma popovdne pa prihaja razjasnitev. Proti večeru sicer lahko tudi na severu države še nastane kakšna kratkotrajna ploha. Do 22 oziroma na Primorskem do 25 stopinj bomo namerili. Jutri sončen, a hladen dan, v soboto in nedeljo tudi sončno in vse topleje.
3: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug, jutranji zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter pred Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Domžal, skratka naprej, ter pred delovno zaporo v Slovenskih Konjicah do Dramelj, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Na Dolenjski avtocesti zastoji proti Obrežju med Grosupljim vzhod in Višnjo goro. Potem imamo še dve pokvarjeni vozili, ki promet ovirata na Primorske avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Logatcem ter med Vrhniko in Dragomerjem. In če je kje še kakšno pokvarjeno vozilo, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
7: Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
2: Dober dan. Zdaj pa že 7 minut čez 9, Žiga Deršek in
9: Nina Cestnik Pavlič.
2: Še ostaja z vami do 10.
9: Je bilo dosti pozno.
10: Ja, se to sploh navrlo. Ploh mi rečeš, sem Nina.
9: Ja, čoj, pa ti nisi kar ena Nina, ti rabiš ko. Nina Cestnik Pavlič.
10: Kaj bo pa zdaj?
9: Ne vem tole.
2: Skratka, eno fantastično jutro, ni še čist za nami, Sašo Avsenik in Lucija Selak sta bila v prejšnji uri del jutranje budnice.
9: Kmalu pa bo del jutranje budnice tudi naš prijatelj Simon Golobič, tokrat v obravnavi Vitala Ahačiča in skladbe Dober večer, ljuba dakle v glasbenem arhivu, takoj za vrabci.
7: Jutranja budnica.
0: Na veseljaku.
1: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanji orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile, vstopnice prodaja Eventim.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, prijatelji domače glasbe. Tržičan Vital Ahačič predstavlja enega pomembnejših harmonikarjev v zgodovini domače glasbe. Kar se tiče interpretiranja slovenske ljudske pesmi, ga ocenjujem kot tistega, ki je to stopnjo izvajanja s harmoniko muzikalno povzdignil na najvišjo raven. Danes nam bo zaigral lastno priredbo pesmi Dober večer, ljubodakle, ki jo najdemo posneto na albumu Nekoč nekje, ki ga je leta 1994 izdala založba RTV Slovenija. Kot sem že v uvodu omenil, je bil Vital Ahačič eden od glasbenih genijev domače kot tudi ljudske glasbe. Zelo visoko sta ga cenila skladatelja in dirigenta, kot sta Jože Privšek in Bojan Adamič. Tudi Slavko Avsenik je imel željo po glasbenem sodelovanju z Vitalom Ahačičem. Želela sta posneti album slovenskih ljudskih pesmi, prirejenih za dve harmoniki, a je prehitra Vitalova smrt to idejo onemogočila. V arhivu sem izbrskal en fantastičen sestavek, ki ga je o Vitalu Ahačiču strokovno zapisal mednarodno priznani dirigent, maestro Samo Hubad. Če mi dovolite, bi ga želel deliti z vami. Gospoda Vitala Ahačiča sem osebno spoznal pred leti v Gruziji, kjer sva bila oba udeleženca slovenske glasbene delegacije. Njegov način igranja je name takoj napravil izredno dober vtis. Redko, če sploh kdaj, sem slišal pri nas ob igranju harmonike tako občutljivo muzikalnost in raznovrstni glasbeni izraz. To se je slišalo prav na vseh glasbenih segmentih. Presenetljiva je izjemno okusna in pestra harmonizacija, ki pa je vedno skladna z vsebino izvajane skladbe. Takšen smisel za dinamiko in agogiko premorajo le redki glasbeniki, ki delujejo v tej smeri. Vital Ahačič je svojo programsko širino dokazal vrednost in pomembnost njegovega glasbenega delovanja, na katero je moja slovenska duša zelo ponosna. Dragi prijatelji, kaj dodati? Čas je, da vaša ušesa poboža igranje Vitala Ahačiča na kromatični harmoniki.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah. Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto, dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. www.mixi-caravaning.si.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
4: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
7: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
7: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: včeraj rekla, da ti je všeč.
1: Ja, zelo mi je všeč ta pesem Nastja Gabor in kvartet Duh. Sva bila zelo veliko na vezi z njihovim Davidom z kvarteta Duh. Sem jim rekla, če mislijo prediti kaj naokrog, malo več povedati o tej fantastični skladbi. Ampak je Nastja na dopustu, tako da Nastja...
0: Tako ne morajo sami priti.
2: Kje pa je Nastja na dopustu in kakšno vreme ima?
1: Se bo kar zboljšalo, no, tako da gremo lahko tekom vikenda vsi mal na dopust, če finance to dopuščajo.
0: Grem pogledat med tem, ki je Nastja Gabor na dopustu.
1: Ja, oblačno vreme danes še naprej, na Primorskem bo še možna kakšna ploha, sicer pa sredi dneva oziroma bolj popoldan prihaja razjasnitev, ki prinaša temperature tja do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Jutrišnji petek bo sončen, je pa res, da dokaj hladen, se pa temperature ob sončnem in jasnem vremenu dvigujejo v soboto in nedeljo, ko bomo lahko mahnili kam na izlet. Je pa res, da v hribih bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Moram še zdaj kaj govoriti. Kaj
0: ni
1: najdu.
0: Izdala, ki je na dopustu. Ja. Nič ne vidim. Sam tle nekaj skače, pa nekaj je padla, vidim pravkar.
1: Boga to je pa res, ampak na srečo ni hudega.
3: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo.
4: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
2: 3 minute čez pol deseto, previdno predvsem na Primorski avtocesti proti Kopru pred izvozom Logatec, cestni delavci popravljajo ograjo in previdno, da ne pride do naleta. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug. Jutranji zastoj je še zmeraj, čeprav je že skoraj dopolda na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani in od Slovenskih Konjic do Tramelj, v obratni smeri pa kolona že od Celja. Na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. Pokvarjeno vozilo imamo na Primorki proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem. Radar pa meri na relaciji Slovenska Bistrica Maribor v Zgornji Poljskavi. Še en radar, v bistvu dva v škatli na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam. Prvi v delovni zapori Kranj vzhod, drugi v zožanju pred izvozom Kranj zahod. V obeh primerih je hitrost prilagojena delu na cesti, zato previdno. Varno in srečno pot do cilja, če je merijo še kje, 0-80-13-02.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
0: Ni na cesti, Pavli,
1: ja,
0: Čiga,
1: Nerče. Ti si še kar sam. Se
0: ja, jaz ne rabim tako pompozne napovedi.
1: Sem se ne računam, če rečem Žiga Nerče.
0: A ja, ja, noč.
1: Ja, urca je 5 minut čez pol deseto. Jutranja budnica je tole, pičimo proti veseljakovemu dobremu dnevu, ki ga z vami preživlja Žiga Tominec. Zdaj pa smo pri...
0: Pri Maksu. Pri Maksu. Kdo je Max?
1: Zakaj?
0: Ne vem, nekaj je bilo z Maksom, a se spomneš?
1: To sem prej le slišala, mislim, upam, da je šala, ne, da ni kaj resnega, ker so naši sosedi, kolegi rekli, da se samo Rafaelo danes pogovarjamo tule v prostorih veseljaka, pa je pol en v enem Maksu govoril. Ja, ne vem, nekje v eni vasi so imeli včeri delo, da se je nažalost zavedno poslovo en vaščan, ki je imel orodje 25 cm, pač tako res urodje. In je prišel en možakar domov ženi to povedati in to žena prav, a res? A Max je umrl?
0: Kaj je delala zje?
5: Jutranja budnica.
4: Na veseljaku.
5: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: sploh to nedeljo je en lep družinski dan lahko rezerviran za druženje starši z otroki v Medvodah.
1: Ja, tako.
2: Poletje ima svoj zvok. Brassfest Medvode.
0: Ne pa samo na nedeljo, ne?
1: Jaz sem prepričana, da bodo vsi družinski člani ponosni, če se boste spomnili, da jih sami od sebe odpeljete v Medvode, a ne? Vikend, vrhunske glasbe se nam obeta tam, dobre družbe in res sem prepričana fantastične energije.
0: Od petka do nedelje bodo Medvode postale prestolnica prvega mednarodnega festivala godbenikov in orkestrašov na kupu, več kot 600 jih bo.
1: Kot smo že omenjali, program bo res fantastičen.
0: V petek zgodbo začnemo, zgodbo Medvode, z njimi bo zapela Nina Pušlar.
1: Medvode v soboto preplavi kar 600 godbenikov na seveda velikem mimohodu, večer pa bo popestril Magnifico.

0: Nedelja potem prinaša še družinski dan z brezplačnim vstopom, kulinariko, zabavo z Dejanom Dogajo ter legendarno skupino Agropop, kar se tiče Pušljarjeve in Magnifika v petek in soboto, pa je zgodba mal drugačna.
1: Poletje ima svoj zvok. Brazfest Medvode.
0: Tja lahko greste brezplačno, ne?
2: Ja, ampak samo, če se vam seveda nasmehne sreča, kje in kako na Veseljakovem Facebooku oziroma Instagramu vsak dan podarimo vstopnice za vašo celo družbo, ki jo imate namen odpeljati tja, torej prijatelje, družino, sosede, tako da ne podarjamo zdaj tokrat samo ene karte, ampak peljamo torej vašo družbo.
0: Kar celo. Če pa sreče ne bo, pa po vstopnice na Eventim ali na Tic Medvode.
1: Brazfest Medvode. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Radio Veseljak.
1: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
2: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
4: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
8: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
9: Pizza da te ka.
10: Od Julči.
9: Telefon 70551200.
11: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo Za dobro vas Neberje Novopolje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek, 12. junija, s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi. Za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
12: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
13: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
14: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
15: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
16: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
17: Veselja.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: Andrej Milkovič. Ja, ne gre v kakršnokoli drugo smer kot le in zgolj fuzbal.
3: Ne, srečen in vesel dan začetka svetovnega prvenstva vsem, ki slavite, a tisti, ki pač ne, boste morali potrpeti in tokrat kar dolgo časa, kajti to je najdaljše, najbolj obsežno svetovno prvenstvo v zgodovini, 48 reprezentanc, za moj okus nekoliko preveč se bo. Ja, absolutno. Absolutno je to preveč. Jaz mislim, da sem nekako bil oboževalec svetovnih prvenstv, bolj kompaktnih. Bolj mislim, da je nekako ta formula, ki jo ima evropsko prvenstvo, 24 ekip, pa recimo slab mesec trajanja, mislim, da je to idealno. Tako pa od danes do 19. julija veliki finale za moj rojstni dan. To je v mojo čast.
4: Ne, čas. Iskreno, če ste izgrešali, pa če se usmemo. Aj, kako okrogla.
2: No, če bi zdaj pač ti izberil, zdaj si pač izpostavil, a ne, da ko bo finale, imaš ti rojstni dan. In kakšen finale bi si ti izbral za rojstni dan?
3: Nisem pomislil.
2: Ja, pač zdaj si gledaj.
3: Ne vem, zdaj ujet sem več med več misli. Kakšen bi bil tak, da bi najbolj odmeval? Ma ne, bom šel na takega najbolj dramatično nemogočega. Brazilija, Bosna in Hercegovina.
4: 3-1.
2: A to bi bil Mirko.
3: A je bilo dobro, Brazilija, Bosna
2: in Hercegovina. Andrejo rojstni dan, 19. juli.
4: In koliko bi bil rezultat?
3: A to pa ne vem.
4: Če bi manifestiral.
3: Zdaj si šel predeleč, a lahko se vrnemo na to, da je danes prva tekma.
2: Štart.
3: Južna Afrika, Mehika danes ob 9. V Mexico City oziroma Ciudad de Mexico, torej drugič v zgodovini, ista otvoritvena tekma, to je zelo zanimivo, to se še nikoli ni ponovilo, 2010. je bila gostiteljica Južna Afrika, pa je bilo Južna Afrika, Mehika in prav neverjetno, da je žreb v bistvu zdaj, ko je gostiteljica Mehika določil in prav tako istega nasprotnika, tako da takrat so 1-0 mimo grede zmagali Južnoafričani, danes so absolutno favoriti Mehičani doma na stadionu Azteka pred 120.000 gledalci, seveda pa svetovno prvenstvo v treh državah, čisto 3 različna doživetja v Mehiki, bo vse skupaj seveda takole bolj sproščeno z ogromno njihove narodne glasbe, z tam tipičnim latino vzdušjem. V Kanadi bo to, mislim, da najbolj takole svobodomiselno odprto, v Združenih državah Amerike pa zagotovo največji medijski spektakel, hkrati pa s številnimi težavami in omejitvami zaradi tipično ameriških problemov, ki jih bodo imeli tam ljudje na licu mesta, ogromne razdalje, ogromne cene in tako naprej.
4: 120.000 ljudi v živo.
3: Ja.
4: Noro.
3: Ja, noro, ja.
4: Zdaj pa brci.
3: Je pa zelo, zelo težko. Jaz sem imel enkrat priložnost v skoraj prazni dvorani, nekaj par ljudi me je gledalo vreči na koš, pa sem bil videti smešen, čeprav mi gre doma na dvorišču zelo dobro. Tako da ja, je to kar pritisk, ki si ga ljudje ne predstavljajo, potem ko ti pride to v glavo, kdo vse te gleda, pa še malo si verjetno zmatran, če tam tečeš, pa potem kdo vse te gleda po televiziji, pa kaj vse to odmeva, pa sploh zdaj v novejših časih, kaj vse bodo o tem razni pametnjakoviči govorili na družabnih omrežjih, skratka ogromen pritisk in prav neverjetno je, da. Skratka, srečno vsem udeležencem, takim in drugačnim, zelo verjamem, da se bomo zabavali, pričakujem predvsem, da se bomo znali osredotočiti na tisto, kar je najpomembnejše, to je na šport, na tekme, na nogometaše in pa na to, da potem za moj rojstni dan Brazilija in Bosna in Hercegovina odigrata.
2: O štartu pa o tem mesecu fuzbala bi res lahko na dolgo in na široko, pa ker zdaj nimamo časa, lahko povemo, a ne? Jutri Andrej Milkovič prihaja v VIP uro na Veseljaka. Jutri
4: točno, Milko!
2: Res...
3: Ja, ta V izbrište, to bo samo P.
4: Mene še samo zanima, če imamo dovolj časa.
3: To pa mislim, da nimate.
2: Tako da za danes, Andreja, si še kaj hotel izpostaviti?
3: Ne, absolutno, uživajte v današnji prvi tekmi.
2: A imaš kakšen nasvet zdaj za žene, no, tistih možičkov?
3: Mislim, se ne bo tako hudo, veš, se pride maksimalno ena tekma na dan ob teh nekih normalnih urah.
2: Ja, ampak bo pač vznemirjenje,
3: ostale so pa sredi noči. Sploh sem pa jaz nekak zagovornik tega, da danes vsi delamo vse, tako da tudi ženske gledajo nogomet, mi pa pomivamo posodo.
4: Ok, izmenjeno. Hvala, Milko. Jutri pa se zelo veselim.
3: Jaz tudi. Lepo se imeti.
0: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.
4: Današnje jutro zagotovo v znamenju jutranje budnice z Rafaelom.
2: Ja, tako, Saša Avsenik in Lucija Selak sta bila tule v našem studiu. Sašo danes praznuje rojstni dan, seveda nismo mogli mimo tega, tako da še enkrat mu želimo seveda predvsem veliko zdravja in da bi nam še vrsto let serviral fantastične glasbene izdelke.
4: Če ste zamudili intervju, že ga je naša kolegica Janja Olaga obnovila na naši spletni strani veseljak.si. Dobrodošli, k prebiranju vsebine je bilo mnogo vezano na koncert v Stožicah, vezano tudi na festival Avsenik in predvsem na kolektivni dopust, kje boste lahko čofotali s Sašom Avsenikom. Mogoče to zveste?
2: Kje imaš ti un gum, ki se te ugasne? Jaz sem lačna, Žiga Tominec pa tu že nesrpno čaka.
4: Ta gum je točno tule. Srečno.
1: Jutranja budnica.
0: Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Močan veter, nalivi, toča, vse to je minulo noč prizadelo Slovenijo. V Savinjski dolini je ponekod padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev, težave so imeli tudi na Koroškem in v Spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. Zelo je bil izpostavljen tudi gorenjski konec, iz Komende poročajo, da manjka pol vasi, župan Juri Kerem pravi, da je največ poškodovanih stanovanjskih hiš, porušeni so zidovi, strehe manjkajo, poljščine so uničene, škoda se bo štela v milijonih, še dodaja.
2: Prišlo je zelo hitro, mogoče je trajalo vsega skupaj 2 minuti, močan veter, nekaj dežja, predvsem pa na koncu v nekaj sekundah je dejansko vas skoraj, lahko rečem, poradiralo na določenih mestih in škoda, ki jo vidimo in jo danes gledamo, ko se je naredil dan, je res neverjetna.
1: Vlada bo z današnjim dnem obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot so pojasnili na notranjem ministrstvu, bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Slovenska moška rokometna reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu, ki ga bo prihodnje leto med 13. in 31. januarjem gostila Nemčija, igrala v skupini G v Kilu skupaj z Dansko, Angolo in ZDA. Selektor rokometne reprezentance Uroš Zorman kljub lokaciji pričakuje podporo navijačev.
3: V bistvu kar res, se pravim, na žreb nimaš veliko vpliva, edin kar smo si mogoče res želeli, da bi bili malo bližji Sloveniji zaradi naših navijačev, gledalcev, tako da, ampak smo pač dobili geografsko najdaljšo lokacijo, se pravi Kil, ampak vse mislim, da nam bo prepreke za naše navijače in da bomo imeli eno lepo podporo, veliko podporo, kar si tudi vsi želimo.
1: Želimo vam prijetno dopoldne še naprej, tudi v naši družbi.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
11: Kar bo, pa bo.
10: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: 8 minut čez 10, gledamo v nebo, danes prva precej oblačno, z nekaj manjših ploh, sredi dneva in popovdne pa se bo od zahoda delno razjasnilo, no proti večeru pa v severnih krajih lahko nastane še kakšna plohca ali pa nevihta. Temperature danes od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25, v tem trenutku pa 12 stopinj Bled, 13 Žalec, 14 Domžale in Slovengradec, Ljubljana 15 in pa prav toliko Novo mesto.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Lepo zdrav še na ceste. Pozor, pokvarjeno vozilo stoji na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste proti Ljubljani med Polskavo in Slovensko Bistrico Sever. Na Štajerske avtoceste je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico Jug. Zastoji so na Štajerske avtocesti predelovno zaporo proti Ljubljani, od Slovenskih konic do Dramal, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Zastoji tudi na Primorski avtocesti, ta je v smeri Ljubljane, predelovno zaporo Postojni od počivališča Studenec. Radar je na Lokvah pri Črnomlju smer Semič, radar dve škatli na Dolenjski avtocesti na relaciji Ivančna Gorica-Bič v obe smeri, tako proti Obrežju kot proti Ljubljani in pa prav tako dve škatli radar na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam, prva v delovni zapori Kranj vzhod, druga v zožanju pred izvozom Kranj zahod. V obeh primerih je hitrost prilagojena delu na cesti, zato previdno. Še na radar Črnkedi pa na relaciji Slovenska Bistrica Maribor v zgornji Polskavi. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
6: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Wow.

0: En lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Jaz upam, da ste se zjutranjo budnico prebudili, da sta Nina in Žiga poskrbela za to, da je kava parjela. Mi pa drvimo naprej. Zjutraj so imeli v gosteh Saša Avsenika in pa Lucijo Selak, kjer so predstavili njihovo skladbo Rafaelo. No, dopoldanskem programu, torej še do 12. ure, pa dobimo tudi enega tazga visokega gosta, visoko raslega gosta, ki ga verjamem, da marsikdo izmed vas zelo dobro pozna.
1: In ko ga bom umrl, in ti boš daleč proč.
0: Magnifico pride v našo družbo, skupaj z vami, z nami, vas bo povabil na Brassfestu Medvode, ki se dogaja ta vikend. Tako da, veseljakinje, veseljaki, ostanite v naši družbi, ogromno dobre glasbe, zanimivih gostov tudi v dopoldanskem programu. Tako da, en lep veseljakov, dober dan.

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Obožujete jagode? Turistično društvo Besnica Janče vas to nedeljo med 11 in 17 uro vabi na prvo jagodno nedeljo pred Planinskim domom na Jančah.
4: Na stojnicah bodo jagode in druge dobrote iz okoliških kmetij ter nepozabna zabava z ansamblom Prevaranti.
3: Pridite na Janče in se posladkajte z domačimi jagodami.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
8: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll. Manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
9: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Relax.
12: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
13: Obletnico? Rojstni dan?
12: Ne! Rezervirati dopust!
14: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
15: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: Veseljak.
17: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Fehteri in mali barabin. Ja, mi pa smo tudi eni taki mali barabini, ki bomo skupaj z vami praznovali Veseljakovih 30.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: 10.10. bomo skupaj z vami praznovali Veseljakovih 30. Z nami bo Alpski kvintet. Včeraj pa smo ugotovili, oziroma ste uganili, da bo z nami tudi...
2: Mislim, da gre za ansambl Braneta Klavžara.
3: Brane Klavžar.
2: Jaz pa mislim, da praznuje ansambl Braneta Klavžarja.
4: Ansambl, ki ga iščete, ki več kot 40 let deluje, je ansambl Braneta Klavžarja.
5: Jaz pa mislim, da je to ansambl Braneta Klavžarja.
6: Mislim, da je to ansambl Braneta Klavžarja.
7: Jaz mislim, da je to ansambl Braneta Klavžarja.
8: Jaz pa pravim, da bo naslednji gost na tem koncertu ansambl Braneta Klavžarja.
0: Pomembno

0: Ja, res je, ansambl Braneta Klavžarja bo tudi z nami v Domžalah 10. oktobra, z nami bo tudi Marija, ki si je...
1: Jaz pa pravim, da bo naslednji gost na tem koncertu ansambl Braneta Klavžarja.
2: Omem

0: Vi pa čim prej po svoje vstopnice, zato da boste dobili ta prav sedež, zato da boste tam skupaj z nami. Tam bomo res vsi veseljaki skupaj z vami praznovali 30 let veseljaka, veseljakovih 30.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Ki se bojuje v Laško glasbenem poligonu in držim pesti za vse tele naše narodno-zabavne ansamble, da ne glede na rezultat, da bojo od tega odnesli čim več in čim več izkušenj in dobrih stvari. Tako kot bomo mi odnesli, upajmo, da čim več sonca. Danes postopno se ne bi postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, jutri sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa od severa zmerna pooblačitev. No, sobota precej jasna, popoldne v hribovitem svetu mogoče kakšna plohca, nedelja pa sončna, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe nevihte, ki pa ne bi se nadaljevale v noč na ponedeljek. Gremo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani, od Slovenskih Konic do Dramelj v Bratisperi pa kolona nastaja že od Celja. Zastoj tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo v Postojni od počivališča Studenec. Radar je tudi na Lokvah pri Črnomlju smer Semič in pa radar v Škatli na Dolenjski avtocesti na relaciji Ivančna Gorica Bič v Besmeri, tako proti Obrežju kot proti Ljubljani. Previdno, varno in srečno. Za novosti iz cest pa dobrodošli na brezplačni 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
2: Veseljakov, dober dan!
3: Z vami je Veseljak
2: in Žiga Tominec.
0: Ja, lep in čudovit Veseljakov, dober dan. Jaz upam, da noč ni bila preveč naporna za vas, ker nekaj se je dogajalo na gorenjskem koncu in upamo, da bodo tole čimprej sanirali in da ni slučajno bilo kakšnih poškodb, da so ljudje zdravi in celi in da se bo premoženje kar se da hitro rešilo. Vsem gasilcem, ki ste na terenu, ki so na terenu, vam pa čim bolj srečno in varno pri vašem delu. Ja, na naravo nimamo vpliva in po en stran, kako sem že enkrat bral, da hvala Bogu, da ne moramo spreminjati vremena, ker drugač bi bilo to cel kaos. Eni bi dež, drugi bi sonce, tretji bi mal vetrčka, četrti bi oblake in tako naprej in tako naprej. Tako da, hvala Bogu, na to nimamo vpliva, držim pa pesti, da se čim prej in čim bolje vse skupaj reši. Mi na Veseljaku smo vedno z mislimi tam, kjer ste tudi vi naši veseljaki, tako na gorenjskem koncu, kot na dolenjskem, štajerskem in povsod in se veselimo, da ste v naši družbi.

0: Išle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Ja, res je, in včeraj smo gostili Marjana Grabnarja, ustvarjalca veseljakovih križank, ki že več kot 30 let med črkami in ugankami ustvarja tele naše križanke. In ja, tele, naša poletna izdaja križank je že pri vaših prodajalcih, najbližjih prodajalcih, trafikah in trgovinah in tako naprej. In ne vem, če veste, ne? Takole na te drugi strani je taka zelena stran, kjer piše: reši križanko in osvoji nagrado. Ja, in to prva nagrada 1500 evrov, druga nagrada 800 evrov in tako naprej in tako naprej. V glavnem, ne samo, da si boste krajšali čas s križankami na, ne vem, počitnicah, mogoče na njivi, ko boste gledali, kako vam krompir raste, ko boste imeli že vse oplet pa zrihtan. Ne, ta ceci lahko provošte, pa malo križanko rešujete, ali pa če bo slab vreme, in to vam lahko prinese še nagrado. Tako da, ja, naše veseljakove križanke vam krajšajo čas in pa vam lahko priigrajo super nagrade. Tako da, če še nimate svojih, hitro po svoje. Včeraj popovdne, v židanem popovdnevu so jih tudi talal, bo tudi morda danes tako. Ostanite v naši družbi, vam bodo naši popodanci vse povedali in zaupali ob svojem času.
0: Veseljakove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov, pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce, vabljeni.
4: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
5: Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolu Eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.
6: Prihaja svetovno prvenstvo v nogometu, zato bo tokratni gost VIP petka na Veseljaku, spletni komentator, popotnik, predvsem pa športni novinar časnika Ekipa Andrej Milković. Človek, ki o najpomembnejši postranski stvari na svetu, o nogometu, ve vse in še malo. Tokrat bomo v VIP petku rekli sam na fuzbal me pust. Saj nam bo Andrej svojo direktnostjo brez lake na jeziku razkril marsikatero podrobnost, ki nas bo pustila odprtih ust. Ne zamudite zanimivega pogovora s športnim novinarjem časnika Ekipa Andrejem Milkovićem ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP petek na Veseljaku.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Veselja.

0: tudi presta.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Sredino neurje je močno prizadelo občino Cerklje na Gorenjskem. Po besedah župana Franca Čebulja je bilo najhuje v spodnjem delu Zaloga, ker po njegovi oceni skoraj da ni objekta brez poškodb. Veliko škode je tudi v Lahočah, toča je ponekod naneslo do višine pol metra, na poljih v prizadetih območjih ne bo zraslo nič, je dejal Čebulj. Tudi občina Komenda se sooča s hudimi težavami, poškodovanih je več kot 100 objektov. Govori direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin.
3: Jaz moram ob tej priliki izraziti zahvalo županu, ki res vrhunsko svojo ekipo po videnem vodi delo pripadnosti vsem gasilcem in ostalim reševalcem. Mi kot uprava zaščito in reševanje praktično včeraj zvečer probamo pomagati tudi z opremo, z vozili in vsem ostalim, kar lahko zaradi tega, da bi v teh naslednjih dveh, treh dneh, koliko reši lepega vremena, maksimirali prekrivanje streh za tega, da ne bi pred naslednjim deževom imeli še večjo škodo. Tukaj nam gre vreme mogoče malenkost na roko, je pa obseg škode sigurno takšen, da bo trajala sanacija še veliko, veliko časa.
2: Bodo tudi pri nas ukinili predplačniške SIM kartice, kot jih poznamo. V 19 evropskih državah ob nakupu predplačniške kartice zahtevajo obvezno identifikacijo kupca, no to skupino sodijo sosednji Italija in Avstrija ter države, kot so Nemčija, Francija in Španija. V Sloveniji je nakup SIM kartice še možen anonimno, se pa utegne to v prihodnosti spremeniti. Policija namreč opozarja, da storilci s pomočjo anonimne predplačniške številke odpirajo račune v priljubljenih aplikacijah, kot sta WhatsApp ali Telegram, potrjujejo lažne spletne identitete in prejemajo SMS kode za autentikacijo. Ko številko enkrat uspešno povežejo z aplikacijo, kartico preprosto zavržejo, komunikacijo pa nemoteno in šifrirano nadaljujejo prek spleta. Planica in nemški Oberstdorf sta na kongresu Mednarodne smučarske zveze FIS v Beogradu predstavila kandidaturi za nordijsko svetovno prvenstvo 2031. V nasprotju s pričakovanji je izvršni odbor odločitev v prireditelju predstavil na eno od naslednjih sej, so pa določili gostitelja svetovnega prvenstva v poletih 2030, tega bo gostil Vikersund. Prijetno popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
7: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Etektum.
10: Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: sodelovanje v gibanju Hervis.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Kar se vremena tiče, 5 minut čez 11, danes prva precej oblačno z nekaj manjših ploh, sredi dneva in popovdne pa se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnih. Temperature danes od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25. V tem trenutku pa 14 Polzela in Poljčane, 15 Veržej, Ljubljana, Maribor, 17 Vinica, Ajdovščina, 18 in v Kozini 20 stopinj.
3: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: En lep pozdrav še na ceste. Zastoj je na štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani, od Slovenskih Konjic do Dramelj, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo v Postojni od počivališča Studenec. Zastoj pa tudi v obratni smeri proti Kopru, prvi pred Logatcem, drugi pred Postojno. Previdno, varno in srečno, za novosti z cest dobrodošli na brezplačni 08013-02.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

Lep veseljakov, dober dan vam želim, veseljakinje in veseljaki. Vstopili smo v 12. uro današnjega dneva, 7 minut čez 11. je in kmalu v naš studio dobimo goste. To, da se tale vikend dogaja Brass Fest v Medvodah, to že vsi veste. To, da bo Nina Pušlar v bistvu imela tam svoj zadnji nastop pred porodom, tudi to že veste. Veste pa tudi, da bo v soboto z vas zabaval Magnifico, ki pride že zelo kmalu v našo družbo.

pozna staro in mlado vse različne generacije. Sodeloval je že z marsikom, tudi z ansamblom Saša Avsenika, tudi z njimi je že pel na odru, pa z marsikom drugim. Tako da mislim, da to za njega ne bo noben tak hud izziv peti ob godbi in zgodbeniki. No, če pa to slučajno bo, nam bo povedal sam, ko se nam pridruži. Kmalo v naši družbi tudi poštar Lojz, mi pa gremo z ansamblom Nika Zajca v gore.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog daj dober dan, Lojz.
1: Urban, ja. Ti moram povedati, ko te takle gledam, siješ ko sončnica.
2: Aha, seveda. Pa saj sem tudi dobre vole.
1: Pa to je važno.
2: Normalno.
1: Sam, veš, kaj ti povem, z nečim si ti tukaj le moraš malo pomagati, ker da ti nimaš težav, to ne more biti.
2: Ne, veš, da imam probleme tako in drugačne, ampak kakšna flaša pera, pa gre vse ko namazano.
1: Veš, kaj ti bom povedal?
2: Ja.
1: Ja, sam, s flašo pera se ne da rešiti vseh težav.
2: S flašo ne, zato jih je pa v gajbe 20.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Poletje ima svoj zvok. Brazfest Medvode.
1: Ja, in to že tale vikend, v petek, gala koncert Nina Puštar in Godba Medvode, pa v soboto, mimohod vseh gob, večerni program Magnifico z gosti, pa potem nedelja, družinski dan, v glavnem ogromno enega dogajanja v Medvodah na Brazfestu 2026, tak mednarodni festival godbe in ogromno enega dogajanja. Zato, da bomo imeli vse informacije z prve roke, smo mi v naš studio povabili glavno zvezdo, bomo rekli, sobotnega večera v naši družbi Magnifico. Lepo pozdravljen.
2: Lep pozdrav.
1: Godba oziroma tale dogodek Brazfest, verjetno vam je poznan, sobotni večer boste vi naredili, bomo rekli, tak en specialen nastop skupaj z godbeniki. Kaj vse lahko pričakujemo?
2: Od mene sigurno koncert, ampak tukaj je ta festival Brass Band oziroma Pleh Muske, tako kot mi rečemo. Jaz sem še kar fan Pleh Musk. Tudi v Stanožiča, ker sem imel koncert, sem povabil vse ljubljanske godbe, da igrajo. Veliko od njih igrajo tudi moje komade z velikim veseljem. Sonce posijalo, recimo, in izvrstni aranžmaj so in čist zveni, da je bilo original pisan za njih. Tako da se zelo veselim tega sobotnega večera. Upam, da bomo uspeli tudi kaj skupaj narediti zgodbeniki temi, ali kaj, ne vem. Najverjetneje se bo tudi na licu mesta kaj zgodil, kar zdaj ne vem še.
1: Torej, program je že pripravljen, ampak...
2: Že pripravljen, ampak se puščamo neki spontani reakciji, bomo, če bo mi ne prišlo.
1: Vaša glasba ima tudi elemente pihal, trobil in tako naprej, tako da za vas bi rekel, da to ni nič kaj toliko posebnega sodelovati zgodbo.
2: Ja, se tudi muzika nič nekaj posebnega. Človek pač rad to počne. Ne? Sploh pa z njimi ugajami, njihov šus, njihov mogočno zvenijo, kada pihne njih velik naenkrat.
1: Odlično. Verjetno ste že imeli kakšne vaje, da ste že malo sprobali kakšne komade, preigrali, kakšni so bili občutki?
2: Zdaj, ker so to moje komade, nijem nevim kakšnih blaznih občutkov navdušenja, ampak pazim bolj na to, a dobro zveni to, ali ne, zdaj bo že ljudje ocenili. A to je kaj, ali ni? Mislim, da bodo uživali, no mislim.
1: Torej, po vašem mnenju, zakaj bi bilo letos res lepo priditi na tale Brazfest v Medvode?
2: Pa dobar, evo, Nina Puštar bo v petek, jaz bom v soboto, v nedelo, kot se rekel, je družinski praznik, jaz ne vem, to meni zveni čisto kaj za en lep vikend.
1: Odlično, odlično. Če bom jaz prave informacije, se tudi prvem nekaj novega dogaja oziroma nekaj pripravljate novega, kar bomo lahko kmalo slišali.
2: Če misliš na 25.12., to, kar smo včeri najavili, je ta, kako bi rekel, praktično vsakoletni moj koncert ob Božiču, ampak letos smo se odločili, da bomo nekak to vse skupaj drugače naredili, da bo nekaj enkratnega, nekaj, kar ne bom nikjer ponavljal, razen ob take priložnosti, namreč gre za musical, se pravi božični musical z naslovom Magnifico Superstar, recimo po vzoru, ktorju se spomne, mogoče starejši, malo naznamenit musical iz 70-ih let, Jesus Christ, Superstar, ampak on se ukvarja s tem pasionom, s tem zadnjim delom Kristusovega življenja. Mi imamo rojstvo tukaj, ne? Tako da bomo obrnili vse na glavo in jaz itak malo po svojo se skupaj razlagam, tako da bomo skozi eno božično zgodbo, kjer bo tako, kot mora biti za musical, se pravi ples, zbori, orkestri, glasbo, vse to, kar mora biti veliko število nastopajočih angelčki, čarovnice, modreci, vsi bojo nastopali.
1: Vse, torej bo to, mi smo vajeni tistega klasičnega božičnega koncerta, to pa je zdaj v bistvu spet, tako kot ste sam rekel, obrnili na glavo, na svoj način, torej bo to musical, ne klasičen koncert.
2: Seveda bomo pazili na to, da zadržimo to formo koncerta, da bodo ljudje vse lahko in zapel zraven in zaplesali, ampak v meni taka vezna nit oveli breti in to skupaj bomo to počeli z Juretom Karasom, Slonom, on je mojster za te stvari in tako velik ruzak smo se dali na hrbot, ampak nas veseli in ko mi čakamo.
1: Čeprav smo junija že v bistvu z glavo pri decembru, torej kje, kdaj, se že dajo dobiti vstopnice?
2: Vstopnice so šle včeri ven in je ta nek early bird do mislim, da do 21. do 21. junija, vključno.
1: Odlično, odlično. Ja, jaz vam želim, da vam bo tale decembrski musical uspel, da verjamem, da bojo šle karte, tako kot za ostale vaše koncerte, hitro v promet, tako da vsi tisti, ki si to želite videti, čim prej po svoje. Pa če se vrnemo še malo nazaj v tale, na tale Brassfest Medvode, tale vikend, vreme, kakor smo gledali, bo tako, kot mora biti, kaj bi mogel vsak tist gledalc oziroma poslušalc, ko bo prišel na tale v sobotni večer, ko boste vi nastopali, kaj jim predlagate, kaj ne vzamejo sabo?
2: Eno jakančko toplo.
1: Ja?
2: Ja. Pa punce mogoče bundiko tako lažjo malo. Ker se mi zdi, da bo frišno. Ampak ne bo dež, ampak bo eno tako neko prijetno vreme, tam okoli 20 stopinj, tako da...
1: Idealno zato, da se bo lahko plesalo, skakalo in pelo. Če smem, mogoče še eno povabilo za vse tiste, ki se še niso odločili, če bi prišli, ali bi prišli, kdaj bi prišli, mogoče v tistele kamero štiri za vse naše veseljake.
2: Naj ne razmišljajo, vikend bo lep, ljudje bojo lepi, glasba bo krasna, mislim, da ni razloga, da ne prijete petek, soboto in nedelo, vse tri dni, kaj se...
1: Hvala lepa, še enkrat eno uspešno soboto na Brassfestu in pa čudovit musical v decembru, da vam bo uspelo in da bo energija taka, kot jo seveda vi najbolj znate narest.
2: Najlepša hvala.
1: Hvala vam.
0: Brassfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Radio Veseljak. PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll. Manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc trzi. Odkup vozil posebej.
0: Radio Veseljak. PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll. Manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo novega

0: Vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Veselja.

0: spev in pa glas harmonike. Ja, moj glas ne glih ravno harmoničen in od harmonike, pa vam bo povedal, da danes popovdne se ne bi od zahoda jasnilo. Še bo kakšna plohca, jutri pa sprava jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Popovdne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru pa lahko v severnih krajih tudi nastane še kakšna ploha. Nevihta, jutri boljš, v soboto še boljš, v nedelo pa bojda najboljš. V ponedeljek pa, ja, ne bi spet mal porosil, ampak do ponedeljka je še daleč. Najprej dejmo tale vikend skos.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lepo zdrav še na ceste, zastoj na obali, na cesti Šmarje-Koper, v obeh smeri tam previdno, zastoji so na Štajerski avtocesti predelano zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konic do Dramelj, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Zastoj tudi na Primorski avtocesti v smer Ljubljana predelano zaporo, v Postojni od počivališča Studenec, zastoj pa tudi v obratni smeri proti Kopru, prvi pred Logatcem, drugi pred Postojno. Če vas na vaši poti še kaj zmoti, nič 80.

0: 13.02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Ja, in po za nekatere zelo, zelo težki in hudi noči, ravno berem informacije in novice v crkljah, veter ruši v stene, zbijo okna na njivah, ne bo zraslo nič več, ker je toča in sodra vse stavkla v komendi, bila prava apokalipsa, sodni dan. Največ padavin je včeraj padlo na severu države. Ravno včeraj smo imeli sejo upravnega odbora pri gasilskem domu, v gasilskem društvu pri nas in smo gledali ta črn oblak, ki se je počasi premikal proti severu, proti gorenjskemu koncu in smo se, prav vsi smo rekli, joj, da ne bo kaj hužga. In ja, želje so bile, ki se nažalost niso uresničile, tako da vsem tistim, ki v tem trenutku popravljate svoje domove, pomagate drugim, da bodo svoje domove čim prej popravljali, vam želim čim bolj varno popravilo, vsem tistim, ki pa lahko kakorkoli pomagate, pa vam v imenu vseh tistih, ki potrebujejo pomoč, rečem hvala. Seveda so gasilci na terenu, civilna zaščita je na terenu in jaz verjamem, da se bo stvar postavila čim prej tako, kot mora biti, da bomo lahko skupaj z nageljni pel veselo v Kamnik in urno naprej. Tako da dobro energijo tja, kjer jo to potrebujejo, vsi ostali pa, ja, treba je spremljati vremenske razmere, če bo slučajno še kakšna taka celica, ampak zaenkrat tega ne napovedujejo. Z dobro glasbo naprej, kje drugi kot na Veseljaku.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospod Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.
3: Poslušanje veseljaka ves dan, od žene zdravnika stran.

0: Justin. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioSteel, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven petih tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioSteelov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k petim tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Doktor Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioSteel. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.
4: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo za dobro vas Neberje Novo Polje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek, 12. junija, s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi, za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
7: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
8: Prihaja Brass Fest Medvode. V petek, 12. junija, na Savskih terasah bosta združila moči Nina Pušlar in Godba Medvode. Na to pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja, sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Veseljak v živo.
13: V tokratni oddaji so naši osrednji glasbeni gostje prifarski muzikanti. Spoznali bomo tudi Evo in Matica Lorbeka, no čaka pa nas tudi glasbeno presenečenje. Luštno bo.
12: Ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Včerajšnje neurje je v Klancu preko Mendi povzročilo škodo tudi ministru za kmetijstvo iz vrst Nove Slovenije Janezu Ciglerju Kralju. Minister je za naš radio in televizijo izrazil sočutje s sovaščanim, razdejanje pa je primerjal s tornadom. Pohvalil je gasilce in vodstvo občine, ki so nemudoma priskočili na pomoč.
2: Pridni ljudje skupaj s podporo civilne zaščite, tamle vidim gospoda Šestana, da ravno na ogledu škode, so že na terenu, vsak na svoji hiši in pa medsosedska pomoč je zaživela. Lahko rečem, da je ogromno izrazov podpore in pa možnost, torej ponudb za pomoč. Mislim, da bojo ljudje rabili agregate, elektrike, kot kaže, še dolgo ne bo. Škoda bo velika, kot kmetijski minister pa lahko rečem, da vidim, da so posevki kmetijske rastline in tako naprej, tudi kmetijske objekti, mehanizacija, lahko rečem, prvi vtis je, da bo škoda ogromna.
1: Gledali smo skozi okna, kako odkriva strehe, kako toča uničuje predelke. Strašno je bilo. Tako pa je dogodke silovitega petminutnega razdejanja opisal domačin Nik Košir. Samo v občini Komenda je bilo poškodovanih okoli 100 objektov, sicer je neurje prizadelo več kot 50 občin. V občini Crklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škoda je tudi v občini Kamnik. V občini Komenda poteka sanacija objektov, zagotavljanje prevoznosti cest, odstranjevanje podrtega drevja in odprava spada električne energije. Ljudje v neurju k sreči niso bili poškodovani, je pa prišlo do pogina živali, predvsem perutnine, govori domačin Nik Košir.
3: Streh je odkrival, vidite, tele luči podiral, znake. To je bilo 5-minuten orkan, notar smo iz dnevne gledali, to tudi nič nis videl, nič. Una se je tresla, nič, strašno pa zavidete.
1: V zadevi Marinblue je prišlo do preobrata, saj sta obtožena Rozana in Tim Šuštar s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, čeprav sta očitke o kršenju delavskih pravic ves čas zavračala. Koprsko okrožno sodišče je sporazum sicer zavrnilo zaradi procesne napake, saj ob podpisu sporazuma ni bil prisoten odvetnik podjetja. Ker pa so vse strani izrazile jasen interes za sporazumno rešitev, je sodnica Barbara Franca obravnavo preložila le za krajši čas. Želimo vam mirno popoldne, ostanite v naši družbi.

0: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dog Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6x1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: Lepo zdrav, gledamo v nebo, popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo kakšna ploha, temperature pa od 17 do 22 stopinj, v tem trenutku 15 Celje in Ptuj, 16, Čatež, Ljubljana, Maribor, Črnomelj 17, Ajdovščina 19, v Izoli pa 22 stopinj.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj na obali, na cesti Dragonja, Šmarje v Besmeri. Zastoj so na cesti Štajerske avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani, od Slovenskih Konjic naprej v obratni smeri pa kolona nastaja že v Celju. Prav tako zastoj na Primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni v Besmeri. Opozarjamo tudi na popolno zaporo priključka Postojna na Primorski avtocesti v smeri Ljubljana. Zaporo bo trajala do sobote. Radar na stojalu pa v Grosuplju pri podjetju Jošt. Previdno, varno in srečno, za novosti iz cestnič 83. 13.02.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Poletja ni treba iskati daleč.
15: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
14: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Prav in lep in čudovit veseljakov, dober dan veseljakinje in veseljaki. 10:50 je in kmalo si bomo prvoščali tisti dobri stari glasbeni arhiv. No, niglih stari, zato ker je pač novejši, govorimo pa o skladbah, na katere smo morda že celo malce pozabili. Tokrat bo Simon Golobič, naš, bomo rekli, veseljakov arhivar narodno-zabavne glasbe, govoril o Vitalu Ahačiču in pa skladbi Dober večer, ljuba, dakle. Ja, prav dakle sem iskal to skladbo, pa sem napisal dekle, pa jih nisem najdel, tako da je dakle. Več o tej skladbi pa takoj po ansamblu Franca Miheliča. Kje drugi kot pa vse?

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, prijatelji domače glasbe. Tržičan Vital Ahačič predstavlja enega pomembnejših harmonikarjev v zgodovini domače glasbe. Kar se tiče interpretiranja slovenske ljudske pesmi, ga ocenjujem kot tistega, ki je to stopnjo izvajanja s harmoniko muzikalno povzdignil na najvišjo raven. Danes nam bo zaigral lastno priredbo pesmi Dober večer, Ljubodakle, ki jo najdemo posneto na albumu Nekoč nekje, ki ga je leta 1994 izdala založba RTV Slovenija. Kot sem že v uvodu omenil, je bil Vital Ahačič eden od glasbenih genijev domače, kot tudi ljudske glasbe. Zelo visoko sta ga cenila skladatelja in dirigenta, kot sta Jože Privšek in Bojan Adamič. Tudi Slavko Avsenik je imel željo po glasbenem sodelovanju z Vitalom Ahačičem. Želela sta posneti album slovenskih ljudskih pesmi, prirejenih za dve harmoniki, a je prehitra Vitalova smrt to idejo onemogočila. V arhivu sem izbrskal en fantastičen sestavek, ki ga je o Vitalu Ahačiču strokovno zapisal mednarodno priznani dirigent, maestro Samo Hubad. Če mi dovolite, bi ga želel deliti z vami. Gospoda Vitala Ahačiča sem osebno spoznal pred leti v Gruziji, kjer sva bila oba udeleženca slovenske glasbene delegacije. Njegov način igranja je name takoj napravil izredno dober vtis. Redko, če sploh kdaj, sem slišal pri nas ob igranju harmonike tako občutljivo muzikalnost in raznovrstni glasbeni izraz. To se je slišalo prav na vseh glasbenih segmentih. Presenetljiva je izjemno okusna in pestra harmonizacija, ki pa je vedno skladna z vsebino izvajane skladbe. Takšen smisel za dinamiko in agogiko premorajo le redki glasbeniki, ki delujejo v tej smeri. Vital Ahačič je svojo programsko širino dokazal vrednost in pomembnost njegovega glasbenega delovanja, na katero je moja slovenska duša zelo ponosna. Dragi prijatelji, kaj dodati? Čas je, da vaša ušesa poboža igranje Vitala Ahačiča na kromatični harmoniki.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
7: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah. Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
8: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
9: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
10: Veseljak.
11: Najboljša domača glasba.

0: Ansambl Mihe Dovžana pri naši mami. Ja, pri naši mami zmeri iz pečice kaj lepega in fajnega diši. Sploh takle, če je kakšen slabo reme, ker nima zune velik zadelat, pa ne gre na vrt prčkat, pa brskat, pa brihtat, pa plet, pa tako naprej. Pol hiter kaj zadiši. Jaz upam, da glede na to, da je pol enih v vaši hiši in pa v vaši kuhni že kaj dobrega diši. Kar se pa vremena tiče, pa vsak dan boljš do vikenda. Vikend ne bi bil ne zelo lep, ampak lep, mal hladnejši, potem pa začetek drugega tedna. Ne bom vam povedal. Dajmo z dobro informacijo končati. Nedelja bo res lepa. En lep pozdrav še vsem na ceste in pa za volane. Zastoj na obali na cesti Dragonja Šmarja v Besmeri, zastoj tudi na Štajerski avt. Zabračujem. Tele zastoji so se še men v grlu naredili. Zastoj na Štajerski avtocesti predelovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konjic naprej, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Na Primorski avtocesti zastoj predelovno zaporo v Postojni v Besmeri, opozarjamo tudi na popolno zaporo priključka Postojna na Primorska avtocesta v smeri Ljubljane. Ta zapora bo trajala do sobote. Radar nastojalo po Grosuplju pri podjetju Jošt. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Pa je tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
2: Veseljakov, dober dan!
3: Z vami je Veseljak
2: in Žiga Tominec.
0: Ja, takole, pol enih je, vstopili smo v popovdne tega našega četrtka, sem skoraj rekel, da je tole naša sreda, ampak sreda je že mimo, v sredo smo ugotavljali, kdo bo še na Veseljakovih 30 v Domžalah 10. oktobra špilo, ugotovili smo, da je to ansambl Braneta Klavžarja, naslednjo sredo zopet ugibate, kdo bo še med nastopajočimi in če prav ugotovite in ste izžrebani, lahko prejmete brezplačno karto za ta naš koncert, pa še Veseljakovo majčko, ampak pozor, pozor, spoštovane veseljakine in veseljaki, karte so tudi na voljo že na vseh prodajnih mestih, samo pejte na spletni strani ali pa se zapeljte na kakšne Petrole, pa boste vse dobili in najdeli. Zakaj bi računali na srečo, če lahko karto si zagotovite tako ali tako? Pa, mislim, še vedno lahko pol sodelujete, pa imate eno karto viška, pa je lahko date sosedu, pa pol mogoče kakšen medsosedski spor zgledite. Ma, mogoče pa, zakaj pa ne, Slovenci smo bojda znani potem, da se radi kregamo in to z našimi sosedi. Pa še, ne, če je nemu krava crkljena, jo bomo pri nas potolkli sem, da nam bo slabš ali pa boljš. Kmalo pride tudi mama Manka, ki ima teh medsosedskih odnosov ogromen. Zdaj ne vem, ali bo govorila o tem ali o čem drugem. Ostanite v naši družbi. Mama Manka pride takoj po ansamblu Stil in Le tebe.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moja hči Mankica je imela pred leti prebliske, da bi šla študirati slikarstvo. Ja, in je šla na sprejemne izpite na likovno akademijo in komisija je pred njo postavila tri slike. Na prvi je bil zažgan kruh, na ta drugi utopljenc, na ta tretji pa noseča ženska. In predsednik komisije je rekel: spoštovana, morda bodoča kolegica, vaša naloga je, da s čim manj besedami opišete vse tri slike, ne? Z čim manj besedami. Pa je Mankica malo pomislila, pa je rekla: prepozno ven dan.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom. Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
3: Pokaži svoj poletni elan.
4: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium elan nagrade.
5: Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolu Eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V Komendi se spopadajo s posledicami supercelične nevihte. V nekaj sekundah je vse poradiralo. V nekaterih vaseh so poškodovane vse hiše, je ponazoril direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin in se zahvalil upravi za zaščito in reševanje, ki pomaga z vsemi razpoložljivimi enotami. V občini Komenda poteka sanacija objektov, zagotavljanje prevoznosti cest, odstranjevanje podrtega drevja in odprava izpada električne energije. Kot je pojasnil Behin, so iz uprave za zaščito in reševanje posredovali tudi 10 nekoliko večjih agregatov, ki pomagajo pri oskrbi šol, vrtcev in ostalih javnih objektov. V naslednjih dneh bodo napore vlagali v prekrivanje streh, da ne bi naslednji dež naredil še več škode. V vas prihajajo tudi 3 specialna vozila za delovne višine, s katerimi bodo pomagali pokriti velike objekte na tem območju. Ob neurju pa se ni sprožil Sea Alarm. Po pojasnilih Behina je nemogoče napovedati lokacijo, kjer se bodo takšni dogodki odvili. Ob tem je izpostavil, da tudi opozorilo Arsa ni bilo rdeče, kar bi sprožilo Sea Alarm. Behin je izpostavil še, da je neurje prišlo zelo hitro, zato tudi ni bilo časa za druge zaščitne ukrepe kot za umik. Najmočnejši sunek vetra v sredinem neurju je po nižinah izmerila meteorološka postaja na letališču na Brniku, in sicer 107 km na uro. Tam so namerili tudi največ 34 mm padavin v polurnem intervalu, je povedal meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje Timotej Kozel. Do jutranjih ur je največ padavin padlo na severu države, večinoma med 40 in 80 mm dežja. Največje skupne količine padavin sta izmerili merilni postaji na Voglom okoli 120 mm in v Bohinjski Češnici 98 mm. Proti južni polovici Slovenije je padlo precej manj padavin, ponekod celo nič. Ponekod pa je klestila tudi toča, pojasnjuje Kozel.
2: V Škofji Loki so po podatkih, po slikah sodeč, je padala tudi toča, debela okoli 5 cm. Ob močnem nevihtnem pišu pa, kot vemo, je veliko škode povzročil v okolici Komende.
1: Mirno popoldne vam želimo, preživite ga v naši družbi.

0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature danes od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25. Jutri sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v soboto precej jasno, v nedeljo pa sončno, no popoldne pa lahko nastane kakšna nevihta. V Celju, Murski Soboti, Ptuju, Kostanjevici, na Krki, Cerklje ob Krki in Kamnik 16 stopinj, 17 Ljubljana in Metlika, 18 Maribor, no 22 pa Ankaran in Nova Gorica.
4: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Lepo zdrav še na ceste in pa pozor, prometna nesreča ovira promet na dolinski avtocesti v smeri Novega mesta med Ivančno Gorico in Bičem, tam je nastal zastoj, ustvarite in držite reševalni pas za dostop intervencijskih vozil. Zastoj na obali na cesti Dragonja Šmarje obe smeri, pa na Štajerski avtocesti gre počasi predelovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konic naprej in v obratni smeri, pa kolona nastaja že od Celja zahod. Na primorski avtocesti zastoj predelovno zaporo v Postojni obe smeri proti Ljubljani že od Razdrtega naprej. Opozarjam tudi, da je popolna zapora priključka Postojna na primorsko avtocesto v smeri Ljubljane. Semafori pa ne delujejo na relaciji ravno na Koroškem in Prevalje, tako da tam previdno na tisti relaciji. Če opazite še kaj, pa nas o tem lahko obvestite na brezplačni 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Veseljakov, dober dan!
7: Z vami je Veseljak
0: in Žiga Tominec.
3: Ja, lepe seljakov, dober dan, 10:50, kmalo se bomo spomnili jutranjega trenutka, ko so jedli...

Sambel, Saša Avsenika in Rafaelo, Lucija in Sašo sta bila danes v jutranji budnici gosta in ne vem, če veste, ravno danes je za nekoga izmed njiju prav poseben dan. Več o tem pa takoj po ansamblu Storžič in pa na Blejskem gradu.

Ansambel Storžič na Blejskem gradu. No, ne na Blejskem gradu, ampak v jutranji budnici, prav v telem našem studiu, pa sta bila gosta Lucija Selak in Sašo Avsenik. Predstaviti pa sta šla, mislim, povod za to, da sta se oglasila danes, je bila predstavitev skladbe Rafaelo.

0: Jan Sabel Saša Avsenika z novo skladbo Rafaelo na današnji dan 11. junija, ko praznuje Sašo. Ja, Sašo danes praznuje svoj rojstni dan, ne bomo govorili o številki, ker sploh ni pomembno. Je bil pa tako navdušen, da je izjavil tudi to, da nekar sam pove.
1: Nam je res v čast, da prideš na veseljaka na svoj rojstni dan in tako zjutri.
2: Ko sem pogledal, na kjer dan danes pride, sem se rekel, pa ne okoli hodati, Sašo, kaj delaš.
1: Aha.
2: Ampak tako, če bo pa takole,
1: pa
2: lahko kar damo še za drugi večer termin noter. Tako da najlepša hvala za tole torto. Ma vesel sem, zdajle, ko sem 25 let star, da imam kar še veliko časa pred sabo.
0: O starosti Rafaelo se bomo danes še pogledali.

0: Moje ime je Rafaelo in na veseljaku najraje slišim ansambl Saša Avsenika.
1: Koliko bi bil star tale Rafaelo?
2: Bi rekla ene 43.
3: Jaz sem prelek, sem ga prvi slišal, pomislil, da je mogoče danes tako moja številka, kakšne 35, ampak bolj, kaj ga poslušam, bolj mi deluje zrel. Če smo mi njegov najljubši ensambl, pa je sploh zrel, a ne se nas tudi mladi poslušajo, ampak če smo najljubši ensambl, tudi sem tam nekje med 35 pa 45.
4: Lahko poslušamo, kako je star.
1: Ustrel.
3: Pravim 35 načeloma, bi ga rad pomladil.
1: Ok, no daj.
4: 35.
1: Je povedal torej. Sam, koliko je star.
4: Poslušmo.
0: Star pa sem 36 let.
4: 36
1: zlo,
4: let! Zlo, bravo! A sta še za enega, no dejmo.
5: Moje ime je Rafaelo in najraje na veseljaku slišim ansambl Saša Avsenika.
2: Tale mora biti star,
3: ta se je potrudil, ta se je hotel postarati
2: glasa. Ja, ta se je hotel. Jaz bi rekel, da je star 24 let.
1: Kaj pa ti pravi, Sašo?
3: Da je starejši, ta bi pa lahko bil 28, 30.
4: Poslušamo.
1: Dejmo.
5: Moje ime je Rafaelo. In najraje na veseljaku slišim ansambl Saša Avsenika. Star pa sem 21 let.
1: Zdaj pa še enkrat vse najboljše, Sašo Avsenik, za današnji rojstni dan, za to, da si si vzel čas, da prideš na veseljaka. Hvala, Lucija, tudi tebi. Zdaj pa sam povej, boš po Gorensko mahnu hiter nazaj domov, da ne treba dati za rundo, ali greš še kam?
3: Ali do Rafaelo?
4: Srečno obema.
6: Hvala lepa. Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na veseljaku. Novo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto, dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. Trikrat vojni ve pika mixi-caravaning.si.
5: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll. Manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
6: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
8: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
9: Prihaja svetovno prvenstvo v nogometu, zato bo tokratni gost VIP petka na Veseljaku, spletni komentator, popotnik, predvsem pa športni novinar časnika Ekipa Andrej Milković. Človek, ki o najpomembnejši postranski stvari na svetu, o nogometu, ve vse in še malo. Tokrat bomo v VIP petku rekli, sam na fuzbal me pust. Saj nam bo Andrej s svojo direktnostjo brez dlake na jeziku razkril marsikatero podrobnost, ki nas bo pustila odprtih ust. Ne zamudite zanimivega pogovora s športnim novinarjem časnika Ekipa Andrejem Milkovićem ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP petek na Veseljaku.
10: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Tam je bila barka.

0: Novi spomini in pa tisti dan. In danes je tisti dan, ko jaz ob točno 13:29 povem, kakšno vreme nas čaka. Popoldne od zahoda se bo počasi jasnilo, kakšna ploha je še možna. Jutri sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan se ne bi od severa oblačnost povečala. Sobota precej jasna, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha, enako tudi v nedeljo, ko bo malce več sonca, potem pa ne bi se tele nevihte in pa plohe mal iz noči na iz nedelje na ponedeljek mal pojavljale, ampak bojda ne bi bilo hujšega. Danes pa temperature do 22 stopinj, na primorskem koncu do 25.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lepo zdrav tudi na ceste, zastoj na obalni cesti Dragonja Šmarje v Besmeri, pa zastoj na Štajerske avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konic naprej in po obratni smeri od Celja zahod. Na Primorski avtocesti pred delovno zaporo zastoj v Postojni v Besmeri proti Ljubljani že od Razdrtega naprej. Semafori ne delujejo na relaciji Ravne na Koroškem Prevalje in pa radar je na Drami pri Šentjerneju. Merijo še kje, še kakšna druga posebnost, dobrodošli na brezplačno 08013 02.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: Ja, točno pol dveh je ura, še zadnje pol ure našega druženja, kjer bomo pogledali, za koga vse lahko glasujete na lestvici Veseli vrtiljak. Danes je četrtek, danes še lahko glasujete, pa seveda tudi jutri dopoldne, potem pa jutri ob takem času pogledamo, za koga ste najbolj zavzeto klikali in glasovali. Tako da zdaj imate še možnost skočiti na spletno stran veseljak.si, zato da poglasujete za vašega najljubšega ali najljubšo skupino ali skladbo. A vmes pa, kar ste glih tam lahko preberete, različne novičke o tem, da je bil danes Sašo Avsenik na svoj rojstni dan na Veseljaku, da je bil Izak Palma na Uršli gori, da je ensambel Vihar s prijatelji praznoval 20 let glasbene, oziroma bo praznoval 20 let glasbene poti in tako naprej in tako naprej in tako naprej. V glavnem ogromen enih informacij, no jaz vam pa dam zdaj informacijo, za koga vse lahko glasujete na lestvici Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in

Vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

Viktori in pa Džua. Ura pa točno 13:40 minut, ko vam povem, kaj vse se bo dogajalo tudi v današnjem židanem popoldnevu. Če imam prave informacije, Jaka, Nika in Lovro, vaša popodanska družba, kjer dobijo tudi goste in to bojo vzrok s pesmijo za njo.

0: Skladba znana, ostanite v naši družbi, boste v živem popoldnevu izvedeli, zakaj vam to zveni znano. V vaši in naši družbi bojo vzrok in pa seveda naša popoldanska ekipa Židanega popoldneva, ki vas bo zabavala vse tja do 6. ure zvečer. Ne pozabite, zvečer pa ogromno enega luštnega dogajanja, tako da ostanite na veseljaku, ostanite z nami in hvala, ker ostajate z nami. Kaj ne drugega rečem kot to, da... Jaz lahko sam še rečem čau, čau za danes, pa se vidimo jutr, ampak vi pa nikakor ne preklapla. Če greste slučajen iz šihta proti domu, pa neč bat, mi imamo ta pravo ekipo, ki vam bo polepšala tole pot domov.
1: Za lepši dan, Židan popoldan. Radio Veseljak.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
4: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
5: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
6: Pizza da teka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
9: Čas za registracijo avta?
10: Ja.
9: V produktu naredimo vse.
10: Ja.
9: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
10: Wow.
11: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
12: Vse na enem mestu.
13: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
14: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo za dobro vas Neberje Novo Polje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 12. junija s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi, za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
15: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brassfest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
16: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
17: Na zalogi več kot 700 vozil.
16: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
17: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
16: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
17: Z vami že več kot 37 let.
18: Prvi časopis dneva. Svet 24.
19: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po nekaj sekundah je vas poradiralo, v nekaterih vaseh so poškodovane vse hiše, je ponazoril direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin. V občini Komenda, kjer je bilo najhuje, poteka sanacija objektov, zagotavljanje prevoznosti cest, odstranjevanje podrtega drevja in odprava izpada električne energije. Kot je pojasnil Behin, so iz uprave za zaščito in reševanje posredovali tudi 10 nekoliko večjih agregatov, ki pomagajo pri oskrbi šol, vrtcev in ostalih javnih objektov. V naslednjih dneh bodo napore vlagali v prekrivanje streh, da ne bi naslednji dež naredil še več škode. V vas prihajajo tudi 3 specializirana vozila za delovne višine, s katerimi bodo pomagali pokriti velike objekte na tem območju. Se pa včeraj ni sprožil SI alarm, kot je pojasnil Behin, je nemogoče v takih primerih napovedati lokacijo dogajanja, poleg tega tudi opozorilo ARSA ni bilo rdeče, kar je pogoj za sprožitev SI alarma.
2: V takih neurjih, kot so toča, veter in vse ostalo, je praktično tudi z obvestilom, da se vam na telefon to lahko zgodi, ne pripomore k ničemer, ker zaščitnih ukrepov, razen tega, da se v primeru same neposredne nevarnosti umaknete v objekte, ne morete narediti ničesar in je tudi boljše, da ne naredite na strehah, avtomobilih in ostalih premoženju ničesar, ker s njim ogrožate svoje življenje.
1: Sredino neurje pa je škodo povzročilo tudi v Savinjski dolini. Podiralo je drevesa, oviralo promet in povzročilo izpade elektrike. Brez oskrbe je ostalo več 100 odjemalcev. Na širšem Celjskem so sicer največ intervencij zabeleženi na območju mestne občine Celje. Med zahtevnejšimi posredovanji je bilo odstranjevanje več podrtih dreves na cesti med Šmarjeto, Prekorjem in Runtolami na območju Škofje vasi. Eno od večjih dreves je padlo čez vozišče in poškodovalo električno napeljavo javne razsvetljave. Odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, ki ga je v sredo podprla večina na odboru Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo, posega v ustavno varovane pravice, opozarjajo upravni mreži za varstvo demokracije. Zakonodajalca so zato pozvali, da ohrani že dosežen standard volilne pravice. Upravni mreži kot posebej problematično ocenjujejo dejstvo, da razlogi za predlagano spremembo niso predstavljeni. Naredite si prijetno popoldne, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe, prav si.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Današnji dan je v večjem delu države deževen in oblačen, temperature pa so ostale pod 20°C. Dobra novica je, da se bo kmalo od zahoda začelo jasniti, jutri pa sicer še možna kakšna ploha ali nevihta, sicer pa bo dan že občutno toplejši, tam nekje do 24 oziroma 25 stopinj bomo izmerili. Po poletju bo znova zadišala sobota, lokalno se bodo temperature takrat že pospele blizu 30°C, pa tudi nedelja bo sprva še sončna in topla, popoldne oziroma zvečer pa prihajajo nove padavine, ki bodo zajele vso državo in z nami ostale tudi v novem tednu.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno, štajerska avtocesta je zaprta v smeri Maribora pred počivališčem Zima zaradi nesreče. Prav tako proti Mariboru je promet oviran zaradi nesreče med priključkoma Celje Zahod in Center. Še ena prometna nesreča pa ovira promet na Podravski avtocesti smer Gruškov je med priključkoma letališče Maribor in Marjeta. Imamo pa kar nekaj popoldanskih zastojev predvsem zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Ravber komando in Postojno in sporočate zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper. Zdaj pa pojdimo še ob ceste. En radar imamo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. V delovni zapori za počivališčem Tepanje in v smeri Maribora na priključku Slovenska Bistrica Jug. Še enega sporočate, ta je v Trebnjem pri avtohiši, pa še enega v Vitanju pri cerkvi in še enega na Drami pri Šentjerneju in ta je bil tudi zadnji v tem trenutku. Če opazite še kakšnega kje, pa pokličte na brezplačno nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Poletja ni treba iskati daleč.
7: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
9: Dober dan.
10: Najde danes v vaši družbi in danes smo 11. junija. 14 let nazaj na današnji dan je zdaj že penzionist Žeko Peter dobil svoj prvi Stanley v pokalu IG NHL. Leta 88 se je na londonskem Webleyju zgodil koncert za zaprtega Nelsona Mandelo, ki so ga poleg sreč tudi spustili. Na ta dan nas je 10 let kasneje zapustil gospod Jože Privšek, 98. avtor Silvestrskega poljuba nad mestom Sezani in Mati Bodiva prijatelja in na točen ta dan si rodil tudi Sašo Avsenik.

0: zakaj, dragi veseljaki, mi gledamo nazaj v čas in se spominjamo zelo pomembnih dogodkov, ker je pri nas tudi en navaden četrtek, pomemben dan na veseljaku.
1: Res je.
0: Zato, ker se je do nas Saša Avsenik oglasil, še preden so mu doma čestitali in to skupaj z Lucijo Selak in njihovim Rafaelom.
2: In to si seveda štejemo v veliko čast. Sicer pa zelo pomembno je tudi, kaj se bo ta vikend dogajalo v Medvodah. Zgodil se bo prvi mednarodni festival Brassfest Medvode 2026, kjer bosta poleg 600 muskontarjev špilala tudi Magnifico in Nina Pušlar, ampak vse o tem zveste malo pred tretja.
1: Malo po četrti nas obiščajo še današnji gosti. Ena najuspešnejših mlajših slovenskih narodno-zabavnih skupin po Firbcih, ansambl Vzroki, že od leta 2016 hara na plesiščih polnih mladenk, danes pa so tukaj svojo novo, tako bolj romantično, za njo.

0: šov in tudi danes bo dan, ko bomo spet delili med vas nove veseljakove križanke poletja 2026, tako da hiter pošljite SMS s ključno besedo križanke na znano telefonsko številko 031-666-444, ker mečkam po peti, čakte pred telefoni, če vas slučajno pokličemo.
1: Na koncu našega programa vam povemo še, kam vas povabimo jutri malo po 8 uri, eno tako spontano veselico splavarjanje v Radečah pripravljamo, sicer naslednji vikend, mi pa se bomo tam oglasili že ta petek, ampak več o tem, torej v nadaljevanju Židanega popodneva.

0: so nove Veseljakove križanke, posebna poletna izdaja.
1: Ja, veseljaki, če si letos poleti ne boste prvoščali mogoče kakšnega križarjenja z ladjo, imamo za vas precej bolj ugodno in veselo različico.
2: Imaš prav, ja, križarjenje z našimi veseljakovimi križankami. Prednosti je seveda ogromno, recimo pri reševanju naših križank ne morete dobiti morske bolezni, pa kadarkoli lahko vaše krmilo veseljaške križarke obrnete v vam najljubšo smer, tako da
3: oziroma na naslednjo stran, če vam ni ratalo vsega skupaj
2: rešiti.
3: Nove poletne veseljakove križanke najdete v najbližjih trgovinah ali pa trafikah, ampak po reševanju imajo občutno prednost tisti, ki nas redno gledajo in poslušajo.
1: Ja, to imaš pa prav, ker kar nekaj gesel je povezanih z našim programom, pa oddajami, glasbo in vsem tistim, kar se dogaja pri nas na Veseljaku že 30 let, mim grede.
2: Kapadol.
1: No, sicer pa boste lahko vaše znanje že zelo, zelo kmalo delili z nami.
2: Tudi v današnjem popoldnevu vas namreč pozivamo, da nam pošljete SMS, ključno besedo križanke na 031-666-444.
3: Malj po peti bomo enega od vas tudi poklicali. Poklicali, eno cifro bomo zbrali in poklicali, tako da imete telefone na glas in skupaj z vašo pomočjo mi boste pomagali reči tistih 4-5 gesel, ko so še ostale v teh križankah. Prav na vsaki strani mi glih toliko stane, ne boste verjeli kakšno na ključe. V zameno vam bomo dali pa brezplačno poletno edicijo Veseljakovih križank, pa še eno majčko in to vam pošljemo direkt v dnevno sobo.
0: Veseljakove križanke poletje 2026, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo. Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
4: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
9: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: to danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Barnaba, znan kot mirovnik, tolažnik in spodbojalec zgodnje krščanske skupnosti. Pri nas je znan vremenski pregovor, če sveti Barnaba deži, bodo jeseni grozdja polne kadi. No, pa saj vsako jesen po trgatvi rečemo, ga je dovolj. Bil je nosilec sprave in poguma. Barnaba nas uči, da sprava gradi skupnost. Danes imate za to nalogo. Poiščite priložnost za en korak k spravi z nekom, s katerim niste v najboljših odnosih. Dragi Barnaba, hvala za zgled in vse najboljše za godi.

0: sekunde in Ines Erbus na veseljaku. Dobrodošli tudi vi. Skupaj gledamo proti nebu in se sprašujemo, kdaj se bo končno začelo malo bolj konkretno poletno vreme. Ja, do konca tega tedna še zabeležimo prave poletne temperature, čeprav današnji dan večinoma še deževen. V naslednjih urah pa se bo od zahoda začelo jasniti. Tudi jutrišnji dan bo občasno še deževen, ampak do popoldneva bo glavnina padavin za nami. Dnevne temperature pa že više kot današnje, ki so večinoma ostale pod 20°C, na jutri nekje do 24 stopinj Celzija, v soboto in nedeljo pa lokalno znova blizu 30°C.
1: Lep dobro dan še na slovenske ceste in pa pozor, Štajerska avtocesta je zaprta v smeri Maribora med Celjem Zahod in Celjem Center. Zastoj je trenutno do priključka Žalec Arja Vas. V smeri Maribora pa sta zaradi druge nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas pri počivališču Zima. Tam je promet preusmerjen skozi počivališče. Prosimo, da naredimo in držimo reševalni pas in da ne izstopamo iz vozil. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Ravbar komando in Postojno pa na cesti Šmarje Koper. Pojdimo zdaj še ob cestah. Imamo trojček radarskih kontrol, prvi na Štajerski avtocesti, slika v smeri Ljubljane v delovni zapori, za počivališčem Tepanje in v smeri Maribora na priključku Slovenska Bistrica Jug. Še enega sporočate v Trebnjem pri avtohiši, zadnjega pa ste opazili v Vitanju pri cerkvi. Če opazite še kakšnega kje, nič 80 13 nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Dober dan, z vami smo Nika, Lauro in Ajda. Dobrodošli v tele navihani popodanski družbi, ja. Ki obeta veliko.
3: V Istri imajo pse, ki iščejo recimo tartufe.
0: Ne? Prašiče tudi.
3: Dobre informacije iz slovenske glasbene scene pa išče naša Nika.
1: Ja, in danes sem našla eno fajno informacijo o eni in edini Nini, Nini, Nini. Všeč vam bo tale podatek, tisti, ki ste oboževalci Nine Pušlar, verjamem, da vas ni malo. In sicer, zelo kmalo vama bom zaupala, pa tudi vsem ostalim veseljakom, kdaj bomo Nino Pušlar lahko še zadnjič, predno gre na porodniški dopust,

0: videli tudi na slovenskih odrih. Sam
1: danes pohoje, da Vilen, ko je rekla, da ne bo več na odr stopila, pa je pol še šestkrat stala na odru.
0: Ne, pa se Nina bo stopila na odr, samo mečkam pauze bo imela.
2: Zaslužene pauze, če smem dodati, tako da kmalo pride tale informacija tudi v vaša ušesa. Ostanite naši.
1: Še prej pa. Fihtari.
3: Ali po, ako ka znamo.

0: srečanje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moja hči Mankica je imela pred leti prebliske, da bi šla študirat slikarstvo. Ja, in je šla na sprejemne izpite na likovno akademijo in komisija je pred njo postavila tri slike. Na prvi je bil zažgan kruh, na ta drugi utopljenc, na ta tretji pa noseča ženska. In predsednik komisije je rekel: spoštovana, morda bodoča kolegica, vaša naloga je, da s čim manj besedami opišete vse tri slike. Ne? Z čim manj besedami. Pa je Mankica malo pomislila, pa je rekla: prepozno ven dan.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Prihaja svetovno prvenstvo v nogometu, zato bo tokratni gost VIP-petka na Veseljaku, spletni komentator, popotnik, predvsem pa športni novinar časnika Ekipa Andrej Milković. Človek, ki o najpomembnejši postranski stvari na svetu, o nogometu, ve vse in še malo. Tokrat bomo v VIP-petku rekli sam na fuzbal me pust. Saj nam bo Andrej svojo direktnostjo brez lake na jeziku razkril marsikatero podrobnost, ki nas bo pustila odprtih ust. Ne zamudite zanimivega pogovora s športnim novinarjem časnika Ekipa Andrejem Milkovićem ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP petek na Veseljaku.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Veseljak uživo.
8: V tokratni oddaji so naši osrednji glasbeni gostje Prifarski muzikanti. Spoznali bomo tudi Evo in Matica Lorbeka, no čaka pa nas tudi glasbeno presenečenje. Luštno bo.
4: Ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica. Ali je tako luštno?
9: To je Veseljak.

0: Atomic Harmonic v naši družbi s poskočno skladbo Dokler bom živ. Me pa zanima, veseljaki, a bi nam znali povedati, kaj imajo skupnega Magnifico, Dejan Dogaja, Agropop in Nina Pušlar.
1: Dnar! Ne, se ne, ni dnar, ne vam pomagamo. Ta konc tedna jih lahko ujamete na enem in istem mestu. In to je kje?
2: Poletje ima svoj zvok. Brazfest Medvode.
3: Medvode, dobrih 20 minut iz Ljubljane bodo jutri pa vse tja do nedelje gostile prvi mednarodni festival Brazfest Medvode 2026. Leto to bo edinstven dogodek, kjer se bo zbralo več kot 600 glasbenikov, povrhu vsega pa še en kup res odličnih koncertov. Tega ne smete zamuditi.
0: Ja, in za prvega v nizu bo že jutri poskrbela ena in

0: Nika se že zelo veseli, Nina, ne? In Nina na odru namreč ne bo sama, še tudi naša Nikca ve, čeprav verjamem, da bi si to želela. Za svojo največjo uspešnost se bo Nina odpela v posem drugačni orkestrski različici. Takle.
1: Ja, Nika ne bo na odru, bo pod odrom najbolj glasna oboževalka in še nekaj vam lahko povem.
2: Dej.
1: Že prej sem povedala, kdaj bomo Nina lahko zadnjič videli stati na odru, preden gre na porodniški dopust in to ne bi bilo prav jutar.
2: To pa bo en tak dan det, tako da vsi njeni oboževalci absolutno samo še en dodaten razlog, da se jutri ustavite v Medvodah, kjer se bo torej pa to dogajanje nadaljevalo tudi v soboto z mimohodom 600 godbenikov, zvečer pa na Savsko teraso, to je tam za občino na drugi strani mosta, prihaja tudi manj.

0: si se zmenila?
1: Jaz bom tako rekla. Jaz bom priporočila jutri še posebej in v soboto med vode, da če že bo kakšna ploha, da obide ta del Slovenije.
0: No, tako ja. Pravilno.
2: Mm. Nedelja bo obarvana sicer en pihič drugač, namreč bolj družinsko, ostal bo v nedeljo tudi brezplačen, poskrblen bo za odlično kulinariko in seveda, kdo zadnje cajte skrbi, da tudi najmlajši pridejo na svoj račun, a vam povem?
1: Ja,
2: dobro vam bom povedal. Dejan dogaja in agropopi bodo poskrbeli za to.
3: Ja, in če bi petkovo in sobotno dogajanje tudi sami radi veseljaki doživeli čisto za ston, potem ste na pravem mestu. Na našem Facebooku in Instagramu še vedno lahko sodelujete v nagradni igri. Namreč čisto vsak dan podarjamo vstopnice za celo družbo, torej za jutrišnje in sobotno dogajanje v Medvodah, drugače jih pa dobite na voljo na Eventimu ali pa v Ticu Medvode.
1: No, v glavnem, če še nimate načrtov za vikend,
0: zdaj jih imate.
4: Razfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Zaradi posledic sredinega neurja z močnim vetrom je na območju Elektra Ljubljana, in sicer ne več na območju Nasovč in Klanca pri Komendi, brez elektrike še okoli 800 odjemalcev. Do izpadov je prišlo tudi na širšem območju Elektra Maribor, kjer je brez napajanja še okoli 1000 odjemalcev. Na območju Elektra Celja je bilo po zadnjih objavljenih podatkih brez električne energije nekaj več kot 200 odjemalcev, od tega slaba polovica na območju Polzele. Včerajšnje neurje je v Klancu pri Komendi povzročilo škodo tudi ministru za kmetijstvo iz vrst NSI Janezu Ciglerju Kralju. Minister je za naš radio in televizijo izrazil sočutje sovaščani, razdejanje pa je primerjal s tornadom. Pohvalil je gasilce in vodstvo občine, ki so nemudoma priskočili na pomoč.
2: Pridni ljudje skupaj s podporo civilne zaščite, tamle vidim gospoda Šestana, da ravno na ogledu škode, so že na terenu, vsak na svoji hiši, in pa medsocestka pomoč je zaživela. Lahko rečem, da je ogromno izrazov podpore in pa možnost, torej ponudb za pomoč. Mislim, da bojo ljudje rabili agregate, elektrike, kot kaže, še dolgo ne bo. Škoda bo velika. Kot kmetijski minister pa lahko rečem, da vidim, da so posevki, kmetijske rastline in tako naprej, tudi kmetijski objekti, mehanizacija, lahko rečem, prvi vtis je, da bo škoda ogromna.
1: V javnosti zadnje dni odmevajo očitki na račun ogoljufanih delavcev podjetja Progros, katerega zastopnik je poslanec Resnice Boris Mijić. Kot je pojasnil predstavnik delavske svetovalnice Goran Lukić, se Mijić izgovarja, da je postal lastnik družbe Progros maja 2025, ko je to že bilo v finančnih težavah, a je ob tem zamolčal, da je bil prokurist podjetja že od leta 2016. Kot izhaja iz javno dostopnih podatkov, ima Progros 7 računov, od tega je 6 zaprtih, eden je blokiran. Podjetje je tudi na seznamu delodajalcev s prepovedjo zaposlovanja tujcev in na seznamu podjetij z negativnimi referencami, je nanizal Lukić. Mijić pa po izvolitvi v državni zbor še vedno dela na gradbišču projekta Emonika v Ljubljani, razkrivajo fotografije, ki so jih objavili na necenzurirano.si. Toda Mijić na tem državnem projektu ne sodeluje prek podjetja Progros, ki ima blokirane račune in je na seznamu davčnih dolžnikov, ampak obvodno preko ženinega statusa samostojne podjetnice. Ta v letu 2024 ni imela niti evra prihodkov, v letu 2025 pa je bilo teh že za skoraj 130 tisoč evrov, od tega dobrih 30 tisoč evrov dobička, navaja necenzurirano.si. V delavski svetovalnici Mijića pozivajo, naj si ob poslanski plači prihrani minimalno plačo, ostalo pa naj zagotovi za plačilo terjatev. Imejte prijetno popoldne, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
6: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
10: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Gasi me. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
12: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
13: Današnji dan je še precej spremenljiv, čeprav se je na zahodu že začelo jasniti. Dnevne temperature z izjemo Primorske danes kar lepo pod 20°C, no potem pa nas vendarle čaka tudi obdobje bolj stabilnega vremena. Jutri še kakšna ploha, v soboto in nedeljo pa večinoma sončno, v nedeljo zvečer pa prihajajo nove padavine, ki z nami ostajejo vse tja do torka, no zdaj pa če pogledamo še tisto nekoliko bolj dolgoročno napoved, ta pa nam obeta, da od naslednjega torka naprej pa potem do nadaljnega uživamo v zares poletnem, stabilnem vremenu z dnevnimi temperaturami nad 30 stopinj Celzija.
14: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno. Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet pa je preusmerjen preko počivališča, pred njim je zastoj do Celja vzhod. Na Štajerski avtocesti je proti Mariboru še ena nesreča, ki ovira promet med Lukovico in Blagovico, tam trenutno ni zastoja. In še eno nesrečo imamo, ta ovira promet na cesti Vojnik-Dobrna pred Dobrno, tam promet poteka izmenično enosmerno. Smerno. Poglejmo še klasične popoldanske zastoje na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Stepanjem in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Zadobrovo in Snebarjami, pa na Primorski avtocesti ga sporočate proti Ljubljani pred Postojno ter tudi proti Kopru pred Kozino in na cestah Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. Ob cestah pa ste opazili eno radarsko kontrolo, slika v velikem gabru nad šolo v coni 30 km/h. Če opazite še kakšno posebnost cest, nič 80-13-02.
16: Skupaj tudi na cesti.
17: Kar 76.000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
16: Za lepši dan, Židan popoldan.
18: Z vami je veselja.
15: 7 minut je čez tretjo popoldan. Sem hotla reči, ja, kaj se vprošam. Lauro, Ajda in Nika v vaši družbi. Brain freeze.
19: Živjo.
20: Živjo. Sami namreč k nam pride Simon Golobič svojim klasičnim glasbenim arhivom. Tokrat pa pesem Dobar večer, ljuba, dakle, Vitala Ahačiča.
15: Ansambel Vitala Ahačiča, ja,
20: ja, res je. Kdo je njim dal 5 proslovenščini, jaz ne vem, ampak kot nas na maturi bi nas vrglo s takim besedom.
15: Bomo videli, mogoče pa prav za to zadevo stoji kakšna zanimiva zgodba, ki nam jo Simon Golobič seveda obelodani, preden si pesem poslušamo od začetka do konca, ampak zdaj pa moram povedati, da še pred tem pa slišimo mojo najljubšo pesem od Alfija Nikiča.
21: Ja? Silvestrski poljub.
15: Ne. Čeprav tu tam je zelo ljuba. Ostal bo muzikant.
21: Ti jo sam poješ, ne? Ni to resnica, ali je?
15: Je.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, prijatelji domače glasbe. Tržičan Vital Ahačič predstavlja enega pomembnejših harmonikarjev v zgodovini domače glasbe. Kar se tiče interpretiranja slovenske ljudske pesmi, ga ocenjujem kot tistega, ki je to stopnjo izvajanja s harmoniko muzikalno povzdignil na najvišjo raven. Danes nam bo zaigral lastno priredbo pesmi Dober večer, ljubodakle, ki jo najdemo posneto na albumu Nekoč nekje, ki ga je leta 1994 izdala založba RTV Slovenija. Kot sem že v uvodu omenil, je bil Vital Ahačič eden od glasbenih genijev domače, kot tudi ljudske glasbe. Zelo visoko sta ga cenila skladatelja in dirigenta, kot sta Jože Privšek in Bojan Adamič. Tudi Slavko Avsenik je imel željo po glasbenem sodelovanju z Vitalom Ahačičem. Želela sta posneti album slovenskih ljudskih pesmi, prirejenih za dve harmoniki, a je prehitra Vitalova smrt to idejo onemogočila. V arhivu sem izbrskal en fantastičen sestavek, ki ga je o Vitalu Ahačiču strokovno zapisal mednarodno priznani dirigent, maestro Samo Hubad. Če mi dovolite, bi ga želel deliti z vami. Gospoda Vitala Ahačiča sem osebno spoznal pred leti v Gruziji, kjer sva bila oba udeleženca slovenske glasbene delegacije. Njegov način igranja je name takoj napravil izredno dober vtis. Redko, če sploh kdaj, sem slišal pri nas ob igranju harmonike tako občutljivo muzikalnost in raznovrstni glasbeni izraz. To se je slišalo prav na vseh glasbenih segmentih. Presenetljiva je izjemno okusna in pestra harmonizacija, ki pa je vedno skladna z vsebino izvajane skladbe. Takšen smisel za dinamiko in agogiko premorajo le redki glasbeniki, ki delujejo v tej smeri. Vital Ahačič je svojo programsko širino dokazal vrednost in pomembnost njegovega glasbenega delovanja, na katero je moja slovenska duša zelo ponosna. Dragi prijatelji, kaj dodati? Čas je, da vaša ušesa poboža igranje Vitala Ahačiča na kromatični harmoniki.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glas. Radio Veseljak. Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
0: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
2: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll. Manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
0: Relax.
6: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
7: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
6: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: ti si kriva deklica, vreme pa je v zadnjih dneh krivo, tudi za kar nekaj nevšečnosti, ampak dobra novica, dragi veseljaki, je, da je glavnina padavin že za nami, kar pomeni, da so pred nami bolj jasni in sončni dnevi, torej današnji dan že prinaša razjasnitev za zahod države, tudi v Ljubljanski kotlini je že posijalo sonce, jutrišnji dan še prinese kakšno kapljo dežja, potem pa sobota in nedelja, dva sončna in načeloma suha dneva, plohe bodo prej izjema kot pravilo, dnevne temperature pa se bodo že povzpele blizu 30. Naj samo še dodam, da potem ena manjša vremenska nezgoda v obliki padavin, Lauro bo vse v redu.
1: Da.
2: Je že zaboleli, kar se rekla.
0: Je že zaboleli, padavina. O glavnem v nedeljo proti večeru prihaja nov val padavin, ki bo z nami do torkovega jutra, potem pa nam vremenoslovci obljubljajo eno tako daljše obdobje stanovitnega poletnega vremena.
3: Prava. Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kerher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo. Kerher, ustvarjen za življenje.
4: Previdno pa na slovenskih cestah, zaradi nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet pa je preusmerjen preko počivališča, pred njim je zastoj do Celja center. Imamo še eno prometno nesrečo, zaradi lete je zaprt vozni pas na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pri priključku Koper center. Nesreča pa ovira promet na cesti Vojnik Dobrna pred Dobrno, tam promet poteka izmenično enosmerno. Poglejmo, kje imamo zastoje na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno ter tudi proti Kopru pred Kozino. Pa na Ljubljanski južni obvoznici sporočate zastoj med centrom in Malencami proti Dolenjski, prav tako tudi na Ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega ter na vzhodni obvoznici od priključka Zaloška do Šentjakoba na Štajerski avtocesti in pa na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan. Ob cestah pa dvojček radarskih kontrol. Prvi radar vas čaka v Velikem Gabru nad šolo v coni 30 km na uro in pa še en na Drenovem griču v smeri Vrhnike. Če opaste kakšnega, Kenič 80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Lauro, Nika, Ajda in pa, kar je najbolj pomembno, vaša vesela družba, dragi veseljaki. Ozirate se na uro in se sprašujete, kje je poštar Lojz?
2: Ja, a ga ne vohata? Bencin pa to.
0: Spet se ni stožila.
2: Ja, zvoni, ne? Tako da najbolj, da gremo odpriti vrata, ampak še predno pride poštar Lojz, pa še ena luštna pesemca, ki jo vsi veseljaki zelo dobro poznamo.
6: Predvsem
2: malo, malo.
6: Nika.
2: Ja, predvsem Nika,
0: pa Nina. Pa Nina.
6: Mala, mala še porodila, ne? Kuk še rad? Ti, ko se veš, daj.
2: Lej, ba je, da prot koncu poletja, sam to so neuradne informacije.
6: Aha, to so zgolj namigovanja.
0: Vemo pa, kdaj bo zadnji nastop. To soboto.
2: Jutri, jutri, petek.

0: Pušter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog daj dober dan, Lojz.
1: Urban, ja. Ti moram povedati, ko te takle gledam, siješ ko sončnica.
2: A, seveda. Pa saj sem tu dobre vole.
1: Pa to je važno.
2: Normalno.
1: Sam, veš, kaj ti povem, z nečim si ti tukaj le moraš malo pomagati, ker da ti nimaš težav, to ne more biti.
2: Ne, veš, da imam probleme take in drugačne. Ampak kakšna flaša pera, pa gre vse ko nemazano.
1: Veš, kaj ti bom povedal?
2: Ja.
1: Ja, sam, s flašo pera se ne da rešiti vseh težav.
2: S flašo ne, zato jih je pa v gajbe 20.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
6: Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolu Eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.
7: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brassfest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
8: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avto-svetek.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: To je

0: Pri Sonce za goro poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Ja, in ob 18. uri otvorimo seveda večerni program s glasbenimi željami z našo Klaudijo Vinda Partner. Ena stvar je, da naše veseljake imajo zelo radi. Sploh starejša publika moških veseljakov se zelo želi spoznati živo.
1: Ker?
2: Ja, ker jim je po mojem všeč, pa ker si skozi, kot en kameleon, skozi barvo las spreminja. Mogoče jih to privlačila, da se nikoli ne naveličaš na tak način.
1: Mislim, absolutno je naša Klaudija nekaj, kar ni lepo samo poslušati, ampak tudi pogledati, tako da očitno danes pridete na svoj račun vsi vizualni tipi. Ja, pa ne samo pri Klaudiji, tudi našo prvo mis pajkice, ali kako reče Lauro.
2: Prve pajkice veseljaka.
1: No, tako. Četrtki so rezervirani, da se potepamo skupaj z našo Leo Mederal in tokrat se bo skupaj z Isakom Palmo odpravila na slikovito Uršljo goro. Torej, med usponom bosta razkrila oziroma bo Isak razkril svojo ljubezen do Slovenije, pa do glasbe, družine, vse te argentinske korenine. Bosta pa seveda uživala v čudovitih razgledih, zelo dobro bosta jedla in fajn bosta poklepetala. Lahko pa povemo, da se na Uršli gori dobimo tudi v sklopu dogodka Laško gremo v hribe in sicer 25. junija, ko bomo praznovali dan državnosti.
3: Ja, in takrat tudi izjemoma odšli v hribe na četrtek, ne v soboto, ampak se veste, dela prost dan pač prinaša svoje prednosti, tako kot po svoje vrste prednosti vsak petek prinaša tudi naša VIP ura med 10. in 11. in danes ob 20.30 si bomo lahko ogledali ponovitev VIP petka z Mileno Miklavčič. Se veste, to je tudi pisateljica, ki nam je nekoliko bolj podrobno razložila tudi pomen njene knjige Ogen, rit in hlače niso za igrače.
2: Kače. Niso za igrače. Vse to dole zvečer na televiziji Veseljak
1: Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Kot je dejal po ogledu terena, bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v Komendi in tudi drugod resne, škoda je znatna tudi v kmetijstvu. Janša je ob tem napovedal še spremembe v pravilih gradnje.
2: Ja, ravno kar smo se tukaj zadaj pogovarjali, da bo pač treba popraviti nekatere standarde, kar se tiče gradnje, kar se tiče umeščanja v prostor, ker pač narave ne more spreminjati, ne, moramo se jih prilagajati. In kot sem rekel že prej, ne, do ujm bo prihajalo, škode bodo, se pravi, se treba tudi tako organizirati, da bo pomoč in to ne samo ta solidarnost, tako je ob samih dogodkih, ampak tudi kasneje pravočasno.
1: Zastopniki zavarovalnice Triglav na terenu že zbirajo prijave škode po neurjih v torek in sredo, pri tem pa v zavarovalnici poudarjajo, da prijave zbirajo tudi po preteku siceršnjega 3-dnevnega roka in da naj oškodovanci najprej poskrbijo za varnost. Izjema je kmetijstvo, kjer je treba škodo prijaviti najkasneje v 3 dneh, posebej pred žetvijo. Če bo zakon o parlamentarni preiskavi obveljal, bo lahko posegel v človekove pravice, zasebnost državljanov in njihova sporočila, vse z namenom politične diskreditacije, je opozoril poslanec Svobode Matej Grah. Svoboda se, tako kot tudi opozicijski SD ter Levica in Vesna, pridružuje zbiranju podpisov pod pobudo za referendum o tem zakonu. S kampanjo Kondomi enako bonton na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na spolno prenesene okužbe, ki so v letu 2024 tako v Evropi kot v Sloveniji dosegle rekordne ravni. Strokovnjaki opozarjajo, da je najboljša preventiva uporaba kondoma, ki pa je pri mladih nižja kot pred nekaj desetletji. Imejte mirno popoldne, preživite ga skupaj z nami.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 190.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Na zahodu države se je že razjasnilo, tam kjer sedi se pa kmalu bo, kajti pred nami je bolj umirjen vremenski vzorec, vse tja do nedelje, ko pa so na sporedu že nove padavine, ampak tudi te bodo bolj kratkoročnega značaja. Meteorologi pravijo, da po tejle vremenski ujmi, ki je mnoge prizadela predvčerajšnjem in včeraj, vendarle prihajajo bolj poletni dnevi, tako kar se tiče temperatur kot tudi suhega vremena.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Lep dober dan še na slovenske ceste. Imamo kar nekaj prometnih nesreč in ena se je zgodila na štajerski avtocesti proti Mariboru. Zaradi le-te sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet pa je usmerjen preko počivališča Zima. Previdno pa tudi na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pri priključku Koper Center. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča in zaradi le-te je nastal zastoj med Bertoki in Dekani. Poglejmo trenutno popoldanske zastoje. Sporočate ga na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, pa na ljubljanski južni obvoznici med Centrom in Malencami proti Dolenski, prav tako na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarž do Zadobrove ter naprej do Šentjakoba in pa še en zastoj na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan. Ste pa opazili ob cestah radarsko kontrolo, ta je na Drenovem griču. Bravo. Smer Vrhnika. No tako, če opaste še kakšno radarsko kontrolo, pa pokličte na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
6: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
7: Z vami je veselja.
4: Nika v vaši družbi, kmalo pa nas v studio obišče tudi fantovski bend, ki je eden izmed redkih bendov, ki si je vmes spremenil ime, ampak imenujejo se pa še kar isto, Vzrok.

0: Ja, fanti že od leta 2016 po slovenskih odrih špilejo od narozbavne do zabavne glasbe in kot je ponavadna navada, je tudi pri njih tako, da jih sestavljajo sorodniki, kar se kaj, grunt, ženske pa avtorske pravice vedno v familiji obdržijo.
1: A tako, pametna odločitev z Rakovci, torej danes se pri nas oglasijo z novo pesmi oziroma s priredbo skladbe Za njo in kot že samo ime pove, je namenjena njej. Ne? Torej, zdaj, če sva mi dve punci neka tlela za mikrofonom, to pomeni, da ni namenjena samo za njo, ampak za naju.

0: Na internetu imajo v 10 letih špilanja več ogledov kot Borut Pahor na video Miška Mala in zgleda, so se vzrokovci tudi od predsednika kaj naučili, glede na to, da je tudi njihova ena izmed najbolj popularnih ta mala, sam ni Miška.
1: Ja, zdaj kaj vse se je v teh 10 letih spremenilo, kako jim je po to novem tudi v mestnih klubih igrati, koliko so ponosni kaj fantje na svojo zlato piščal in kaj vse jih še čaka. To poletje izvemo že zelo kmalu.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Ja, bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtnici pri Italija in Kalija.si.
4: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brazfest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
6: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll. Manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
9: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
8: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: nekaj najda v vaši družbi, ampak še bolj od tega pa sledi v nadaljevanju. Z nama sta dva čudovita fanta, ki sta del ansambla Vzrok. In kaj je pravzaprav vzrok njihovega današnjega obiska, izvemo takoj po eni čudoviti čestitki.
1: Res je, v naši družbi Nik Macedoni in Gašper Možin z dva vzrokovca, najprej dobrodošla in pa seveda čestitke, ne, ker ste vzroki pred kratkim prejeli zlato piščal za tole pesem.

0: Povejte, kaj vam osebno pomeni ta nagrada?
1: Najprej en lep dobro dan. Je v bistvu zelo velik, eno orang potrditev, da nekaj pač delamo prav, ne? Mm-hmm. Ker, mislim, kot mladi popčki se nismo to pač nikoli mislili, pač, da bomo kdaj kaj tazga lahko pač prejeli, tako da smo zelo ponosni pač veseli, ne?
2: Lepo si rekel, tako mladi, ne, pa že dejansko taka čudovita nagrada, kaj še le sledi v prihodnosti. No, sicer pa že prej sem omenila, ne, da kmalu razkrijemo, kaj je vzrok gostovanja ansambla Vzrok na Veseljaku. Mm.

0: Ja, skladba za njo, vi ste posneli priredbo, se pravi, torej malce starejše skladbe, ki jo poznamo od biserov. Tako da zdaj ne zanima, fantje, zakaj je ravno skladba za njo?
1: Nek, mislim, da boš mogel tudi povedati, zato ker mene tako, če ni bo zraven, ker je ta ideja prišla.
2: Okay. V bistvu mi smo bisere spremljamo in smo jih spremljali že od samega štarta in so pač tudi, ne vem, na našem repertuarju so se pač pojavili komadi od njih že pač v nekem pač samem štartu, tako da smo že zaradi tega, pa pa ta komad se nas je pa dotaknul že samo zgodbo z besedilom in nekako pa zaradi tega smo se odločili. Tako da sem že itak pač v nekih takih malo bolj globlih pač stikih in da pa zalvam klepčarjem, ker nam je pač pol začel tudi pač pesmi pisati in so pač pol iz tega nekako, pač, ko smo snemali komad, ne vem, ki smo ga že izdali, smo potem so spomnili čist malo izforene, kaj pa če bi probali še to, tako da smo se pol na konc odločili skupaj, no in, spa, in je nekaj ratel. Ne?
3: No, ampak če bi zdaj pa mogel reči, kdo je bil tisti največji pobudnik?
2: Jaz bi rekel Gašper.
3: Gašper?
0: Harmonka. Gašper, torej Gašperja, ki danes ni v naši družbi.
2: Ki ga ni, ja,
0: zdaj, nekako je do nas prišla informacija, da ste čist prvi posnetek te pesmi, te osnutki, ne demo se temu reče v tem glasbenem svetu, ste ga zgubili. A je to res?
1: V bistvu ga je izgubil naš producent, ne?
0: Alen,
1: to nalo v studiju, ne? Vse to je prav, ne? Da zdaj vse zveni še boljš, kot je prej, pa že prej dobro zvenelo. Ampak je pač, ki je prenalo v studiju, zamenil to računalnik in na tem računalniku je bilo pač naš posnetek. In je pač, fajli so šli. Tako da smo mogli pol na hitro še enkrat v studiju in pa še enkrat posneti.
3: Ampak verjamem, ne, da vas je mogoče ta izkušnja samo še bolj utrdila in pripeljala do tiste prave končne verzije, v kateri pa zdaj res uživamo tudi veseljaki. Sicer pa, tudi mi smo imeli, smo upravili svojo domačo nalogo, da vidimo zdaj malo vaš odziv, a ne, Nika?
0: Ja, namreč poklicali smo Alena Klepčarja, da nam tudi on pove, zakaj je ravno skladba za njo in zakaj je tudi za njega toliko posebna.
4: Zgodba komada za njo je vsaj zame nekaj posebnega. Veliko komadov sem že napisal, tako zase pa seveda vzrokom in drugim izvajalcem. Ampak ta komad je še vedno meni eden najljubših mojih. V povezavi vzroki pa neka strast do tega komada sega že v čas Pina Kolade in naših prvih skupnih ustvarjalnih začetkov. Že takrat, ko smo skupaj delali komade in posnetke ali pa se ujeli na kakem nastopu, smo včasih na kakem hodniku za dušo skupaj zapeli.
3: Ste skupaj zapeli na kakšnem hodniku, kaj pravite na tole? Lepo se je potrudil, vas je malo pogumil.
2: Je, in tudi te hodniki, ki si jih omenila, so se večkrat že zgodili in upam, da se še večkrat bodo, pač ker ponavadi je to na, mislim, pred kakšnim špilom v backstage-u in tam se poje, dobro volja, kaj se spije, tako da zmer je pač fajn energija in upam, da so to še večkrat ponovilo.
3: Jaz sploh ne dvomim, imam občutek, da imate vseeno z rokovci z Alenom eno posebno vez. Mislim, tudi glede na to, da ko smo ga mi pač poklicali, a ne, je kar prevzel mečken vaše današnje delo in takole napovedal vašo novo priredbo.
4: Drage poslušalke in poslušalci, kot ste jo nekoč peli z mano in z biseri, dejmo to pomnožiti z eno veliko številko, pa vsaj tako glasno jo pojte odslej tudi z roki. Napisana in posneta je seveda za vas.

0: zrak in za njo prvič v židanem popoldnevu. Ja, kako ne bo ne šlo? Mečkan solzni hučk pa furjo kot pa kaj vse še, a ne?
1: Ja, kako se je pa končal tale spot? Ne, res, tisti, ki ste nas gledali, ste verjetno opazili, a ne? Ampak res sem tak lep prizor tudi z mlajšima igralcema, o katerih zagotovo še kakšno rečemo v nadaljevanju, ampak najprej pa res iskrene čestitke.
2: Lepa.
0: Mislim, fantje, vice, da se odlično znajdete tudi v mečkem bolj počasnih ritmih. V naši družbi še vedno dva vzrokovca, Nik Macedoni in Gašper Možinc. Povejte nama, kje ste posneli tale čudovit videospot?
2: Gašper, to je pa bolj tvoje konci.
3: Posneli smo v bistvu, naš menedžer me je klical, kje bi lahko bi mi, kje bom, če bom poznal kakšno ulico, sicer jaz sem iz Vasiglih, par nas milih takih ulic, ampak sem se pa spomnil na mojega cimbra, da živi v glih v taki zaprti, neprometni ulici z veliko mojih prijateljev, ki ne bodo preveč težili, da smo bili še malo okrepšili na snemanju, ampak ja, tako da to je v bistvu posneto v Trebnju.
0: Lepi konci, lepi konci.
1: Lepi konci, pa tudi bom rekel, kar malo domači konci, ne?
3: Tako.
1: Zdaj, prej sem že rekla, glavna igralca, opazili smo tudi Gašperjevega mlajšega brata, ne tvojega, ne tega Gašperja, ne, pevca Gašperja.
2: Ta drugega
1: Gašperja. Harmonkarja, ne? Harmonkarja. Kako se je znajdo, mislim, ker posnetki so čudoviti, jaz bi rekla, da ima ta otrok kar nekaj igralskega talenta, ali ste sam vi dobro posneli vse skupaj?
2: Pa jaz mislim, da sta talentirana in da iz njih dveh še nekaj bo. Drugač pa
1: Zdaj, prej sem že rekla, glavna igralca, opazili smo tudi Gašperjevega mlajšega brata, ne tvojega, ne tega Gašperja, ne, pevca Gašperja.
2: Ta drugega
1: Harmonkarja, ne? Harmonkarja. Kako se je znajdo, mislim, ker posnetki so čudoviti, jaz bi rekla, da ima ta otrok kar nekaj igralskega talenta, ali ste sam vi dobro

0: Ta Gašparjev mlajši brat je pač res izrezan Gašper, ne? Tako Isti. Mislim to, tudi če ne veš, a ne, da je to njegov brat,
1: bi to rekel,
0: bi to, rekel bi to videl že
2: v prvem gledanju. Če bi se v Trump zgubil, bi verjetno vedel, kam ga morajo domov pripeljati.
0: Tako, ne? Tako,
2: no, tako, tako. Fanta, povejte nama, kaj bi izbral, da vaša nova priredba postane hit ali da si lahko v prihajajočih poletnih dneh vzamete mogoče mesec dni dopusta, kjerkoli vam poleže srce. Kaj izmed tega bi vi rajš izbral?
3: Jaz sem za opcijo A.
2: Nik? Vidko vreme, pa bolj verjetno kam drugam vleče.
0: Poletni hit ali dopust, neomejen, pa lokacija po tvoji izbiri, kjerkoli.
4: Jaz bom rekel dopust.
0: Ja, ne, to, ja, zato, ker to zdaj
4: bolj lepačnih odgovorov. Ker pesem je lepa, pesem se bo poslušala še dolgo leto, tako da mislim, dopust pa prav pride.
0: Dopust pa prav pride, lej, res je. Men pravi ministrica za dopust na veseljaku, tako da jaz te razumem, hvala lepa. No, še eno dilema mava za vaju. Kaj bi raje izbrala? Da postanete v prihodnosti najdlje časa delujoč ansambl, ali da posnamete pesem, ki bi bila taka uspešnica, da bi prodrla tudi na tuje trge?
4: Jaz sem za B.
3: B.
2: No, tukaj sta pa sklepčna. Naj vam zanima zajedno, če bosta sklepčna tudi pri naših hitrih 6 vprašanjih. To je zdaj že ena taka tradicija pri nas v Židanem popoldnevu. Torej, izbirali bomo med pesmimi, ali bi raje posneli priredbo skladbe Od višine se zvrti ali Moja ljubica.
0: Od Jana Plestenjaka. No, hitra vprašanja
4: Moja ljubica.
0: So.
2: Moja ljubica, dobro.
3: Od višine se vrti.
2: Morda biti sklepčna.
4: A, sklepčna. Kar je rekel on?
2: Torej, od višine se zvrti.
0: Dobro, od višine se zvrti, ali od Adija Smolarja, jaz ne grem v šolo.
3: Jaz ne grem v šolo.
2: Ja?
4: Ok, naj mu bo.
2: Ali bi raje posneli priredbo skladba Jaz ne grem v šolo, ali Martinov Lulček?
0: Od Andreja Šifrerja.
4: Ta, hm? Ta je zanimivo.
3: Voce, ajde.
4: Martino Lulček.
0: Je kot metulček sredi trav. Torej, Martino Lulček ali, pa sta zdaj to ta bo težka, od Viktorjev Zelena dežela.
4: Ta je pa lepa, ne? Ta je lepa. To tudi igramo, tako da mislim, da bi rekla, ker Zelena dežela.
2: Dobro, ali bi raje posneli priredbo skladbe Zelena dežela ali Silvija od Magnifika?
4: Jaz bi ostal.
3: Ostanova.
0: Dobro, ker zdaj pride pa najtežja. To se pravi Zelena dežela Viktori ali Ivan Hudnik, Zelene livade s teboj. Mm. Čeri.
3: Ostanem.
4: Jaz bi tudi ostal, tako da mama zmagovalka.
2: Bravo!
0: Čakajte. A to zdaj slučajno pomeni, da smo mi izbrali že naslednjo priredbo, ki jo boste vzrokovci poslali med nas? A smo mi zdaj doživeli ta trenutek prav na veseljaku?
4: Ideja je bila, bomo videli in se slišimo kmalo.
2: No, pa le podpišite najni imeni tamle spodaj po vseh teh družbenih omrežjih.
0: Ali pa vsaj spod povabite, ne, da pridemo malo se luštan med z vami.
4: Se slišimo.
2: Povejte mi, kakšno poletje je pred vami, a boste lahko sploh kaj šli na tale dopust?
3: Bomo, ne, Nik, bomo.
4: Dopust bo, sem poskrbel, da bo dopust in da bodo tudi polni vikendi in polno veselic, polno špilov, da so imeli fajn za vikende, pa to dopust bo, kar mi je najbolj pomembno.
0: Ja, bravo, ja, kako prijeten fant. V glavnem, plane za vas ima še nekdo, tako da nimate jih sem vi zase, še nekdo ima plane za vas.
5: Moji dragi vzroki, vi se pa čim prej oglaste na kafe, vse veste, kje sem. Namreč, pripravil sem vam en kup novega materiala za drugo leto. Se vidimo, čau.
0: Tole bi seveda spet Alen Klepčar in več kot očitno note imeli kaj veliko dopusta v zroku si tole poletje, sorry.
4: Bo pa lušno. Če bomo šli do Alena domov, točno vemo, ja.
2: Sploh zdaj, ko ima prenovljen studio, pa bo zvok še boljši, ali kako si prej povedal, Gašper. Ja, Gašper in Nik, hvala vama za obisk v Židanem popodnevu. Mi si bomo z največjim veseljem, mane enkrat, stokrat, 110-krat zavrtili tole vašo priredbo od biserov. Za njo pojemo jo že zdaj, od začetka do konca, nič drugačni pa s pesmijo, s katero ste si prislužili Zlato piščal in tudi to se bomo danes poslovili, torej Vzrok in Čira čara. Lepo poletje, vzrokovci.
0: Srečno.
2: Čau. Čira čara.

0: Naj nam začarajo še malo prijetno poletnega vremena, predvsem pa naj odčarajo vse tele vremenske ujme, ki so se začele letos res pojavljati. Je praktično že na začetku poletja, pa držimo pesti, da je bilo to to za letos. Kar se tiče aktualne vremenske napovedi, kar nekaj sonca še sledi do konca tega tedna, jutri še občasno deževno, potem pa sobota sončna s kakšno ploho v hribih, v nedeljo pa do večera suho. Pozno popoldne in zvečer pa torej prihajajo nove padavine, ki bodo zajele vso državo in potem z nami ostale do torkovega jutra, no potem pa meteorologi napovedujejo daljše obdobje stabilnega sončnega vremena z visokimi temperaturami. Pravzaprav se od torka naprej že šepeta o vročinskem valu.
1: Lep dober dan pa še na slovenske ceste in previdno, zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča. Zaradi dveh nesreč je promet oviran tudi na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole, takoj za razcepom Sermin in pri priključku Koper Center. Še eno prometno nesrečo imamo, ta ovira promet na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah na Hale Jevem hribu, pazite zaradi nevarnosti naleta. Imamo pa tudi kar nekaj zastojev na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Jug in Malencami proti Dolenski, pa na severni obvoznici prav tako od Novih Jarš do Zadobrove proti Štajerski in na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan. Imamo tudi nekaj radarskih kontrol. Prvi v Hrastniku pri Steklarni, bel ap pa je v Ločici ob Savinji na avtobusni postaji smer Polzela. Če opazite še kakšnega, ki je nič 80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Ura je pol peti, kar pomeni, da nas kmalo čakajo zmagovalke lestvice veselega vrtiljaka, za katere tako pridno glasujete vsak dan.
0: Ja, na vaš glas lahko date enkrat na uro, tako da če ste te odločili, da boste enega od ansamblov oziroma izvajalcev res, res hoteli podpreti, si lahko nastavite budilko in vsako uro glasujete zanj, ne?
1: Ja, tako. Lahko pa, če imate telefone pri roki, že zdaj pošljite SMS. S ključno besedo križanke na 031-666-44, ker vam ne bo delal družbo samo veseli vrtiljak. Ne sam danes, v vseh poletnih dneh, med drugim vam bodo družbo delale tudi čist nove, čist frišna izdaja naših veseljakovih poletnih križank. Ih in danes jih nekomu izmed vas podelimo malce po peti popoldan.
0: Koliko gesel bo jo rabilo rešt, Loro? Vidim, da že gledaš tamle.
3: Ja, bolj krašujem, če dalje več, kot da bote pripravljeni, ker sam trije ne bodo. Ne.
4: Veseli vrtiljak.
2: Narodno-zabavna zmagovalka. Zakaj pa ne? Moja profesorca.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. juni ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte Picasso in uro pred koncertom.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo za dobro vas Neberje Novo Polje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek, 12. junija, s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi. Za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
11: Prihaja svetovno prvenstvo v nogometu, zato bo tokratni gost VIP-petka na Veseljaku, spletni komentator, popotnik, predvsem pa športni novinar časnika Ekipa Andrej Milković. Človek, ki o najpomembnejši postranski stvari na svetu, o nogometu, ve vse in še malo. Tokrat bomo v VIP-petku rekli sam na fuzbal me pust. Saj nam bo Andrej s svojo direktnostjo brez lake na jeziku razkril marsikatero podrobnost, ki nas bo pustila odprtih ust. Ne zamudite zanimivega pogovora s športnim novinarjem časnika Ekipa Andrejem Milkovićem ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP petek na Veseljaku.
12: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
13: Veseljak v živo.
14: V tokratni oddaji so naši osrednji glasbeni gostje prifarski muzikanti. Spoznali bomo tudi Evo in Matica Lorbeka, no čaka pa nas tudi glasbeno presenečenje. Luštno bo.
13: Ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.

0: Na mnoga leta nam bojo peli na veseljaku, smo danes zjutraj gostili nov tevaril, prav posebnega gosta Saša Avsenika in pevko njegovega ansambla Lucijo Selak.
1: Zdaj, uraden povod za to, da so nas danes obiskali, je bila seveda predstavitev skladbe Raffaello, ampak ker je imel pa Sašo, oziroma ima Sašo, prav na današnji 11. juni tudi svoj rojstni dan, smo seveda veseljaki poskrbeli tudi za mal prazničnega vzdušja.
2: Ja, ekipa veseljaka ga je zelo lepo presenetila, seveda pa tudi popodanci Sašu želimo vse lepo ob njegovem prazniku. Zdaj pa dajmo mi preveriti, koliko so ga kje pocrklali naši jutranjiki.
3: Nam je res v čast, da prideš na veseljaka na svoj rojstni dan in tako zjutri.
4: Ko sem pogledal, na kjer dan danes pride, sem se rekel, pa ne okoli hodati, Sašo, kaj delaš. Aha. Ampak tako, če bo pa takole,
3: Pa
4: lahko kar damo še za drug večer termin noter. Tako da najlepša hvala za tole torto. Ma vesel sem, zdaj, ko sem 25 let star, da imam kar še veliko časa pred sabo.
5: O starosti Raffaello se bomo danes še

0: Moje ime je Rafaelo in na veseljaku najraje slišim ansambl Saša Avsenika.
1: Koliko bi bil star tale Rafaelo?
2: Bi rekla ene 43.
3: Jaz sem prej, ko sem ga prvič slišal, pomislil, da je mogoče danes tako moja številka, kakšne 35, ampak bolj, kaj ga poslušam, bolj mi deluje zrel. Pa če smo mi njegov najljubši ensambl, pa je sploh zrel, a ne se nas tudi mladi poslušajo, ampak če smo najljubši ensambl, tudi sem tam nekje med 35 pa 45.
4: Lahko poslušamo, kako je star?
1: Ustrel.
3: Pravim 35 načeloma, bi ga rad pomladil.
1: Okay, no daj.
4: 35.
1: Je povedal sam, koliko je star.
4: Poslušmo.
0: Star pa sem 36 let.
4: 36
1: zlo,
4: let! Bravo! A sta še za enega, no dejmo.
5: Moje ime je Rafaelo in najraje na veseljaku slišim ansambl Saša Avsenika.
2: Tale mora biti star,
3: ne? Ta se je potrudil, ta se je hotel postarati.
2: Ja, ta se je hotel.
3: Ta se je hotel glasno
2: postarati. 24 let.
1: Kaj pa ti pravi, Sašo?
3: Da je starejši, ta bi pa lahko bil 28, 30.
4: Poslušamo?
1: Dejmo.
5: Moje ime je Rafaelo in najraje na veseljaku slišim ansambl Saša Avsenika. Star pa sem 21 let.
1: Zdaj pa še enkrat vse najboljše, Sašo Avsenik, za današnji rojstni dan, za to, da si vzel čas, da prideš na veseljaka. Hvala, Lucija, tudi tebi. Zdaj pa sam povej, boš po Gorensko mahnil hiter nazaj domov, da ne treba dati za rundo, ali greš še kam?
3: Aldo Rafaelo.
4: Srečno obema.
6: Hvala
3: lepa.
6: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Kot je dejal v izjavi, po ogledu terena bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v Komendi in tudi drugod resne, škoda je znatna tudi v kmetijstvu. Janša je ob tem napovedal še spremembe v pravilih gradnje.
2: Ja, ravno kar smo se tukaj zadaj pogovarjali, da bo pač treba popraviti nekatere standarde, kar se tiče gradnje, kar se tiče umeščanja v prostor, ker pač narave ne more spreminjati, ne, moramo se jih prilagajati. In kot sem rekel že prej, ne, do ujm bo prihajalo, škode je bodo, se pravi, se treba tudi tako organizirati, da bo pomoč in to ne samo ta solidarnost, tako je ob samih dogodkih, ampak tudi kasneje pravočasno.
1: Vlada ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Slovenija je nadzor izvajala od oktobra 2023, uvedla pa ga je zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma, potem ko je iz istih razlogov nadzor na meji s Slovenijo uvedla Italija. Na notranjem ministrstvu so pojasnili, da bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo, ko slovenske železnice niso omogočile prevoza ženske z invalidnostjo. Slovenske železnice, kjer so poudarili, da dogodek obžalujejo, so pojasnile, da so napačno ocenili višino perona in zato niso priskrbeli klančine. Tega na dan potovanja niso mogli popraviti, zaradi zdravstvenih omejitev potnice pa ni prišel upoštev niti nadomestni prevoz. Začenja se največji praznik nogometa z obračunom med Mehiko in Južno Afriko, se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca. V vlogi favorita je mehiška zasedba, ki bo tretjič igrala pred domačim občinstvom. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Pred nami je vendarle nekoliko bolj umirjena vremenska situacija, torej nekaj malega padavin še prisotnih po državi, ampak se je pa lepo že razjasnilo na zahodu in v srednjih slovenskih krajih. Jutri pa možna kakšna kaplja dežja, ampak prej izjema kot pravilo, tudi dnevne temperature že pri okoli 25 stopinjah Celzija. Sobota in nedelja pa potem sploh poletno topla dva dneva z manjšimi padavinami v nedeljo, z nekoliko obilnejšimi v ponedeljek.
4: Tekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Lep dober dan, veseljaki še na slovenske ceste in previdno. Danes je kar pestro zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti proti Mariboru. Tam sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet pa je preusmerjen preko počivališča. Zaradi dveh nesreč je promet oviran na bivši hitri cesti Škofije-Koper v smeri Izole takoj za razcepom Sermin in pri priključku Koper Center. Še eno prometno nesrečo imamo, zaradi lete promet poteka izmenično enosmerno na cesti Medvode Kran na Jeprci pri avtoprevozništvu in še ena prometna nesreča ovira promet na cesti Šentjur Šmarja pri Jelšah na Halerjevem hribu. Pazite zaradi nevarnosti na leta. Poglejmo, kaj pravijo zastoji. Imamo jih na ljubljanski obvoznici, na razcepu Malence proti Dolenski in na razcepu Zadobrova proti Štajerski, pa na cestah Šmarje-Koper in Izola Strunjan. Opazili ste ob cestah dvojček radarskih kontrol, prvi slika v Hrastniku pri Steklarni, bil up pa v Ločici ob Savinji na avtobusni postaji smer Polzela. Če opazite še kakšno radarsko ali policijsko kontrolo, nič 80, 13, nič 2 je tista prava.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
8: Z vami je veseljak.
3: Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Lika, Lauro, Ajda in kmalu tudi vaša družba, kajti že čez slabih 5 minut bo napočil tisti trenutek, ko boste vsi tisti, ki ste nam poslali SMS, ključno besedo križanke, mogli pogledati v svoje telefone.
9: Res je.
6: Res je, Lauro rešuje naše veseljakove križanke, čista frišno poletno izdajo, ampak par gesel mu pa manjka, ne, tako da bo rabo vaša pomoč in če mu boste, bomo rekel, uspel razvozlati, kaj je tisti pravi odgovor na njegovo vprašanje, boste dobili čist za ston tele naše križanke.
9: Ja, pokličemo takoj po ansamblu Roka, Žlindre in za Nalaško, da telefone na glas mogoče, pokličemo prav vas. Šerimo se.
3: In to za Majčka tudi? Majčka bo?
9: Tudi bo.

0: nalašč ansambel Roka Žlindre. Kdaj ste kaj naredili na zadnje za nalašč? Nika Maške, ko je gdejo? Kdaj je bilo kaj iz inata?
1: Ja, jaz bi zagotovo, mogoče, če se lahko priključam, za nalašč poslala kakšen SMS, da bi kakšno fajno nagrado dobila.
2: Ja, in kar veliko vas je poslali tele SMS in jaz sem že izžrebano prvo telefonsko številko, ki bomo poklicali. Upimo, da se jav, ker bi ja? Se statistiko imamo že dobro. To bo zdaj tretja, ki se bo prvo javila.
0: A se bo? A je to tretji?
1: Čak, izvoni. Ja, a, zvoni, dobro. Čaki. To je dober znak.
2: Dobar dan. Kdo pa je z nami?
3: Dušanka, pri telefonu.
2: Dušanka, pozdravljena. Vi vete, zakaj vas mi kličemo, ne, danes? Iz veseljaka.
3: Mogoče pa res, ja.
2: Ja, nekaj v zvezi s križankam, Dušanka, in da vi prijete do zaston križank, pa do zaston majčke, ne, zato da te polet imela kaj za nost, pa tako, mi boste zdaj pomagali rešiti ene par gesel, ste za, vsem vam bomo pomagali, ker malo bom že rešil, sam falim jih par.
3: To mi kar pomagajte, ja, prosim.
2: Dajte, pa se so taki lahko, dajma začeti s tem, ko ima tri črke, prav?
3: Ja.
2: Adamova družica.
3: Ja, mislim, da je bila Eva.
2: Bravo!
1: Dušanka,
2: pa ste skromna, vidim, da vam grejo tele križanke. Probima še eno. Ma tudi tri črke, ta je tudi taka bolj lahka. Mislim, meni ni bila, ker nisem znal. Samec goveda, tudi tri črke.
3: Samec goveda?
2: Ja.
3: To bo pa bik.
2: Joj,
1: bik je za naš
2: trak. To pa jamo goveda, tako sem mi to v srednji šoli, vse so šolke govorile, zdaj pa jaz to bo goveda. Kaj pa tale, pevka Airbus? Kaj bi ta bila?
0: Danes smo jo že slišali.
3: Ja, vem, to je pa Ines Airbus.
2: Bravo!
1: Jo,
2: zdaj pa dušim, ker vam gre tako fajn, dejte mi še pa enem malo daljšem pomagati. Deva tole, denarna ustanova pet črk.
3: Denarna ustanova ja. Pet črk.
2: Ja,
0: na B se začne, ne?
3: Ja, se vem. Banka.
2: Dejte, dušaka, zdaj pa še to najtežje.
1: A te bi kar vse vedel, da ja. Dušaka?
3: Mislim, da sem pa že utrujena.
2: Evo, sem še to zadnjo, bo s tem primer. Naša smaragdna reka, štir črke.
3: To je pa najlepša reka. Oziroma ne, se so še lepe tudi, a ne, Soča.
2: Bravo, dušaka!
1: Ti planil!
2: Evo ga, dušaka!
1: Iskrene čestitke, jaz mislim, da ste si s telimi pravilnimi odgovori več kot prislužila, zaslužila, ne najdem več besed, kaj bi lahko še povedala, našo čist, ta frišno, veseljakovo poletno izdajo križank in pa seveda krasno. Tudi našo majčko.
0: Dušanka, dejte mi povedati, kje pa navad najbolj pogosto rešujete križanke? A imate kak specialen prostor doma, mogoče na vrtu, na balkonu, terasi?
3: Na vrtu težko, ne. Rada pa balkončkam, ja, in zato definitivno, če in ko bo to balkon.
0: Super.
2: No, in ko ste balkončka, mislite tudi na nas, ker nas boste tudi notri pričankah videli. Hvala vam lepa, mi vas bomo poklicali pa mičkin kasneje nazaj, da podatke poberemo. Do takrat pa še enkrat iskrene čestitke, Dušanka.
0: Srečno.
3: Najlepša hvala. Čau.
1: Ja, naj pa povemo, da vsi ostali veseljaki svoje veseljakove križanke poletja 2026 najdete že v vaših najbližjih trafikah.
2: Tako. Naj vam poletje ne vzamejo dolg cajt pa sekiranje, naj vam ga skrajšajo raje naše križanke. Bolj s svinčnikom po križankah risati, kot s flomastrom sosedu po fasadi.

0: Radio Veseljak. Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto, dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. www.mixi-caravaning.si
5: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll. Manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
6: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
13: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot odstotek vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Šmentano dekle in čuki, radi jih slišimo na veseljaku, no, radi pa veseljaki rečemo tudi, da ni veseljaka brez Lojzeta Slaka.
1: In v teh dneh ni človeka v Sloveniji, ki ni slišal za 12-letnega Lana.
2: Ja, gre za namreč gasilca z bil, ki je ta vikend v Bohinju pomagal pri prometni nesreči. Fant je ostal zelo miren, poskrbel za rano na glavi poškodovanca in svoji mami ukazal, ne pokliče 112.
1: Mislim, to mene najbolj navdušuje, ne, da je takole mlad fant v taki situaciji ostal zbran in jaz verjamem, da bi marsikoga mogoče tudi izmed nas treh v tistem danem trenutku zvil, pa ne bi človek čist vedel, kaj pa kako pa kaj zdaj, a ne?
0: Ampak Lan je vedel, kaj in kako za svoje dejanje bo kmalu prejel tudi eno tako posebno priznanje predsednice Republike Slovenije, kar je res lepa zahvala in spoštovanja vredno, ne, ker to, kar je naredil, je res ena od takih stvari, ko lahko rečeš samo Lan kapo dol.
2: Tako. Če jo imaš, tudi mi smo ga želeli povabiti na veseljaka in mičkem poklepetati z njim, ampak razumemo, da je bilo v teh dneh zanimanja res ogromen in da si familija želi neki miru in tudi prav je tako.
1: Zdaj pa ob tem vsem sprašujemo mi neki druzga, odkot toliko odgovornosti pri 12 letih in koliko pomembno vlogo imajo pravzaprav pri vsem tem gasilci, ki pa vemo, da ogromno delajo z mladino, o tem, katere stvari učijo mladino na gasilskih vajah, pa ima zagotov najboljše odgovore, ker naš sodelavc, tudi gasilc, Žiga Tominec.
3: Disciplina, timsko delo, spoštovanje, tudi malo prevzemanje odgovornosti. Spoštovanje zato, ker vedno delamo v ekipi, torej tudi timsko delo, mora biti neko prevzemanje tudi odgovornosti, ko enkrat nekaj veš, ko enkrat nekaj znaš, je tvoja odgovornost, da to znanje daš tudi na druge. Znanje, ki ga pa pridobijo te mladi gasilci od kako preprečiti požar, kako gasiti požar, kako požar sploh nastane, znanje prve pomoči, to je pa znanje, ki ga v bistvu uporabljajo celo življenje. In ta zgodba 12-letnika je en tak dober dokaz, da so mladi lahko zelo, zelo sposobni, če so pravilno usposobljeni. In prva stvar naš gasilcev je, da čim več gasilcev, mladih ali pa starejših usposobimo, da bodo lahko v takih situacijah znali pravilno odreagirati. Recimo, mladi se naučijo pri gasilcih tudi, kako pravilno poklicati na številko 112 oziroma 112. Pa me zanima, evo, ker ste me glih izvali, a bi vi znali povedati, kaj vse je treba reči, ko pokličemo na številko 112, da bomo danes še malo poučni.
4: Dobar dan, sigurno najprej prve dobar dan.
1: Ja, ampak še bolj pomembno je, da poveš, kdo kliče.
0: Kaj se je zgodilo?
4: Kje se je zgodilo?
1: Kdaj se je zgodilo?
0: Koliko je ponesrečencev? To je
4: kakšne
0: zelo pomembno.
4: Kakšne so poškodbe? Ne?
1: Kakšne so okoliščine na kraju nesreče, ali je to požar, ali so poškodovane plinovodne stvari, druge napeljave itd. itd.
0: In pa predvsem tudi, kakšno pomoč potrebujete.
4: Tako, in če nas je Lan česa naučil, je to kaj?
0: Sočutja in poguma. In to, da se vse, kar smo zdaj našteli, ne meri v letih, ampak predvsem v veličini človeka in njegovega srca.
4: Tako.

0: Radi in ansambel Vikend. Ja, lejte, tudi četrtek je že primeren čas, da se ogrevamo za ognjeni vikend. Sicer pa tudi vreme prikimava, da se imamo ob koncu tega tedna kaj za veselit. Sončno in jasno bo sploh v soboto, v nedeljo pa popoldne že prihajajo nove plohe in nevihte, ki potem z nami ostajajo do torka, no potem pa pred nami vendarle prvi oziroma drugi vročinski val v letošnjem poletju.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Točno pol šestih je, mi pa se v tem trenutku oziramo na slovenske ceste. Štajerska avtocesta proti Mariboru je pri počivališču Zima zopet normalno prevozna. Imamo pa še dve prometni nesreči, zaradi prve promet poteka izmenično enosmerno na cesti Medvode Kran na Jeprci pri avtoprevozništvu. Nesreča pa ovira promet tudi na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu, poglejte ga. Pazite tam zaradi nevarnosti naleta. Imamo tudi zastoje na ljubljanski obvoznici, na razcepu Malence proti Dolenski in na razcepu Zadobrava proti Štajerski, pa na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan. Opazili ste tudi dvojček radarskih kontrol, prvi slika na pomurski avtocesti, na priključku Vučja vas v smeri Maribora in na Malem Hudem pri Ivančni Gorici. Nič 80 13 nič ve, če opazite še kakšno posebnost kje.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Dve minutki sta, čez pol šesto, še dobre pol urce v vaši družbi Lovro Ajda Nika, zatem pa kmalu prihaja Klaudija Vindoh.
5: Ja, mi vas bomo pa nekam ekskluzivno povabili. Ko smo že na začetku napovedali, proti konc programa vas lahko nekam povabimo, ampak to ne smete, ki je veliko koliko govoriti, ker to je taka spontana zadeva. Ne? Če boste prišli, mi boste, če ne boste, boste pa zamdili. Ne,
0: ne kaj ampak pa boste, ampak boste.
5: No, zelo hvala vam bo ratal, kristalno jasno, kaj smo mislili s tem, no. Ja.
0: Dare, ja, te smo razumeli. Bravo, Dare. Kaurič, Dare.

0: zato, ker je 30, katlej mi bomo za razliko od njega na Veseljakovih 30 rabel čakati sam še do oktobra.
1: Odlotlo,
2: v glavnem. Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: 10. oktobra, draga družba, bomo v dvorani komunalnega centra v Domžalah čisto veseljaško obeležili 30 let in to z velikim koncertom, ampak zaenkrat vemo samo dva izvajalca. Lejte, na dobre stvari se splača počakati in tudi mi bomo v Veseljakovem dobrem dnevu. Vsak je tukaj najavil, ne? Torej, kdo bo prišel na to naše veliko praznovanje 30 let Veseljaka. Žiga in Tomaž sta torej izdala že dva, ne? Če sem jaz prav preštela.
3: Ja, in da prvi so bili Alpski kvintet, ta drugi, ki smo ga razkrili na Utevaril včeraj, pa je bil ansambl Branajta Klavžarja.
4: Pomembno.

0: petrolpetrol.si ali pa na pošti oziroma vseh petrolih, bencinskih pumpah in tako naprej.
1: Res je, ne bo pa to edino praznovanje naših veseljakovih 30, namreč poteka celo leto in naslednji vikend se bo v Radečah dogajalo tradicionalno splavarjenje 2026, kjer smo pa veseljaki tudi vedno prisotni.
2: Ajde, bo sploh, ko bo na mikrofonu dan srednji z njim, od ansambla Pogum bo tam do Ines Erbo, Saše Nedero in legendarnega Manifika, vse to nas čaka za ston naslednji vikend, ampak o tem bomo več povedali naslednji teden. Smo se pa, ker je to leto le leto veseljakovih 30, odločili, da bomo mi splavarjenje zalaufali že en teden prej,
0: tako
2: je jutr mi grede.
0: Ja, jutr okolo 8. Če sva čist natančna, v Radečah, nekje pa drugje, blizu Save, pri Fluoserju, ne, naredili bomo eno tako pravo mini spontano veselico za nas veseljake, pa tudi za vas veseljake, ki nas gledate in poslušate. Lejte, pridite spontano mimo, mi se bomo tam zabavali, musko smo zrihtali, recimo špas kvintet, vemo, da bo znal.

0: Malo se bomo podružili tam, zaplesali bomo, slikali se da lahko z našimi voditelji, pripravljali se bomo pa na naslednji vikend, ko bomo od petka do nedelje na isti lokaciji uživali celodnevnih programih Splavarjenja 2026. Tako da, če jutri nimate ideje kam, pridite
1: k nam.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabi.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja!
6: V produktu naredimo vse!
7: Ja?
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt. Par.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
11: Prihaja Brass Fest Medvode. V petek, 12. junija, na Savskih terasah bosta združila moči Nina Pušlar in godba Medvode. Nato pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Stev Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Kot je dejal v izjavi, po ogledu terena bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v Komendi in tudi drugod resne, škoda je znatna tudi v kmetijstvu. Janša je ob tem napovedal še spremembe v pravilih gradnje.
2: Ja, ravno kar smo se tukaj zadaj pogovarjali, da bo pač treba popraviti nekatere standarde, kar se tiče gradnje, kar se tiče umeščanja v prostor, ker pač narave ne more spreminjati, ne, moramo se ji prilagajati. In kot sem rekel že prej, ne, do ujm bo prihajalo, škode je bodo, se pravi, se treba tudi tako organizirati, da bo pomoč in to ne samo ta solidarnost, ne, tako je ob samih dogodkih, ampak tudi kasneje pravočasno.
1: Vlada ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Slovenija je nadzor izvajala od oktobra 2023, uvedla pa ga je zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma, potem ko je iz istih razlogov nadzor na meji s Slovenijo uvedla Italija. Na notranjem ministrstvu so pojasnili, da bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo, ko slovenske železnice niso omogočile prevoza ženske z invalidnostjo. Slovenske železnice, kjer so poudarili, da dogodek obžalujejo, so pojasnile, da so napačno ocenili višino perona in zato niso priskrbeli klančine. Tega na dan potovanja niso mogli popraviti, zaradi zdravstvenih omejitev potnice pa ni prišel upoštev niti nadomestni prevoz. Začenja se največji praznik nogometa z obračunom med Mehiko in Južno Afriko. Se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca. V vlogi favorita je mehiška zasedba, ki bo tretjič igrala pred domačim občinstvom. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Zvečer bo v severnih krajih še možna kakšna ploha, čez noč pa se bo potem razjasnilo. Jutrišnji dan bo še ponudil kakšno kapljo dežja, ampak načeloma bo pa suho z dnevnimi temperaturami do 24 stopinj Celzija. V soboto tudi blizu 30, prav tako v nedeljo temperature čisto poletne do večera. Potem pa prihajajo nove padavine, ki z nami ostajajo tudi prvi dan novega tedna, veliko bolj poletni obeti pa od naslednjega torka naprej, ko celo nam migujejo, da vstopamo v nov vročinski val.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: 10 minut manjka do 6 zvečer, mi pa se v tem trenutku oziramo tudi, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Previdno, nesreča ovira promet na cesti Šentjur, Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu. Pazite zaradi nevarnosti naleta. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in na ljubljanski obvoznici na razcepu Zadobrova proti Štajerski. Sporočate tudi trojček radarskih kontrol ob cestah, prvi na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas, smer Maribor, še enega ste opazili na Malem Hudem pri Ivančni Gorici, zadnji pa je trenutno v Ljubljani, na Blajvajsovi slika v smeri Viča. Če opazite še karkoli kje, nič 80 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Poletja ni treba iskati daleč.
7: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
9: In vrhala so mi tole našo barko do konca, ampak večerni program se od zdaj naprej šele začne. In to je z glasbenimi željami, se pa mi tudi malo naprej obračamo proti jutrišnjemu petku.
5: Res je, se veste, da pri nas čisto vsak petek zaznamujajo VIP gostje in jutri prav poseben Andrej Milkovič, doktor šport, ki smo ga mim grede prav naša veseljakova ekipa poimenovali med olimpijskimi igrami, prihaja pa zato, ker se prav z današnjim dnem začenja največji praznik nogometa in sicer svetovno prvenstvo.
3: Ja, tudi o tem boste lahko v prihajajočih dneh kaj slišali in ujeli pri nas na veseljaku, prav tako kot veste, da pri nas vedno ujamemo najbolj sveže glasbene novosti na slovenski glasbeni sceni in jutri v židanem popoldnevu en prav poseben obisk. Če rečem potrebuješ...
10: Hvala še... lepa. A ja, ne.
3: Lej, si me potegnu za jezik, ampak če dodam pa zraven še Eva, Eva potrebuješ, pa vemo, ne, da se tale potrebuješ žova rodbina ne kar lepo širi, kar se glasbenega ustvarjanja tiče in skor da ni para pri nas v Sloveniji in jutri bodo dokazali torej to še z eno novo skladbo, to bo prva samostojna skladba Eve potrebuješ z naslovom Jaz.
10: Stopla je na samostojno, samostojno pot, kar pomeni, da jo bo mogel Čuk Jože še dost do domov vračne, ker vem, da noče se svojih punc losat. Veš, ko jih enkrat v svet pošleš, pol jih je kaj manj doma. Tako da jutri pride Eva, mi gremo pa pred glasbenimi željami pritisniti play.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Prihaja svetovno prvenstvo v nogometu, zato bo tokratni gost VIP-petka na Veseljaku, spletni komentator, popotnik, predvsem pa športni novinar časnika Ekipa Andrej Milković. Človek, ki o najpomembnejši postranski stvari na svetu, o nogometu, ve vse in še malo. Tokrat bomo v VIP-petku rekli sam na fuzbal me pust. Saj nam bo Andrej svojo direktnostjo brez lake na jeziku razkril marsikatero podrobnost, ki nas bo pustila odprtih ust. Ne zamudite zanimivega pogovora s športnim novinarjem časnika Ekipa Andrejem Milkovićem ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP petek na Veseljaku.
6: To je Veseljak.
7: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Rusitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitech.si.
1: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo Za dobro vas Neberje Novopolje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 12. junija s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi, za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
4: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
5: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričati.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: To je veseljak.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vlijo.

0: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Poslušate Radio Veseljak.

0: No, prav, bo pa povedal.
1: A gre z mano v kino?
2: Igra Jean-Claude Van Damme?
3: Ja.
4: Radio Veseljak.
5: Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
6: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
7: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
8: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
9: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
10: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
11: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

0: Pri nas ste vedno dobrodošli.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje.
2: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
0: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
2: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Lepe pozdrave pošiljamo Slovencem na vse strani sveta in v zamejstvo, kjer ste verjetno tudi že slišali o menjavi vlade v Sloveniji. Skupaj z menjavo vlade so se zamenjali tudi ministri in državni sekretari, kar pa se je zgodilo seveda tudi na uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ministra Mateja Arčona je zamenjala nova ministrica, menjava pa se je zgodila tudi na mestu državne sekretarke. V tem mesecu so na Rafaelovi družbi zabeležili tudi 75. obletnico revije Naša luč. Naša luč, mesečnik za Slovence po svetu, je začel izhajati leta 1952. Revija je zasnovana kot slovensko narodno-kulturna in duhovna vez med Slovenci, razseljenimi predvsem po Evropi. O teh dveh temah bo tokrat govora, še predtem pa nekaj slovenske muzike, ki iz valov Radia Veseljak že 30 let lepša trenutke Slovencem doma in po svetu.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Ob menjavi vlade so se zamenjali tudi ministri na svojih resorjih, tako smo dobili tudi novo ministrico na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu je postala Suzana Lepšimenko, ki je ob prevzemu poslov poudarila, da želi nadaljevati delo svojega predhodnika Mateja Arčona. Spregovorila pa je tudi o prioritetah ob prevzemu poslov.
2: Seveda bomo nadaljevali vse tisto, kar je že bilo dobro zastavljeno do sedaj. To nas veseli, ker na nek način sva z bivšim ministrom skozi ves mandat zelo dobro sodelovala. Tudi poročilo, ki je bilo danes pripravljeno, je zelo obširno in izčrpno in tudi pripravljeno na način, ko smo si v bistvu želeli. No. Drugače pa kot je že bilo v sami moje predstavitvi navedeno, z stvarmi bomo šli naprej, tako kot so bile zastavljene. Dodaten poudarek bomo seveda namenili mladim, spodbujanje gospodarskega sodelovanja in pa seveda ohranjanje slovenskega jezika, slovenske kulture in slovenske identitete.
1: No, nekdani minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Matej Arčon, pa je spregovoril o dosežkih svojega mandata in dosedanjem sodelovanju z novo ministrico.
3: Zamejstvo smo kar se da na vseh področjih povezali, vzpostavili tudi tesnejše sodelovanje na gospodarskem področju, dali tudi infotočko za vračanje Slovencev domov. Skratka, nadgradili smo delo moje predhodnice, in zelo sem vesel na vse dosežke. Zadovoljen sem, da smo, ko je bila še ministrica, predsednica komisije, zelo dobro sodelovali, da smo bili vzgled celotni slovenski politiki, da je bilo to res področje, ki nas ni delilo. Smo iskali za naše Slovence, ki živijo v zamejstvu po svetu, vedno tiste rešitve.
1: Nova ministrica se je s tematiko Slovencev zunaj meja dobro seznanila že na čelu pristojne parlamentarne komisije, no prednost pa vidi tudi v tem, da pozna ljudi. Tako, da je prepričana, da bo delo zelo hitro steklo. Vse kaže, da bosta zdaj že nekdani minister in zdajšnja ministrica dobro sodelovala, kar je dobro tudi nasploh za področje Slovencev v zamejstvu in po svetu. Tako da nas veseli, da je ta resor zagotovo v dobrih rokah tudi naprej.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Osrednji mesečnik za Slovence v zamejstvu in po svetu letos praznuje častitljivih 75 let neprekinjenega izhajanja. Od ustanovitve leta 1951 do danes revija Naša luč predstavlja nepogrešljivo in pomembno slovensko narodno, kulturno in duhovno vez med Slovenci po svetu in v domovini ter prispeva k ohranjanju narodne identitete in kulturne dediščine med tisoči rojaki, ki živijo zunaj meja Slovenije. Ta pomemben mejnik so obeležili tudi s slovesnim dogodkom, ki je potekal v torek 9. junija. Pripravili so celo filmski večer, kjer so predvajali kratek film o zgodovini in poslanstvu naše luči. Naša luč predstavlja nepogrešljivo in pomembno slovensko narodno, kulturno in duhovno vez med Slovenci po svetu in v domovini ter prispeva k ohranjanju narodne identitete in kulturne dediščine med tisoči rojaki, ki živijo zunaj meja Slovenije. Ta pomemben mejnik so obeležili tudi s slovesnim dogodkom, ki je potekal

0: tako veliki in pomembni obletnici.
1: Ja, hvala, jaz sicer še nimam niti 75 let, ampak nisem zaslužen za vsa leta, ampak ja, že dobrih 10 let sem pa res v tej vlogi, ja. Hvala.
0: Lenart, kakšen je bil občutek njega dni, ko ste prevzeli uredništvo tako pomembnega časopisa s tako bogato zgodovino?
1: Ja, kot se reče, res je to treba nekoliko stresočo roko sprejeti tako odgovornost, ampak sem jo pa z veseljem in mi tudi daje že vsa ta leta, mislim, da nekih 13 let sem zdaj urednik, veliko zadoščenje.
0: Zagotovo se je v časopisu veliko spremenilo v teh 75 letih. A se da sploh opisati, kako je bilo 75 let nazaj in kako je danes? Kakšne so spremembe v reviji Naša luč?
1: Čisti prvi dve številki ste bili res bolj podobni nekemu biltenu, takrat leta 51, se res čuti že navzven, da je, gre za nek začetek. Potem je pa zelo hitro to postala zelo kakovostna revija, nastala je namreč v najrazvitejših državah, v severni Nemčiji, Belgiji, Franciji, severni Franciji. In je, tam je ta konkurenca močna in to se pozna na papirju, na tisku, na tem, da so imeli vrhunske članke iz Špigla, New York Timesa, iz vseh mogočih vrhunskih revij. Tako da se je zelo hitro ujela in potem tam v 70-ih letih tudi dosegla svoj zenit, ko je bila njena naklada okrog 10.000 izvodov. Seveda pa se je svet se skozi spreminjal, ampak glavna prelomnica je bila pravzaprav leto 91, ko je se Slovenija osamosvojila in ko je prišla v državo demokracija in takrat je tudi sedež revije Naša luč prišel v Ljubljano. Prej so jo pa izdajali na Koroškem, v Celovcu, na Mohorjevi družbi.
2: Aha.
1: To je bila gotovo ena največjih sprememb. No? Druga velika sprememba se dogaja pa v zadnjih letih, ko seveda tisk uspešno zgublja pomen, ko se tudi naše skupnosti po svetu krčijo, obenem pa postaja potem vse pomembnejša pa digitalizacija.
0: Torej zdaj časopis tudi preko spleta, kaj ne?
1: Ja, dostopen tudi prek spleta in prek listalnika. Več je teh platform, da si lahko vsak pogleda sprotne številke, imamo pa tudi na arhivu Rafale družbe vse številke, celotno zgodovino dostopno, da si lahko poglede tudi tudi vsebine od prejšnjih desetletij, kar je zelo zanimivo, ker je bila Naša luč imela nek poseben status, je bila zelo nezaželena v nesvobodnem režimu, kar pomeni, da je navijala za svobodo in da je zagovarjala resnico, ne, brez kompromisno. In to se še spomne tistih časov, ko so bile carine na mejah, je bilo to ena nevarnejših reči, da bi ti recimo cariniki našli našo luč v avtu, recimo. Veliko bolj, kot če bi imel poln prtljažnik avtoradijev, ki smo jih tudi takrat švercali. To je povedal prav v tem filmu, ki ste ga omenili, zgodovinar magister Jurij Emeršič.
0: In moje naslednje vprašanje je bilo točno to. Kako je z vsebino revije Naša luč? Kako se je spreminjala tekom let?
1: V celotni zgodovini je bila revija razdeljena nekako na dva bloka. V prvem delu so splošne vsebine, vse mogoče rubrike, od danes je to recimo pogovor z zanimivimi osebnostmi, potem umetnostno-zgodovinski članki, jezikovni kočiček za učenje jezika, potem neke novice iz sveta, iz Slovenije. Te rubrike so v prvem delu zelo različne, zelo veliko jih je bilo v vseh teh desetletjih. Drugi del je bil pa vedno namenjen temu, da so ljudje iz različnih skupnosti po Evropi večinoma pisali o svojem dogajanju. Tako da so potem vedno našli po eni strani sebe, noter v reviji, po drugi strani pa svoje, sorojake iz drugih slovenskih skupnosti, kaj se jim, ne, od Srbije, Pulja, pa gor do Göteborga na Švedskem, ali pa v Rimu, ali pa v kjerkoli, ne, v Londonu. Tako da jaz mislim, da je zaradi tega Naša luč taka zgodba o uspehu, ker se ljudje čutili, no, da se tam lahko družijo in da se srečujejo tudi v svojih težavah, v svojih izzivih, da se nekako čutijo drug drugega, da čutijo, da niso sami.

0: pripravljeni. Zato tudi tako ime, ki sicer izhaja iz konkretnih razmer, takrat so namreč večina ljudi je delalo v rudarskih območjih te severne Francije, severne Nemčije, Belgije in je šlo dobesedno za to luč, ki je svetila rudarjem v rovu, a ne, po drugi strani pa tudi seveda za figurativen, za prispodobo, ker smo vsi ljudje več ali manj, kdaj pa kdaj, tudi v nekim slepi ulici, v nekakšnem rovu v življenjskem. In nam seveda dobro dene, če vidimo, da v tem nismo sami in da so tudi in da se vse ko prej pokaže tudi kakšna luč.
1: Vsekakor slovenski izseljenci imajo neke skupne težave, neka skupna hrepenenja, ki si jih lahko na tak način med seboj delijo, a ne?
0: Ja, točno tako.
1: Ja, naj revi naša luč še dolgo sveti luč in naj obeleži še mnogo okroglih obletnic tudi v prihodnje in hvala za vse, kar naredite za povezanost Slovencev doma in po svetu s svojim delom. Tako da, gospod Lenart, še enkrat iskrene čestitke. Ob 75. obletnici izhajanja časopisa Naša luč.
0: Prvo lepa hvala vam in vsem poslušalcem. Spremljajte naše rojake. Hvala, da skrbite za naše narodno izročilo, ki je v posebno veselje prav rojakom, ki živijo v tujini.
1: Hvala lepa, to je bil odgovorni urednik revije Naša luč, ki je obeležila 75. obletnico izhajanja. Hvala tudi vam, dragi Slovenci doma in po svetu, da ste bili tudi tokrat z nami. Lepe pozdrave pošiljamo na vse strani sveta in srečno do naslednjega tedna, ko se zopet slišimo. Tudi tokrat sva bila z vami Igor Tršelič in Janja Vlaga.
2: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Vlaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto, dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. Trikrat vojni vepika mixi-caravaning.si. Relax.
2: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
3: Obletnico? Rojstni dan?
2: Ne, rezervirati dopust!
0: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Prihaja svetovno prvenstvo v nogometu, zato bo tokratni gost Vipetka na Veseljaku, spletni komentator, popotnik, predvsem pa športni novinar časnika Ekipa Andrej Milković. Človek, ki o najpomembnejši postranski stvari na svetu, o nogometu, ve vse in še malo. Tokrat bomo v Vipetku rekli sam na fuzbal me pust. Saj nam bo Andrej svojo direktnostjo brez lake na jeziku razkril marsikatero podrobnost, ki nas bo pustila odprtih ust. Ne zamudite zanimivega pogovora s športnim novinarjem časnika Ekipa Andrejem Milkovićem ta petek med 10. in 11. uro v oddaji Vipetek na Veseljaku.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
6: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo Za dobro vas Neberje Novo Polje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek, 12. junija, s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi. Za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
7: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: To je veselja.

Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.